0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssäkäyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18.

0: valintoja uutispäivästä.
1: ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: ja aamupaavo.
1: Aivan mahtavaa tuulista tiistai-aamua täältä myrskytulten keskeltä teille kaikille. Aamupaavo on taivaltanut läpi tuulen ja tuiskun tänne studioon. No ei siellä oikeasti vielä kuitenkaan onneksi tuiskunnut. Mutta tästä lähtee uusi päivä käyntiin. Miltäs näyttää sää siellä teillä päin? Pistähän taas tulemaan viestiä WhatsAppilla sieltä teiltä.

Se oli Sonja Lummepäivän synttärisankari ja laulu oli nimeltänsä Eläkö elämä. Ei, jos ei edessä ammattilaiset meinaa pysyä tiellä, niin ajakaahan te hyvät ihmiset varovasti. Helsingin poliisin poliisipartioauto oli ajautunut viime yönä vesiliirtoon ollessaan matkalla poliisitehtävälle. Onneksi ulosajossa ei ollut loukkaantuneita eikä muita osallistujia ja tie jouduttiin luonnollisestikin sulkemaan tuolla Helsingissä sen takia, että siellä oli poliisiauto poikittain. No niin, katsotaanpas vähän tätä tämän päivän säätä. Kiitoksia taas teille kaikille. Mäntsälässä on 14 astetta ja lämmintä. Ylivieskassa 8 astetta ja tuulee. 14 astetta on myöskin tuolla, missä Kirsi vaikuttaa tällä hetkellä. Ja Padasjoella puolestaan 13,2 astetta, kertoo Jukka. Järvenpäässä lämpötila on 14, Virolahdella 13, Pihtiputaalla 7 asteessa ja Lappeenrannassa 14 asteessa. Ei, ystävät hyvät, nyt valoja päälle siellä autoissa ja heijastimet heilumaan. Säkki pimiää ja ainakin tässä meidän kohdalla oli semmoinen tosi kovahko tuuli. Itse asiassa lämpömittari en kylläkään taas tänä aamuna hoksannut kattoakaan. Minttu sekä Ville ja Jonna. Tänään nimipäivä sankareita ovat Minttu ja Pinja. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille.

0: Huomenta, huomenta, Paavo täällä Eve Ylikiminkin nuoritta ajelee töihin. Lämpömittari näyttää +7 ja kuivaa keliä on nyt sille, että yöllä on kyllä satanut, mutta nyt ei saa. Semmoista tässä vaan vinkkailen ihmisille, että nythän on vanhusten viikko, niin käykääpä katsomassa niitä läheisiä siellä. Esimerkiksi palveluasunnoilla, missä hoitajilla ei ole aikaa semmoiseen läsnäoloon, että perus tarpeet tyydytetään, mutta siihen se jää, että mitoitus on nykyään semmoinen. Mutta niin oikeasti käykää niitä läheisiä tervehtimässä. Ne on ikionnellisia siitä, kun joku joutaa istumaan vieressä ja pitää käjestä kiinni. Semmoista. Mukavaa tiistaipäivää kaikille.
1: Ja myös Evelle, ajakkaahan varovasti, teette tärkeää työtä siellä. Niin vanhusten hoidossa kuin kaikkialla muuallakin, minne olette menossa, että ei kannata kiireellä pilata hyvää asiaa tänäänkään aamuna. Kittilässä 6 astetta lämmintä, Tampereella 12 ja Annen mittari Ylivieskassa näyttää 9,6 astetta. Tummille teille johdattelee meidät seuraavassa laulussa Westerin yhtyeineen ja sitten vilkaistaan Mintu ja Pinjan päivän säätä, että miltä se oikein vaikuttaakaan.

Westerinä yhtyeenä siinä tummilla teillä seikkaili myöskin. Valot päälle siellä siis ja heijastimet heilumaan. No tänään on syvä matalapaine liikkumassa Suomen pohjoispuolella itä kohti ja länsi tuuli puhaltaakin voimakkaasti. Puskissa jopa myrskyisästi tämän päivänä aikana Pohjois-Suomessa, etelässä ja lännessä sää myöskin poutaantuu ja selkenee. Lämpötilat, ne liikkuvat tänään maan etelä- ja keskiosissa 10 ja 15 ja maan pohjoisosissa 6 ja 12 asteen välillä. Jos osuu semmoinen sadealue kohdalle, niin silloin saattaa olla vähän viileämpääkin. Ja huomenna viilenee lisää, mutta ei vielä tänään ainakaan kartassa ole lumisadetta eikä pakkasta. Ja tuulet, ne ovat varsin kovia, nimenomaan läntiset tuulet tällä hetkellä. Varsinkin Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla tuulet ovat jopa vaarallisenkin voimakkaampia tai voimakkaita. Esimerkiksi tuossa Etelä-Pohjanmaalla länsituulen nopeus voi olla puuskissa jopa yli 20 metriä sekunnissa ja sehän aiheuttaa monenlaista vahinkoa. Myös Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kannattaa ottaa se vahvempi sateenvarjo mukaan tänään, koska se heikompi ei tule kestämään näitä yli 15 metrin sekunnissa puhaltavia tuulia.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Wow, ootpa iloinen tänään.
4: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
3: AJ-tuotteelta vai?
4: Joo.
5: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pooki.

0: tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Poogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Poogin kuuntelijamatkalla.

0: Saska Helmi Kallio se siinä ja laulu oli nimeltänsä Niin kuin tähdet. WhatsAppilla voi osallistua Radiopookin aamun tekemiseen. Tässä tulee numero.
1: Radiopookin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Saija Tuupanen ja hyvää päivää.

0: Eikä se haittaa, vaikka vähän nämä tuuleskelee ja sataakin niin kuin Kotkasta. Liisakin on pistänyt viestiä, että siellä on tuulinen ja sateinen aamu. Jos haluaa olla sisällä ja on mahdollisuus viettää aikaansa sisällä puukia kuunnellen, niin antaa tulla vaikka pikkuukkoja taivaalta, eikö niin? Ei me siitä hirveästi hätkähdetä. Eiköhän ne pikkuukot sieltä joku meidän puolesta sitten korjaile parempiin talteen. Eikä maailmassakaan mitään suurempia asioita ole tapahtunut. Semmoiseen kiinnitin huomiota, että kun taas on tulossa tuo ajan muutos, eli kesäaikahan päättyy tämän kuun viimeisenä sunnuntaina 25. päivä lokakuuta, niin spekulaatiot ja pohdinnat siitä, että kumpi on ihmiselle parempi, se talviaika, joka on se perinteinen normaali aika, vaikka tämä kesäaika, jota nyt eletään, niin tutkijat on tätä asiaa kuulkaa oikein tutkineet ja tulleet siihen tulokseen, että se tuleva talviaika olisi meille ihmisille ehkä se parempi aika kuitenkin. Tätä on selvittänyt tuore tutkimus ja tässä tutkimuksessa on huomattu semmoinen, että vaikka kesäajassa pysyminen houkuttelisi sillä, että valoa riittäisi iltaisin pidempään niin, ja siitä on hyötyä niin vapaa-ajassa kuin ulkona liikkumisessakin, niin se on kuitenkin tuo normaali aika, jossa pysyminen tarjoaisi valoisampia aamuja ja vastaisi paremmin ihmisen luontaista vuorokausirytmiä. Ja senpä takia tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että normaali aika olisi ihmiselle parempi. No mitä jos vaan kellot päätettäisiin johonkin aikaan pysäyttää, eikä niitä enää turhaa siirreltäisi, niin olisiko se kuitenkin se kaikista paras ratkaisu? Kari Tapio ja Aave Ratsuttu.
1: Kun eräs vanha kaupoi kerran kulki

0: Kari Tapio ja Aave Ratsastaja. Aika monet ovat kysyneet, että tuleeko kummitustarinoiden yötä tänä vuonna. Niin tulee, älkää huolestuko. Kati on luvannut hoitaa meille kummituksia tänne studioon sitten lokakuun lopussa, että saatte nauttia siitä jännityksestä Radio Pookin taajuuksilla sitten. Onko se nyt pyhäinmiesten päivänä aattona vai milloinka se nyt olikaan, mutta joka tapauksessa kummitustarinoiden yö on myöskin luvassa. Hei, tuosta kellosta tuli semmoinen kysymys sinulle mieleen, ihan semmoinen oman tunnon kysymys, että vieläkö siitä sinun sängyn vierestäsi löytyy herätyskello? Semmoinen vanha kunnon perinteinen, ehkä peltikuorinen, voisi olla muovikuorinenkin ja voi se olla semmoinenkin, että siihen on yhdistetty radiokin. Mutta vieläkö sellainen löytyy, nimittäin eilen jostakin luin, että ne ovat nykyään hyvinkin harvinaisia, siis toimivat ja käytössä olevat herätyskellot. Ei ole itsellänikään sellaista, sen tunnustan kyllä, että luotan digitaalivoimaa, eli olisiko se tekoäly, joka kenties herättää tuolla puhelimella minut aina 4.30. Kun hämärtää ja Tapio Heinonen, pistä WhatsAppilla tulemaan omia kellojuttujasi tänne studioon.
1: Tummuvat varjot kammiossa.

kaipaan taas sua kun hämärtää. Tyyntynyt tuulin nukkumaan nyt, jo mennyt on sammuva kohta viime säde.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelun menu tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
9: Karklas.

Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pouki.fi/lista.

Kire kotiin ja Kake Randelin. Hienoja herätyskelloja, kiitoksia kuvista. On teillä hyvät ihmiset, Patterin radiokin herättää. Ja Patterin herätyskello on varalla myös Arilla, jos ei kännykästä herää tai jos tulee joku tökkis naukkis sen kanssa. No sitten sisäinen kello pitää olla viritetty siihen kuntoari, että se herättää viimeistään 5:55. Puhelin herättää 5:00 silloin, kun toimistolle lähden. Näin puolestaan kommentoi tätä kellojuttua Kirsi. Ja sitten vähän jännemmät paikat viime yönä on ollut Martilla. Martti nimittäin kertoo, että ollaan taas monen mutkan ja valvotun yön jälkeen kotona Seinäjoella. Lento peruuntui kovan ukon ilman takia ja jouduttiin uudelleen reititetyiksi. Kotona aina kuitenkin paras. Seinäjoella on lämpötila muuten tällä hetkellä 8,3 astetta ja hän toivoo myöskin, siis Martti, että pysyvä perusaika olisi arjessa toivottu, eikä vanhaa herätyskelloa hänen taloudestaan löydy, ellei sitten varaston miljoonalaatikoissa olisi. Niinpä niin. Voihan se siellä olla meillä monella, se herätyskello, mutta en minä ainakaan kyllä kaipaa sitä, joka aina sekunnin välein pani, että tik. Sitten yhtäkkiä rupesi kuulua, että niin siihen ei ollut välttämättä kiva herätä, toisin kuin mitä nyt täysin äänettömään aamuyöhön rupeaa kuulumaan, miten olisi ylösnousun laita kultaseinä, niin silloinhan siihen on hyvä herätä. Pieni sydän, Sakari Kuosmanen, kohta pookessa myös uutisia.

Sakari Kuosmanen ja Pieni sydän. No, saamanne pitää kerran halusitte, että soita nyt vielä se ihana aamu ennen uutisia, niin minähän soitan. Kohta uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
9: Lapin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Pari kuukautta onnettomuuden jälkeen onnettomuustutkintakeskus julkaisi väliraportin, jonka mukaan toinen helikoptereista käänsi lentosuunnan kohti toista juuri ennen helikoptereiden yhteen törmäystä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Seremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivällisiin presidentinlinnassa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: Aivan ihanaa tiistai-aamua teille kaikille. Se on lokakuun 6. päivä, eli Mintun ja Pinjan päivä. Minttu myrsky puhaltelee tuolla pihalla vissiin tänään tämän päivän aikana, niin kuin uutisistakin kuulitte, niin kovaa tuulta on luvassa tälle päivälle lähes koko Suomeen ja varsinkin Satakuntaan, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Pohjanmaille, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, niin tuulet ovat tänään tässä päivänä ja aamuaikana vaarallisen voimakkaita, jopa tuommoista yli 20 metriä sekunnissa puhaltelee nuo tuulet. Ja muuallakin Suomessa tänään tuulee niin, että tukka lähtee. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä tuulista päivää aloittelemassa ja katsotaan se kohtaan, että minkälaisessa tuulissa tätä päivää sitten mennäänkään. Surusilmäinen kauneus ja Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Erittäin voimakkaita tuulia siis luvassa, kun syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itänä. Voimakkaat länsituulet puhaltelevat koko maassa ja etelässä ja lännessä sää myös poutaantuu ja selkenee. Idässä ja pohjoisessa sen sijaan on runsaita sateita luvassa tänään, lämpötilat 15 ja 6 asteen välillä. Ja tosiaan Ilmatieteen laitos varoittelee tänään erittäin kovista tuulista, varsinkin Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Myös muualla Suomessa Lappia lukuun ottamatta puhaltelee tänään erittäin kovat länsituulet. Ne saattavat puuskissa olla jopa 20 metriä sekunnissa, että pitäkäähän hatuistanne kiinni tänään ja ei varmaan haittaa, vaikka jättäisitte tänään puihin kiipiämättä, koska ne voivat kaatua. Yhtä asiaa muuten aina ihmetellyt tämmöisenä tuulisena päivinä, kun itsekin ajan. Ja niin kuin tiedätte te, jotka olette kanssa olleet tänä aamuna liikenteessä, niin kuin aukean kohdalle tulee, niin se vähän heittää se auto. Mutta miten ne rekkamiehet oikein saavat pidettyä sen autonsa tiellä tämmöisellä kelillä?
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

Rekkamies ja Matti Esko. Hyvin se pysyy rekkatiellä, kun muistaa pitää pookin päällä ja kädet ratissa. Näin raportoi tuolta tien päältä eräs ammattiautoilija nimimerkki. Ja eräs toinen pistää viestiä, että ei se rekkaa niinkään tuuli puistele. No, tyhjää kaappiautoa toki, mutta mitä on linja-autolla ajanut, niin sitä kyllä puistelee. No, mites linja-autokuskit, te saatte pidettyä ne autonne tiellä? Kertokaahan siitä. Hyvin pysyy tiellä, siihen tulee rutiini, että aavalla tuuli ottaa ja heiluttaa, sanoo sitten taas eräs rekkamies tuolta pohjoisesta. Ja näinhän se tietenkin on, että jos ajaa esimerkiksi 1 000 000 kilometriä vuodessa, vai mitäs te nyt ajelettakaan rekkamiehet, niin kyllä te varmaan tiedätte suurin piirtein, että miten se auto käyttäytyy siellä. Yhtä asiaa myös on ihmetellyt. Eilenkin taas näin sellaisen iso auton, jonka kuljettajalla oli luuri korvassa samalla kun ajeli. Kannattaisiko laittaa handsfree vaikka, niin ei tarvitse siihen puhelimeen koskia sitten. Mitäs mieltä ootte? No, pookin päällä kuitenkin kannattaa pitää joka säällä tässä seuraavaksi teille sinne maanteille ja työpaikoille ja kodin nukkumapaikkoihin. Komiat ja minähän vien. 7:19 on kello.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
12: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

Assatsina vanha tuttu Diana oli tuo kappale. Joo, onpa tullut mielenkiintoisia kommentteja. Herätyskelloistahan olen pyytänyt teitä kertomaan, että löytyykö teiltä semmoista vanhaa perinteistä herätyskelloa, kun eilen luin, että ne ovat nykyään jo suurimmassa osassa Suomea ja suurimmassa osassa makuuhuoneita hyvinkin harvinaisia kapistuksia, niin ainakin teiltä niitä löytyy. On monenlaista erilaista kelloviritelmää tullut tässä esiin myöskin tämän aamu aikana. Ei muistatteko, kun kello piti pistää vähän kauemmas, kun siinähän ei ollut semmoista torkkukytkintä, niin sitten kun kello soi, niin piti nousta ja käydä panemassa se kiinni, mutta onneksi siihenkin keksi sitten sellaisen keino, että kun heitti tyynyllä tarpeeksi lujasti, niin se sammui kyllä. Toni pisti viestiä tuolta kohtuullisen kauniista aamukeikaltaan. Toni on siis ilmeisesti taksikuski, niin hänellä näitä

Vuosirenkaita oli siinä Jarkko Ylisikkilän kappaleessa meille tarjolla. Majakka ja Meri, Aallon rytmiorkesteri, houkuttelee meitä eteenpäin tässä aamussa. Ja kohta Sorsakosken Topi ottaa kainaloonsa myös surujen kitaran.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
4: Lapin

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sorsakosken Topi siinä surujen kitaraansa soitteli. Niin, se on vähän tämmöinen tuulisempi päivä tästä päivästä tulossa, toivottavasti ei kuitenkaan myrskyinen. No tästä kun ulos katselee, niin kyllä mukavasti meinaa lähteä liput irti tangoista, että mitä ilmeisemmin tuolla pihalla tuulee aika navakasti tällä hetkellä. Ja ajatelkaa, tällä sisällä ei tule yhtään, eikö ole mukavaa? Hei, kohta on Radiopuokissa vuorossa uutiset, ja uutisten jälkeen haluaisin tehdä juuri sinusta neropatin. No, miten se onnistuu, niin se onnistuu sillä, että alat nyt jo valmistautumaan neropatin voittamiseen. Paitsi että kerätään itsellesi sellaista hyvää energiaa ympärillesi, niin pistä se numero 0700 392 111. Soitto valmiiksi siihen puhelimeen, nimittäin sun täytyy olla nopea sitten, kun vihjeitä tulee. Nyt Showerit ja Natalie.

Natalie ja Souvarit siinä. Yksi semmoinen aika legendaarinen biisi on tämä seuraava laulu. Usko, että teistä kaikki muistaa tämän kappaleen ja ehkäpä joku saattaa vähän hyräillä tämän laulun mukanakin. Satakunnasta tuli just äsken Kikalta viestiä, että sielläkin tulee melko paljon aamulla, kun Kikka pisti päänä ovesta, niin kiitti onneansa siitä, että ei ole perukkia nimittäin. Jos olisi ollut, niin se olisi lentänyt lähipuuhun linnun pesäksi. No, Kikka on sitkeä sissi ja aikoo mennä torille, vaikka tuuli tuivertaakin, ja toivotteleekin upeaa päivää kaikille säästä huolimatta. Niin se vanha tuttu biisi, se on tämä.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: K-su.
10: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-supermarket.
15: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Markkinaoikeus alkaa tänään käsitellä kahden suomalaisen kyberturvayhtiön välistä liikesalaisuuskiistaa. Kiistan osallisina ovat Fusion ID ja Nixu, jotka tarjoavat identiteetin pääsynhallintapalveluita. Nixu väittää sen entisten työntekijöiden varastaneen liikesalaisuuksia ja hyödyntäneen niitä kilpailevassa yrityksessä Fusion ID:ssä. Fusion ID on kiistänyt väitteet. Sen mielestä Nixu pyrki hyödyntämään oikeusjärjestelmää estääkseen uuden kilpailijan tulon markkinoille. Nixu on nykyään osa kansainvälistä DNV Cyberia. Asian käsittely markkinaoikeudessa alkaa tänään ja jatkuu perjantaihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun teloittamisessa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltojen armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Ministeriön tiedottajan mukaan puolustusministeri Pete Hegseth suositteli kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon armeijan teloitusryhmän käyttöä. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

huomenta ja Mintu ja Pinjan päivää kaikille teille, eli 6. päivä lokakuuta menossa. Ja niin kuin varmaan teistä aika moni tietää, niin tällä tunnilla olisi tarkoitus löytää Neropatti. Ja Neropatti-studion numero on 0700 392 111. Mutta ennen kuin lähdetään hakemaan tämä aamun Neropatti, niin pistetään Hannu Mustonen ja Sydämeni yksinäinen saari soimaan ja katsotaan sitten vähän sääjuttuja, että miltä näyttää tänään.

Joo, tuultahan se lupailee ja sitä näyttää tuolla olevankin tuolla ulkona nyt tarjolla lähes koko maassa ja varsinkin Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Teillä on siellä kovat tuulet tänään esimerkiksi Satakunnassa. Tuulen nopeus on puuskissa jopa tuommoista 20 metriä sekunnissa, joten ehkä ei ole pakko sännätä ihan avoimille paikoille telttaa pystyttämään. Matala paine liikkuu Suomen yli pohjoispuolella. Itään ja länsituulet sen takia ovat erittäin voimakkaita. Ja idässä ja pohjoisessa on myös pilvistä ja aluksi ehkä runsaita sadekuurojakin, mutta tässä vähän etelämpänä kyllä on niin kuin ja lännessä pilvet karanneet kauas itään päin, koska tuo tuuli huolehtii siitä. Ja lämpötilat, ne ovat 15-6 asteeseen ja siellä missä sataa, niin siellä on vähän vielä viileämpää, joten olisiko se syksy tullut? Huomiseksi sää on kuitenkin suuressa osassa maata aurinkoinen ja yksittäisiä sadekuuroja voi vielä maan keskivaiheella tulla, mutta huomenna sitten saattaa käsivarren Lapissa olla jopa luntakin tulossa. Että näin se päivä lyhenee ja syksy syvenee. Mutta aletaan etsiä sitä neropattia seuraavan laulun jälkeen.

0: kolme hyvää vinkkiä tarjoili siinä Westerinen yhtyeineen. No mulla on 4 vinkkiä, jos ei aikaisemmin ratkea neropatti. Eli numerossa 0700392111 aletaan taas etsimään sanaa, mihin nämä vinkit nyt sitten passaisivat. Ja kunhan sen huomaat, niin ota puhelimella tosiaankin ja soita numeroon 0700392111, nimittäin vain ja ainoastaan tietämällä ja olemalla nopein, sinusta tulee neropatti.
1: Neropatti.
0: Puheluhinta tuohon äsken mainitsemani numeroon 3,64 € alkavalta minuutilta. Vihjeitä tosiaankin 4 kappaletta ja niistä 2 kerron nyt tässä aluksi. Ja ole nopea, koska nopeus tässä palkitaan myöskin, tiedon lisäksi tietenkin. Sun tehtävässä on siis tietää se sana, johon nämä vihjeet passaavat. Ja jonka olen tuohon paperille kirjoittanut. No niin, ottako valmiina? Tässä tulee ensimmäiset 2 vihjettä.
1: Neropatti.
0: Siis 0,7392111, 3,64 €. Ensimmäiseksi vihjeeksi kerron, että aikaansaannos. Ja otetaan toiseksi vihjeeksi sellainen, että havupuu sellaistakin on. Joo. Mihinkä nämä passaisi? Aikaansaannos ja havupuu sellaistakin on. 0,7392111.

0: Radio Pooki.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

tässä hei. Blogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Blogin kuuntelijamatkalla.

solistiyhtye Suomi siinä lauloi Lindasta, Linda Linda oli kappale. Ja niinhän siinä kuulkaa kävi, että Pirkko soitti tänne Radion Pookin Neropatti-studion kolmantena soittajana tämän aamuisista. Ja hän kertoi, että mistä tässä oikein mahtoi olla kysymys tämänkertaisessa Neropatissa. Miettikää te vielä, jotka olette tätä nyt miettineet, että oletteko oikeassa. Vihjeet ovat kuuluneet siis sillä lailla, että aikaansaannos ja havupuu sellaistakin on. Jos

0: Pirjo, Pirjo, hyvää huomenta.
1: No huomenta.
0: Mitäs kuuluu Turkuun?
1: Kiitos, ihan hyvää kuuluu Turkuun. Aurinko paistaa täydeltä siniseltä taivaalta.
0: Joo, eikä vissiin Turussa hirveästi tuulekaan.
1: No ei vielä ainakaan.
0: Joo, se menee vähän niin kuin siitä yläpuolelta, Turun yläpuolelta. Tällä hetkellä se tuuli. Täällä tuulee kyllä niin, että hyvä, että lipputango pysyy paikalla.
1: Joo.
0: Joo, mutta kyllä se siellä Turussakin joskus tuulee.
1: Tuulee se joskus.
0: Joo.
1: Joskus tuuli on parempi ja joskus huonompi.
0: Niin. No mites onko sulla niinku tapana käyttää tämmöisiä, kun heti tiesit, että mistä tässä aikaansaannoksessa on kysymys ja havupuu sellaistakin on, niin mikäs tämä nyt sitten oikein oli?
1: Uute.
0: Uute, kyllä. Näin se on. Se on uute. Niin, onko sulla tapana tämmöistä käyttää?
1: En ole käyttänyt koskaan, mutta sitä mainostettiin yhteen aikaan niin kovasti, niin se ei vaan tarttu mieleen.
0: Joo, ja kävin katsomassa tuossa, että kyllähän semmoista niin on olemassa tuossa. Piti oikein vilikasta tuolta netin kautta, että onko sitä havupuu-uutetta, ja olihan sitä oikein myynnissä.
1: On sitä.
0: Joo. En ole koskaan käyttänyt, enkä edes tiennyt, että semmoistakin on olemassa, mutta kaikkiahan se ihminen tekee. Hyvä Pirjo, että tiesit, uute on myös, tai uute ry on myös uuden tekstiilitaiteen yhdistys, ja se kehittää tekstiilitaidetta sekä edistää tekstiilitaiteen asemaa ja jäseniensä yhteistoimintaa, niin se olisi ollut sitten se kolmas vihje.
1: No se ei olisi kertonut kyllä yhtään.
0: No minä arvasin, että siinä se olisi saattanut vähän vaikeutua tämä neropatti, mutta ei mun tarvinnut sitä kertoa Pirjo sulle, kun sä tiesit jo kahdesta vihjeestä. Hyvä. Ja kun mulla on sun osoite ylhäällä, niin mikä se olisi sun toivelaulu?
1: Tuure Kilpeläisen kannan mukana siunelmaa.
0: Aletaanko kohta kuuntelemaan sitä?
1: Aletaan kuuntelemaan.
0: Hyvä. Hei, mukavaa päivää. Hei.
1: Kiitoksia. Hei.
2: Radio Pooki. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Poltti puuttuu. Kone juuttuu. Turha suuttuu. Taas tiloks muuttuu.

Anna mukanasi unelmaa ja Tuure Kilpeläinen siinä tuon laulun meille esitti. Nyt lähdetään Huokausten siltaa käveleskelemään ja siellä meitä kävelyttää Eija Koriseva. Kohta on muuten uutisten aika taas täällä Radio Pookissa.

Näinpä siinä huokausten siltaa kulki Eija Koriseva. Hei, minkälaisia huolia, murheita, iloaiheita sinulla on, niin pistähän taas tulemaan WhatsAppia tänne Radio Pookin studioon tässä aamussa. Mä oon kysellyt teiltä nyt, että vieläkö sulta löytyy siitä sänkysi vierestä semmoinen oikea herätyskello, ja siihen sainkin hienoja kellonkuvia tuossa aamun aikana, mutta vieläkö löytyy sieltä sun bungalovistasi semmoinen räminärauta. Kolmatta linjaa takaisin kuljettaa meitä Fredi, ja sitten mennään Viitostietä uutisiin.

0: kun se meinasi lähteä teidän kanssa jutut kyllä lapasesta. Ja kyllä tässä kieltämättä jo ennen kuin lähetykseen tultiin, niin meinasi kans mennä enemmän niin kuin naurun puolelle, että te jo uhkailitte, että mä oon siellä esittämässä jotain burleskia yllätysesiintyjänä.
1: Kyllä me vähän niin kuin suunniteltiin, että sulle se on tehty. Ja joo, sitten voit harjoitella tulevaa keikkaa varten.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat!
4: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg!
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun kauppakeskus Valkeaan avautuu 5 ravintolaa, joista 4 kanssa on jo solmittu vuokrasopimukset. Rakennustyöt ovat käynnistymässä ja ravintolakokonaisuuden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden syksyllä. Ravintolakokonaisuuteen tulee noin 365 uutta asiakaspaikkaa. Nykyiset ravintola- ja kahvilatoimijat jatkavat normaalisti. Ravintolahankkeeseen investoidaan yhteensä 4 miljoonaa euroa. Kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii 60-vuotista taivaltaan avaamalla ensi vuonna uuden myymälän Ouluun. Vuokraneuvottelut liiketilan sijainnista ovat käynnissä. Vuonna 2022 kauppa laajensi ensimmäisen kerran Kuopion ulkopuolelle Jyväskylään sekä avasi viime vuonna juhliin erikoistuneen juhlakauppa Partysen. Oulun yliopisto on mukana useissa eurooppalaisissa hankkeissa, jotka ratkovat vähäpäästöisen teräksen valmistuksen pullonkauloja. Hankkeissa vety korvaa hiiltä, romua käytetään enemmän, tekoäly etsii valuvikoja ja terästehtaiden kuonakasoista löydetään kriittisiä raaka-aineita. Euroopassa suuret investoinnit vähäpäästöiseen terästuotantoon ovat hidastuneet korkeiden kustannusten, energian hinnan, raaka-aineiden saatavuuden, teräksen maailmanlaajuisen ylituotannon sekä päästöjä rajoittavan lainsäädännön epävarmuuden takia. 10. kertaa jaettavan Botanian kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty. Raati nimesi palkintoehdokkaaksi 8 teosta. Ehdokkaiden joukossa on 1 esseeromaani, runokirja, 3 romaania, elämäkertasarjakuva ja 2 tietokirjaa. 15 000 euron pääpalkinnon lisäksi jaetaan 5000 euron ylimääräinen summa, jonka käyttötapa paljastetaan lauantaina Oulun kirjamessuilla. Poliisi kaipaa edelleen havaintoja tammikuussa Pudasjärven Livolta kadonneesta vuonna 1972 syntyneestä Janne Valkolasta. Valkolan osoite on Vantaalla, mutta hän on poliisin tietojen mukaan ollut katoamista edeltävän ajan Pudasjärvellä. Kadonnut on noin 170-175 senttinen ja hän käyttää silmälaseja. Katoamisen aikaan hänellä oli parta, hänen tukkansa on ruskea ja otsalta harva. Poliisin nettisivulla on kuva kadonneesta. Mahdolliset tiedot ja havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse vihjet.oulu@poliisi.fi ja puhelimitse 0295 416 194. Lapin pelastuslaitos pelasti myöhään eilen 2 myrskyn takia vaikeuksiin joutunutta vaeltajaa Enontekiöllä. Toinen heistä oli kylmettynyt. Heillä ei ollut mahdollisuutta jatkaa matkaa ilman pelastuslaitoksen apua. Ja kerrotaan vielä, että poliisi otti eilen illalla kiinni Oulussa Uusikadulla rattijuopon, jonka autosta löytyi huumausaineiksi epäiltäviä aineita.

0: ja Aamupaavo.
1: Aamupaavo tässä sun kanssasi tätä ihastuttavaa tiistai-aamua elelee. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Herätyskelloista olen kaivannut teiltä tietoa tähän Mintu ja Pinjan päivänä aamuun. Ihan vaan sen takia, että jostakin luin eilen, että ne ovat tavallaan niin kuin harvinaisempaa ja katoavampaa kansanperinnettä tänä päivänä, mutta näyttäähän teillä kelloja olevan niin käytössä kuin jemmassakin. Esimerkiksi Tuulan herätyskellossa, joka herättää aina tasan kello 6, on pieni epäkunto tällä hetkellä päällä, kun on massumörkö. Mikähän tuo nyt sitten mahtaa ollakaan, mutta kysymyksessä on tietenkin tuommoinen ihastuttavan näköinen koira paranemista massumöröstä. Ja hienoja kelloja on muillakin. Esimerkiksi Soilella on semmoinen kello, joka sanoo joka aamu hänelle, että good morning, kun laitan herätyksen kiinni. Että semmoinen kellokin olisi kyllä Soille hieno, jos oikein puhumaan rupiaisi. Pekistä kertoo seuraava laulu, on Samuli Edelman, joka tämän kappaleen esittää.

Joo, on tullut juotua viiniä viinissä, vaikka ei syy ollutkaan pekissä. Tiistaina, eli tänään koillispuolella Suomea on syvä matalapaine. Ja sehän aiheuttaa sen, että länsituulet ovat tänään voimakkaita, jopa joskus paikoina vähän vaarallisiakin. Etelässä aurinkoista ja ei hassumpi keli ollut Rovaniemelläkään, vaikkei se kyllä mun mielestä etelässä ole. Sieltä tuli Lealta viestiä, että oli oikeinkin kaunis aurinkoinen aamu, kun oli aamulenkillä käynyt. 15-6 asteeseen on lämpötilat ja paikotellen saattaa vähän sateettakin ropsautella, varsinkin tuolla pohjoisessa. Sen sijaan eteläisessä Suomessa Pohjois-Pohjanmaalta aivan eteläisimpään Suomen kolkkaan saakka tuulee tänään navakasti. Tuulet ovat esimerkiksi Varsinais-Suomessa puuskissa 15 metriä sekunnissa, mutta varsin kovia ne ovat Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, jossa tuulen nopeus voi olla 20 metriäkin sekunnissa. Suunta on lännestä. Se oli varmaan samoja aikoja, kun tuo Peki tuli niin kuin kuuluisaksi. Niin. No ei se ollutkaan, vaan tämä seuraava laulu tuli jo 82 vuonna. Minä toivon ja Reijo Kallio.

Muistitteko kappaleen ja pistikö hyräilemään vähän kenties mukanakin tuossa laulussa? Annella se on tehokas herätyskello yöpöydällä. Ei ole räminämallia, on kirkas valo ja unitonttu. Hietala, näin siis kertoo Anne. Ja hienon näköinen systeemi on Anne sunkin yöpöydällesi tullut. Supe ei tarvi herätyskelloa. Sitten puolestaan päivinä herätyskello on ehkä vähän pelottavakin. Se on nimittäin tuommoinen Saksan paimenkoira. Vaikuttaa oikeinkin lupaavalta herättelijältä, toisaalta myöskin ehkä nukuttelijalta. Ja Johanna kertoo, että vanha raksuttava herätyskello häneltäkin löytyy, mutta eipä sitä tule käytettyä. Onko se sitten työlästä vai vetää vai mitä kun pitää aina vetää. Kaksi pandaa istuu Johannan kellotaulussa ja päät heiluvat kellon käydessä. No, herätys löytyy nykyään kuitenkin kännykästä. Ja Risto ei tarvi herätyskelloa, koska hänen biologinen kellonsa on vedetty ja täsmennetty tosi tarkkaa aikaa, että sillä laillakinhan tämä homma tietenkin toimii. Rakastunut nainen on seuraavan laulu aiheena ja tämän kappaleen esittää Arja Koriseva.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
10: Tuossahan se on sun sormen päässä.
9: Täh?
10: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
11: Rakentajan

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Raa ja Mariskahan se tuon laulun meille tuossa esitti. No niin, näitä herätyskellokuvia, näitä onkin tullut tänne vaikka kuinka paljon. Kiitoksia vaan niistä teille kaikille, jotka olette sellaisia lähetelleet. Ja makkarakeittokin kypsyy raa tahtiin, näin toteaa tässä Lea tuolla viestissään, ja myös Mariskan laulusta on saanut säväreitä Anne, joka on myöskin pistänyt tänne viestiä. On kello, vaikka vaikea on käyttää, mutta biologinen kello toimii myöskin. Näin kertoi siis äsken Risto. No niin, tässä kun katselen näitä teidän kellonkuvia, niin ehkä hienoimman kellon, jos nyt ei oteta tuota lähes täydellisesti toimimaa Annen kelloa, jossa on siis tuommoinen herätysvalo, niin ehkä hienoimman kellokuvan pisti varsinaisesti kellosta tänne Airi nimittäin. Airilla on tuommoinen, onkohan tuo nyt messinkiä, vaikka kuparia tuo kellon, vai pronssia tuo kellon kehys ja varsinainen kuorirakenne, mutta ei ole kylläkään käytössä tämä aivan älyttömän hieno kello mun mielestä. Yksinkertaisen kaunis. Otahan käyttöön ja testaa, että vieläkö tuossa räminäraudassa ääntä riittää. Murheellisten laulujen maasta kertoo tämä seuraava kappale, ja sehän on tietenkin Eppu Normaali, joka tämä laulu esittää.

semmoinen murheellisten laulujen maa ja Eppu Normaali. Neropatin vastausta täällä kysellään, se oli uute tänään. Siis kaksi uuta ja sitten TE. Sen oli vastauksena Neropatti tänään. Charles Blockman pyytelee seuraavassa laulussa, että olisitpa täällä sitten Tauski ja Elämän tanssi.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Elämän tanssia Tauski siinä tuona laulun lauloi meille. Pidä itsestäsi huolta, näin pyytelee seuraavaksi Matti ja Teppo.

0: Pidä itsestäsi huolta ja Matti ja Teppo siinä tuon kappaleen meille esitti. Se on kuulkaa semmoinen homma, että tässä alkaa päivä olla sillä mallilla tuulista huolimatta, että Häkkilä Jussi jatkaa tästä eteenpäin tätä lähetystä. Oliko Jussi kova tuuli, kun äsken kävit pienellä kävelyllä?
1: Kyllä, semmoinen, että saa pitää lompakosta kiinni.
0: Mutta sehän on aina semmoinen.
1: No melkeinpä.
0: Joo. Hei mitäs on keskipäivällä luvassa?
1: No toiveiden tunti on totta kai tuossa 11-12 välillä. Marko Maunukselan laulu elämälle sitten 12-13 välillä. Sitä ennen puhutaan hyönteisistä, nimittäin se on tällä viikolla vietettävän eläinten viikon teema.
0: No niin. Sydämeni osuman sai ja tämän laulu esittää Siiri Nordin.

0: Sydämeni osuman sai ja Siiri Nordin tuon kappaleen esitti. Ei, olipa taas ihanaa olla teidän seurassanne tässä tuulisessa aamussa. Huomenna pistän TikTok-livenä päälle 6:00 toivottavasti. Siihen asti rakastakaa toisianne. Hei hei.
1: Yksinäisyys ympärillä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.

Katoppari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Australian konservatiivioppositio aikoo tehdä historiallisen rajuja leikkauksia maahanmuuttoon, jos se pääsee valtaan vuoden 2028 vaaleissa. Liberaalipuolueen ja kansallispuolueen koalition johtaja Angus Taylor lupaa tiukentaa vuosittaista nettomaahanmuuttoa niin, että se vähenisi nykyisestä liki 300 000 100 000 ensimmäisen 2 vuoden aikana. Lisäksi viisumisäännöksiä kiristettäisiin huomattavasti. Nykyisen opposition haastajaksi on noussut äärikansallismielinen One Nation-ryhmittymä, joka on mielipidemittauksissa noussut Australian suosituimmaksi puolueeksi. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
1: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Nuppendaali, Raimo Piipponen. Asialla kello on 6:10, tiistai 6. päivä lokakuuta, nimipäivää tänään Minttu ja Pinja. Onnittelut muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua puhumme hyönteisistä. Meneillään olevalla eläinten viikolla hyönteiset on nostettu teemaksi. Uutisia tasatunnein, toiveiden tunti 11.12. Marko Maunukselan laulu elämälle 12.13. Kaija Pietilä seuraavana, Pieni sydän.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kotimaan taivaasta meille lauloi siinä Aki Hietala. Meneillään olevalla viikolla vietetään eläinten viikkoa ja tällä kertaa on eläinten viikon teemaksi nostettu hyönteiset ja hämähäkit. Meillä on puhelimessa SEY Suomen eläinsuojelusta kampanja vastaava Pii Mäkilä. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää sinne myös.
0: Miksikäs juuri nämä nostettu tällä kertaa päivänvaloon?
1: No, tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun me nostetaan vähän tämmöisiä erilaisia eläinlajeja, myös ehkä ihan siksi, että näiden hyönteisten ja hämähäkkien tuntoisuudesta niin kuin on saatu erilaista tietoa. Niitä on tutkittu tosi paljon viimeisten 10 vuoden aikana. Ja toisaalta ne on semmoisia eläimiä ja olentoja, joita sitten jokainen tuolla varmasti törmää ja niin kuin omassa arjessaan. Ja monesti semmoisia eläimiä, mihin myös lapset ja nuoret törmää, niin kuin vaikka ihan omalla pihalla tai koulun pihalla, niin haluttiin niitä nostaa sitten tällä kerralla.
0: Onkos niin, että hyönteisiä väheksytään?
1: Niin, no se on hyvä kysymys. Varmasti väheksytään, mutta ja toisaalta kyllä nyt viime vuosina on paljon puhuttu niin kuin lajikarosta ja hyönteisten merkityksestä sitten niin kuin ekosysteemille aiempaa enemmän, mutta sitten ehkä ne on semmoisia eläimiä, että arjessa nyt kun kohtaa sisällä jonkinlaisen ötökän, hämähäkin tai muun, niin se moni sen ehkä mieluummin edelleenkin vaikka tappaa sen sijaan, että sen voisi siirtää ulos ja näin, niin.
0: Monihan näistä on itse asiassa meille ihmisillekin hyödyllinen.
1: Niin, joo, kyllä esimerkiksi tämmöiset huonehämähäkit, niin nehän pitää siis sisällä myös vähän kurissa näitä niin kuin muita eläimiä ja esimerkiksi syövät kärpäsiä tai muita pikkueläimiä, joista voisi sitten tulla haittaa. Ja sitten toki ulkonahan elävistä hyönteisistä, niin niillä on valtavan isojakin merkityksiä, jos mietitään nyt vaikka sitten mehiläisiä ja monia muita eläimiä, että niitä kaikilla on paikkansa sikäli maailmassa, vaikka se meidän ihmisten näkökulmasta voi siltä vähän tuntuakin, että ne ei ehkä olisi niin aina meille juuri hyödyksi.
0: Niin, esimerkiksi nuo pisteliäät, ampiaiset, mehiläiset, kimalaiset, nehän ovat tärkeitä ekosysteemissä, toimivat pölyttäjinä.
1: Kyllä, joo, no ampiaiset ei ole pölyttäjiä, vaan ne on enemmän semmoisia hajottajaeläimiä, mutta niilläkin on sikäli paikkansa, että ne sitten taas pitää niin kuin muista, saattavat pitää muista muut lajit taas vähän niin kuin kurissa, ja sitten monet hyönteiset on tosiaan, jos ei nyt muuten halua ajatella niiden hyötyä, niin ne on myös esimerkiksi tärkeää linnun ruokaa.
0: No kuinka me sitten hyönteiset voisimme paremmin ottaa huomioon? Mitä tarvitsisi tehdä?
1: No se onkin tuhannen taalan kysymys siitä, jos mietitään ihan semmoista niin kuin lajien näkökulmaa, niin varmasti ihan niin kuin siihen voi sitten vastata joku biologi jopa paremmin, mutta jos miettii sitä, että kohtaa omassa arjessaan näitä eläimiä ja haluaa opettaa vaikka lapsille tai nuorille tai muuten, niin niitä voi yrittää kohdata vähän ehkä empatialla ja silleen, että ajattelee, että nekin ovat tosiaan tuntevia olentoja, jotka siis suurin osa niistä ihan nykytutkimusten mukaan, niin tiedetään, että ne tuntee kipua, eli niitä ei ainakaan kannata kiusata siis niin kuin huvikseen turhan päiten. Jos sisälle eksyy ötököitä, niin ne voi kuljettaa ulos. Ja sitten ylipäätään kannattaa ehkä silleen ajatella, että ei esimerkiksi opeta lapsille sellaista, että otetaan niitä vaikka lemmikiksi johonkin purkkiin tai näin poispäin.
0: Hyönteisiä ei siis tarvitse pelätä.
1: Niin, joo, ei tarvitse pelätä. Ehkä se on se, tässäkin, niin kuin monessa muussakin, niin se, että kun jos joku niistä vaikka jännittää tai miettii, että minkä takia nyt vaikka ampiainen käyttäytyy tietyllä tavalla, niin kun sitä oppii vähän ymmärtämään ja hankkii vaikka tietoa siitä, niin se voi jo niin kuin helpottaa asiaa. Et sitten monethan näistä, nyt jos mietitään, että monihan vaikka pelkää just ampiaisia ja sikeli ihan syystä, että ampiaisen pisto voi olla niin kuin tosi niin kuin pahakin juttu, jos on vaikka allergiaa tai muuta. Mutta sitten kun niinku tietää, että missä tilanteessa vaikka pystyy välttymään siltä helpommin, että ei vaikka jätä ruoan tähteitä johonkin sellaisiin paikkoihin, missä niitä sitten niinku helposti pystyisi tulemaan, niin se jo helpottaa sitten varmasti sitä yhteiseloa.
0: Kuten kaikki eläimet, myös hyönteisetkin, nehän puolustautuvat tietysti niitä häirittäessä.
1: Kyllä. Joo, just näin, että siis toki riski, että tulee joku, vaikka just joku hyönteisen pisto, niin on aina silloin isompi, jos niitä vähän häiritsee tai yrittää kiusata tai näin, niin se on niin kuin suurempi todennäköisyys silloin. Et harva eläin ihmistä, niin kuin, ne eivät meitä mitenkään niin kuin jahtaa tai huvikseen ilkeyttää meitä sitten pistä kuitenkaan.
0: Meneillään olevalla viikolla siis teemana hyönteiset. SEY Suomen eläinsuojelusta kampanjan vastaava Pi Mäkilä. Mitäs viikon mittaan on luvassa?
1: No meillä on siis tämmöinen, niin kuin me ollaan pidetty tämmöistä eläinten viikon kampanjaa jo vuosikymmenten ajan, niin me tuotetaan siis tämmöistä oppimateriaalia lapsille ja nuorille, joita siis opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat pystyy käyttämään sekä kouluissa että päiväkodeissa. Eli nyt niin kuin tällä viikolla etenkin, mutta toki tätä voi, materiaalia voi käyttää muulloinkin, mutta tällä viikolla sitä siis ihan tuhansissa koululuokissa ympäri maan varmasti käsitellään nimenomaan tätä hyönteisaihetta ja sitten me tiedotetaan näistä hyönteisaiheista nyt sitten tässä samalla, ja esimerkiksi eilen olemme jakaneet vuoden eläinsuojelutekopalkinnon. Se tosin ei mennyt nyt hyönteisaiheesta, vaan tämmöiselle kyynsiirtopalvelun kehittäjälle nuorelle tuonne Sipooseen se palkinto, mutta erilaisia tällaisia pieniä tempauksia on tällä viikolla luvassa.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus!

0: että johtaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Ollakaan Marja tässä, hei. Vogueen kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Vogueen kuuntelijamatkalla.

Facebookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

pilvi pouttaa. Lämpötila 8-11 astetta, länsituulivoimakkuudeltaan 2-11 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaan niin ikään pilvi pouttaa, lämpötila 12-15 astetta, lännenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 5-10 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta länsituulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla ja Lapissa. Lisäksi varoituksia merialueille. Kaikilla merialueilla sekä Saimaalla varoitetaan voimakkaasta länsituulesta voimakkuudeltaan 11-19 metriä sekunnissa. Lisäksi muilla merialueilla paitsi Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä varoitetaan aallokosta.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Remu Aaltonen siinä keskiyö. Inka Kuoppamäeltä kuultiin Ruususen unta, Katri Helenalta Anna mulle tähti taivas. Sääasioiden jälkeen pääesiintyjät esiintyi Tuntemattomaan kappaleella. Hanna Ekola, sääasioita ennen Kyllä Hallakin tulla saa. Porschen Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssi. Ja tuossa haastattelun jälkeen kuultiin Heikki Helalta Uneton yö. Tuon eläinten viikkoa ja hyönteisiä koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pokin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen kuunnella ja tuonkin näillä hetkillä jo sieltä löydät. Ihan kohta, eli vajaan 10 minuutin kuluttua uutiset, sen jälkeen toiveitten tunti. Heli Pakarinen, ola.

0: kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: Psst, pehmeä vai kova paketti?
2: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Vastaan Entelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista, mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
5: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Tuolloin Suomessa kävivät kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Elämä kantaa, J.S. Kelinen vastasi tuosta toiveesta ja näin käynnistyi tämän tiistain toiveiden tunti. Tuommoinen 49 minuuttia toivomusaikaa Pookin päivässä 12 saakka. Kajakuolta kuultiin sääasioiden jälkeen Kanarian lintu ja ennen sääasioita Antti Huovila lauloi Revon tuli häistä. Puhelu ja tekstiviesti, mikäli tahdot toiveiden tunneille ja toiveiden tunnille mukaan. Molemmat puhelu- ja tekstiviesti ovat maksullisia. Mieti siis ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Yhteystiedot hintatietoineen löydät Pookin netistä. Aikamiehet vastaa seuraavasta toiveesta. Se on nimeltään Iltatuulen viesti.

Siinäpä aikamiehet iltatuulen viesti. Seuraavana toiveena se oli sitten Reijo Taipaleen, kun sinisilmäs mä nähdä sain. Sinulle ystäväni anteeksi et ollutkaan, sinä silloin pyöräilemässä taidat pyöräillä eri puolella pitäjää.

Tänään pilvi polttaa. Lämpötila 8-11 astetta. Länsituuli voimakkuudeltaan 2-11 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa. Lämpötila 12-15 astetta. Lännenpuolinen tuuli voimakkuudeltaan 5-10 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta länsituulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla ja Lapissa. Kaikilla merialueilla sekä Saimaalla varoitetaan voimakkaasta länsituulesta voimakkuudeltaan 11-19 metriä sekunnissa. Muilla merialueilla paitsi Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä varoitetaan aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Wow, ootpa iloinen tänään.
1: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
2: AJ-tuotteilta vai?
1: Joo.
4: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Halo Helsinki siinä kuussa tuulee ja kappaleen myötä Janille ihanaa syksyistä päivää. Onko mökki jo laitettu talvikuntoon, kyselee ystävä. Kello on ihan kohta 11:30. Pookin päivässä meneillään toiveitten tunti. Tarja Lunnas ja Viikingarna tuossa sääasioiden jälkeen vihreät niityt oli toivekappale. Vielä kerkiää mukaan tälle tiistaille, jos on halu tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta, toimi seuraavasti. Puhelu tai tekstiviesti. Mieti ne viestiasiat. Varatoiveineen, päivineen, musiikkitoiveineen, päivineen valmiiksi ennen yhteydenottamista. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Kello 12 on uutisten aika. Uutisten jälkeen sitten Marko Maunukselan laulu elämälle. Seuraavassa lähtee sitten Liisalta Leenalle terveisiä Laura Voutilaisen, niin kuin meren hiekkaa, sävelmän myötä.

niin kuin meren hiekkaa Laura Voutilainen Liisa lähetti Leenalle terveisiä. Sitten lähetellään terveisiä Raaheen, musiikkitoiveena Veikko Tuomen Kotiseutuni.

kotiseutuni, Veikko Tuomi siinä, terveisiä Raaheen laulun myötä. Sitten Kalle Jussila, Taivas sinivalkoinen, Leena lähettää terveisiä Liisalle Kotkaan ja Ritvalle Helsinkiin.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

TT Puron takaisin ja näin toteutui toive. Tähti taivas, tähti silmät. Kello lähestyy 12, noin 13 minuutin kuluttua on uutisten aika. Sen jälkeen sitten Marko Maunuksella laulu elämälle. Mutta sitä ennen vielä seuraavassa J. Eskelinen, jokainen hetki.

Kesä häviää, kur siinä esiintyi. Viimeisen viisun vuoro ihan kohta, eli tasalta uutisia ja sen jälkeen Marko Mauluksella laulu elämälle. Nimppari Sankari kuittaa tällä kertaa tämän toiveitten tunnin. Pini Hanski, olet lehdetön puu.

0: kuulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Poukissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pouki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ai ku ihana värinen seinä! Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
4: Nyt on.
5: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
6: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
5: Tilaa edullisesti netistä.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun kauppakeskus Valkea avautuu 5 ravintolaa, joista 4 kanssa on jo solmittu vuokrasopimukset. Rakennustyöt ovat käynnistymässä ja ravintolakokonaisuuden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden syksyllä. Ravintolakokonaisuuteen tulee noin 365 uutta asiakaspaikkaa ja uudet WC-tilat. Nykyiset ravintola- ja kahvilatoimijat jatkavat toimintaansa normaalisti. Ravintolahankkeeseen investoidaan yhteensä 4 miljoonaa euroa. Kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii 60-vuotista taivaltaan avaamalla ensi vuonna uuden myymälän Ouluun. Vuokraneuvottelut liiketilan sijainnista ovat käynnissä. Vuonna 2022 lelukauppa laajensi ensimmäisen kerran Kuopion ulkopuolelle Jyväskylään sekä avasi viime vuonna juhliin erikoistuneen juhlakauppa Partysen. Oulun yliopisto on mukana useissa eurooppalaisissa hankkeissa, jotka ratkovat vähäpäästöisen teräksen valmistuksen pullonkauloja. Hankkeissa vety korvaa hiiltä, romua käytetään enemmän, tekoäly etsii valuvikoja ja terästehtaiden kuonakasoista löydetään kriittisiä raaka-aineita. Euroopassa suuret investoinnit vähäpäästöiseen teräksen tuotantoon ovat hidastuneet korkeiden kustannusten, energian hinnan, raaka-aineiden saatavuuden, teräksen maailmanlaajuisen ylituotannon sekä päästöjä rajoittavan lainsäädännön epävarmuuden takia. 10. kertaa jaettavan Botnian kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty. Raati nimesi palkintoehdokkaaksi 8 teosta. Ehdokaslistalla on 1 esseeromaani, runokirja, 3 romaania, elämänkertasarjakuva ja 2 tietokirjaa. 15 000 euron pääpalkinnon lisäksi jaetaan 5000 euron ylimääräinen summa, jonka käyttötapaa paljastetaan lauantaina Oulun kirjamessuilla. Lapin pelastuslaitos pelasti eilen 2 myrskyn takia vaikeuksiin joutunutta vaeltajaa Enontekiöllä. Toinen vaeltajista oli kylmettynyt, eikä heillä ollut mahdollisuutta jatkaa matkaa ilman pelastuslaitoksen apua.

0: Tänään pilvi polttaa. Lämpötila 8-11 astetta. Länsituuli voimakkuudeltaan 2-11 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa. Lämpötila 12-15 astetta. Lännenpuolinen tuuli voimakkuudeltaan 5-10 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta länsituulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla ja Lapissa. Kaikilla merialueilla sekä Saimaalla varoitetaan voimakkaasta länsituulesta voimakkuudeltaan 11-19 metriä sekunnissa. Muilla merialueilla paitsi Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä varoitetaan aallokosta.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Ciao. Tuuli tuivertaa koko maassa hyvin vinhasti tällä hetkellä. Syksyn lehdet saa kovasti kyytiä. Ja kyytiä voi antaa tämmöisellä tuulisella säällä myöskin kaikenlaiselle pelaamiselle. Nyt on aika laittaa kaikki peliin. Joku sanoisi ehkä jopa niin, että kaikki punaiselle. Elämä on yhdenlainen peli, jota pelataan kulloinkin olevilla korteilla. Tämmöiset kortit mulle annettiin ja näillä tämä elämä tulee nyt sitten pelata. Kaikilla on erilaiset kortit, toiset kortit sopii yhteen, toisista tulee värisuora. Joskus kortin takaa paljastuu jokeri, joskus tulee musta kortti, joka vie kaiken.

0: Matti ja Teppo, kaikki peliin. Kuuntelet Radio Pookia Marko Maunuksella täällä studiossa seurassasi yhteen saakka. Laulu elämälle, joka tulee tiistaisin ja torstaisin, on juuri alkanut ja on aika pelata tänään tätä peliä tunnin ajan. Elämän peliä. Onko se sitten uhkapeliä vai ja peliä vaan, vaan niin sinähän sen sitten lopulta päätät. Pelataanko korteilla? Annetaanko kohtalon päättää vai kokeillaanko hangata kohtaloon vastaan ja yrittää muovata omasta pelistä sellainen paras mahdollinen? Sitä on elämän peli. Sitä on laulu elämälle.
1: Mä uskoin kohta.

Anne Mattila esiintyi tässä kappaleella Elämän peli. Agents on pelannut myöskin omaa peliään useamman eri solistin kanssa. Sieltä listalta löytyy tietenkin Padding, Sorsakoski, Haaja, Valo, jopa Maustetytöt. Ja tietenkin Kääriäinen, Jorma Kääriäinen, joka teki pitkän ja näyttävän visitin siinä Agentsien keulalla. Oliko se sitten vaan peliä vai oliko se jotain suurempaa?

0: Peliä vaan. Tässä esiintyy Jorma Kääriäinen ja Agents. Sitten on päivän uutuuskappaleen vuoro. Tänään sen esittää Raija Mäntyniemi. Tuoreen Tangokuningattaren ensilevytys on nimeltään Uhkapeli. Tästä se tämän tunnin teemakin sai sitten lopulta alkunsa. Elämän peliähän tässä pelataan. Raija Mäntyniemi valittiin selkeällä äänivyöryllä tangokuningattareksi viime kesänä 26 Seinäjoen tangomarkkinoilla. Ja nyt on kuningattaren debyytin aika. Vartavasten Raijalle tehty kappale nimeltään Uhkapeli on purkitettu ja nyt julkaistu myöskin. Ja kuningatar on miltei häkeltynyt, kuinka vauhdilla elämä otti hetkessä uutta suuntaa ja alkoi toteuttaa unelmiaan. Raija kuvaileekin, että sain kappaleen kuunteluun pian kruunauksen jälkeen ja heti ensimmäisellä kuuntelukerralla tiesin, että tässä on nyt jotain erityistä. Tämä laulu tuntui välittömästi omalta ja osui myöskin hyvin tanssijalan alle. Ja hän kertoo olevansa hyvin onnellinen saadessaan jakaa tämän nyt myöskin kaikille meille ja teille. Toivottavasti laulu kolahtaa yhtä hyvin niin kuuntelijoille kuin tanssijoillekin, Raija toivoo. Lapsesta asti hän on laulua harrastanut ja sen kanssa elänyt, tangomarkkinoita myöskin seurannut ihan pienestä asti. Ja osallistuminen alkanut kiehtoa yhä enemmän ja enemmän. Ja karuselli laulukilpailussakin, mutta Raija on nähty 10-vuotiaana, jos muistatte sellaisen laulukilpailun tuolta menneisyydestä. Sitten laulutunneille ja lauleja ammatti alkoi koko ajan kiinnostaa enemmän ja nythän sitä sitten tekee ihan täysin palkein. Ja Raija teki kyllä omalla voitollaan myöskin historiaa Seinäjoen tangomarkkinoilla. Hän on ensimmäinen tangokuninkaalliseksi valittu romaaninainen. Hän on aito, tummaääninen, tunteiden tulkitsija, joka hyvin osaa liikuttaa ja koskettaa kaikkia kuulijoitaan. Raija jatkaa tähän vielä loppuun, että unelmat syntyvät uskosta, mutta toteutuvat yhdessä. Olen hyvin kiitollinen kaikille ihmisille, jotka ovat mukanani tällä unelmieni matkalla.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Laulu elämälle ja tämän päivän uutuus, sen esitti Raija Mäntyniemi kappale nimeltään Uhkapeli.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Olisiko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Radio Pooki.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Likimain kaikki tunnistaa tämän äänen. Sinivalkoinen ja legendaarinen Kari Tapiohan se siinä. Sittenkin on kuulkaa aikaa, kun Kari jätti tämän maallisen matkan. Se oli joulukuussa 2010, kun hän yllättäen kuoli ja jätti meille valtavan katalogin musiikkia kuunneltavaksi. Nämä oli ne Clubin kortit, millä hän pelasi. Kortit oli myöskin kappale, jonka hän meille tällä kerralla tarjoili. Elämä on peliä ja meidän kaikkien kortit on jo ennalta jaettu, kun tänne joskus olemme putkahtaneet. Nauttikaamme siis jokaisesta uudesta kortista, jonka saamme kääntää uudelle päivälle, uudelle viikolle, uudelle kuukaudelle ja vaikka uudelle vuodellekin. Tänään Laulu elämän tunnin teemana on peli. Elämän peli.

Kortit kertovat kohtalomme, näinhän se on. Joo, kyllä sekin vielä tulee, se kappale. Sitä kuitenkin saatat jopa miettiä, kun korteista puhuttiin, että sehän sopisi tehdä hyvin. Mutta tässä oli kappale Kortit kertovat. Ja esiintyi Mira Kunnasluoto. Niinhän ne kortit kertovat. Meneekö se niin, että niillä korteilla on pelattava, jotka alussa saatiin? Vai voiko pelata niin, että vaihtaisi kortteja jonkun toisen kanssa? Ainakin jos vaikka parisuhdetta ajattelee, niin kyllähän siinä on tavallaan laitettava ne kortit samaan pinkkaan ja kokeiltava saada siitä pinkasta sitten se paras mahdollinen käsi.

Kortit, jotka sain, tässä esiintyi Finlanders. Paras mahdollinen käsi tässä elämän pöydässä, sitähän me kaikki halutaan. Menestystä ja rakkautta, iloa ja pitkää elämää ja terveyttä.

0: Kortit kertoo kohtalomme. Tässä esiintyi Lea Laveen kappale, joka ehdottomasti kuuluu tälle tunnille. Mitäs jos vaan päättää ennakkoon, että tulin voittamaan? Nykyään tämmöinen manifestointi on semmoinen trendiajatus vähän, että kaikki manifestoi sitä, mitä erilaisempia asioita ja osaa sanoa sen jo sen tuovan myöskin tulosta. Väittävät ainakin, että toimii. Jos koko ajan ajattelee kaikesta negatiivista, niin sitähän myöskin saa. Mutta jos koko ajan ajattelee kaikesta hyvää, niin kyllä se hyvä tulee hyvän luokse. Näin mä ainakin itsekin ajattelen. Jos päättää, että tulen voittamaan ja tulin voittamaan, niin ei kai sitä muuta kuin voittaahan sitä sitten.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Koima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko-Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista. Mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko-Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Pultti puuttuu. Kone juuttuu. Turha suuttuu. Taas tiloks muuttuu. Kun klikkaat Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Idols-ohjelmasta aikanaan ponnahtunut Hanna Pakarinen, ja itse asiassa Hannahan oli ensimmäinen voittaja tuossa kisassa Suomen kamaralla vuonna 2004. Tulin voittamaan, oli kappale, se oli tehty vartavasten tuohon kisaan ja voittaja sen sitten levytti. Niin, Hanna oli päättänyt tulla voittamaan ja voittohan perustui tietenkin taitoon ja osaamiseen, joka sitten konkretisoitui siihen, että 60% äänisaalilla hän voitti toiseksi tulleen, nyt jo edesmenneen Jani Wikholmin silloin yleisöäänestyksessä. Eli silloin voittaminen oli taitolaji ja joskushan se voi olla myöskin täysin arpapeliä, että annetaan sitten vaan arvan ratkaista.

Elämä on arpapeliä. Veikkauksellakin on paljon arpapeliä. Ja sitten kun kaikki muutkin peliyhtiöt, jotka on kiivasti rynnimässä Suomen markkinoille ensi kesänä, niin tulee melkoinen peliyhtiöiden ralli. Kuulemma yli 75 eri peliyhtiötä on hakenut jo lisenssiä Suomeen, että alkaa aikamoinen peliyhtiöiden mainosralli ja urheiluseurat saa varmasti monia uusia sponsoreitakin heistä. Ei se pelaaminen ole yhtä voittoa, koska palautusprosentti on yleisimmillään maksimillaan 95%, eli jokaisesta satasesta, joka sisään laitetaan, yleensä voittoa jaetaan takaisin vain 95 € ja vitonen jää omistajille. Voittanut en. Tässä esiintyy Valvomo.

Tässä esiintyi Valvomo kappale nimellään Voittanut en. Semmoinen oli Elämän peli -niminen tunti. Loppujen lopuksihan tämä on kuitenkin kaikki yhtä onnekasta sattumaa, niin kuin Antti Ohopelto tässä tunnin lopuksi laulaa. Tavataanpa taas torstaina. Terveisin Marko Maunuksella. Moi moi!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
12: Tuossahan se on sun sormen päässä.
11: Täh?
12: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
13: Rakentajan

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun kuudelle työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Ranskassa kymmenien tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tapani kansa siinä. Kalajoen hiekat, kello on 6:13. Poikin tiistaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta pikkasen ilmanlaatu asioita, vaikka Turun yliopiston siitepölytiedotus on säännöllisiltä osin tältä vuodelta päättynyt, niin vielä on pikkasen kerrottavaa ja siitä siis tuossa kotvan kuluttua. Ultra Bra jatkaa. Minä suojelen sinua kaikelta.

0: Mutta tästä päästään myös tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että ne terveelliset elämäntavat ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suuhun.
1: Totta kai. Ja sitten just sen nestetasapaino, että niin on oikealla tavalla niin kuin ravittu ja niin kuin kaikki nestetasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla kuitenkin meilläkin niin kuin pakettiauto, kun tuota mennään, niin siinä ei ole ilmastointi, niin siinä on aika kuuma, vaan kuin sauna. Ja sitten sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää itseltä huolehtia.
2: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, kun kolottia, matot, kaikki mahdollinen.
1: Voi, se on paljonkin. Ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kaikki mahdolliset. Täällä on.
0: Mutta nyt täällä alkaa kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
1: Kyllä.
0: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
3: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

tänään pilvi polttaa. Lämpötila 8-11 astetta, länsituuli voimakkuudeltaan 2-11 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 12-15 astetta, lännenpuolinen tuuli voimakkuudeltaan 5-10 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta länsituulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla ja Lapissa. Kaikilla merialueilla sekä Saimaalla varoitetaan voimakkaasta länsituulesta voimakkuudeltaan 11-19 metriä sekunnissa. Muilla merialueilla paitsi Ahvenanmerellä ja Saaristomerellä varoitetaan aallokosta.

0: Radio Pooki. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Yhteistä unelmaa, Sanna Liimatainen. Tuore Kilpeläiseltä kuultiin sitä ennen Suomalaisiin unelmiin. Sääasioiden jälkeen taivaan kartasta lauloi Anne Mattila ja ennen sääasioita Kari Tapio, Se jokin alkaa. Vaikka Turun yliopiston sidepölytiedotus, säännöllinen sellainen, on tältä vuodelta päättynyt, niin sidepölytilanteen seuraaminen jatkuu. Viimeisimmän tiedotteen mukaan Cladosporium- ja Alternaria-homesienten itiöitä ilmassa on vielä vähän. Lämpiminä päivinä pitoisuudet saattavat hetkellisesti nousta vielä kohtalaisiksi, ja tuolloin herkimmät allergiset voivat saada oireita. Pitoisuudet laskevat nollaan vasta yöpakkasten yleistyttyä ja lumipeitteen tultua. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä Kaakkois-Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin sidepölyä. Ja lähipäivien ennusteenkaan mukaan tuoksukin sidepölyä ei odoteta kulkeutuvan Suomeen. Näin todetaan Turun yliopiston sidepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: ajattelin Maarit sillä lailla, että kerta se on ensimmäinen kiekki, ensimmäisen kerran aina muistaa kaikista parhaiten, niin onpa ihanaa, kun olette siinä mun kanssa juttelemassa. Säkö et ole koskaan ennen soitellut radio?
1: Joo, siis kuunnellut on paljonkin, mutta soitellut en ole kyllä koskaan ennen. Että monta kertaa on ajatellut, että ton voisin tietää tai tohon voisin jotain vastatakin, mutta en ole koskaan saanut aikaiseksi. Ja nyt istuin autossa tässä miehen vierellä, niin mulla oli hyvää aikaa tässä soittaa ja kokeilla. Ollaan menossa lasten yöhoidosta kotiin.
2: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan.

0: LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on.
3: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kermuttele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
10: Lapin

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

0: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ensimmäinen vuosipuolikas on jäänyt taa. Kuinkas kaikki on sujunut, ohjelmajohtaja Samu Forsblom?
1: Kevät tosiaan meni todella hienosti, että siinä oli huikeat avajaiskulinat ja arktisia tapahtumia ja lunta ja jäätä ja matkailijamäärät kasvoi tässä Oulun alueella, missä mulla on dataa, niin aika kivasti, että siellä oli semmoista 20% kasvua ja sanotaanko, että erityisesti myös tuosta kansainvälisistä matkailijoista tuli tätä kasvua, mikä on tietysti ilahduttaa ja kuuntelee tuolta meidän isolta laajalta toteutusalueelta, niin tuotannot ja tapahtumat on mennyt hienosti, niistä on ihmisiä käynyt. Kyllä tämä on tämmöinen piristysruiske. Tämä puoli vuotta on ollut kyllä tänne pohjoiseen ja niitä positiivisia asioita me täällä pohjoisesta varmasti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Danny siinä, elämän sävel. Lea Lavenilta kuultiin Merimies, kotimaasi on meri. Irvin Goodman lauloi Rentun ruususta ja kätkät unesta. Tuollaisen 9,5 minuutin kuluttua on uutisten aika ja sen jälkeen iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No joo, täällähän mä oon jo valmiuksissa oottelemassa omaa vuoroani.
0: Se on puutipuksu päivä.
1: No joo, itse asiassa niitä mä just tuossa äskettäin kattelin jo kahlailin tuolla noita viestejä. Sinne oli mukavasti jo tullut noita ilmoituksia tekstareiden kautta. Ei muuta kuin lisää vaan.
0: Numero on 17106. Sitä ennen kahvitellaan.
1: No totta kai me kahvitellaan. Jarkko Honkasen kanssa tämä viikko otetaan aina 15.30 kahvit. Ja sittenhän me tuolla puotipuksujen oheessa myöskin musaa visaillaan, että emme sitäkään unoheta tältäkään iltapäivää.
0: Eipä niin. Ja sitten kun sä lopetat kello 18 uutisiin, niin se on sitten Pertti ja...
1: No Pertti ja Ari, ei ole Sari. On pistetty. Mulle eilen tuli vähän viestiä, kun mä kommentoin, että Sari on päästetty lomalle. Nyt se on pistetty lomalle. Aina erilaisia termejä. Sari kuitenkin on pois pelistä tänään.
0: Kyllä, kyllä. Ja kuulemma mukaan illalla sana on vappaa.
1: Joo, ja on lupaa myöskin rönsyillä niiden juttujen kanssa, että ei ole vissiin kovin tiukkoja raameja tälle iltaan.
0: Ilta 6, ilta 10 siis rönsyillään. Nyt taikaa, Toni Lähteenmäki asialla.

0: Radio Pooki. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Järbori!
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteentörmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Pepe Vilperi-seurassa starttailtiin tätä meidän yhteistä tiistai-iltapäivää. Se oli hermes. Oikein tuulista tiistaita täältä Oulusta. Täällä on ainakin tänään kyllä puhallellut suorastaan myrskyisesti. Mutta onneksi se myrskyisyys ei ole tarttunut ollenkaan ainakaan minuun. Mulla on ainakin semmoiset lempeät tuulet, jotka tänään puhaltelee täältä studiosta. Ja tuonne someen laitoin myös semmoista tuulista päivitystä. Kyselen, että millaisella tuulella sinä olet tänään. Käy kommentoimassa ja laita mulle vaikka WhatsAppin kautta tänne studion viestiä. Olisi kiva kuulla, miten ne tuulet siellä päin tänään puhaltelee. Mennään porukalla syntisten pöytää seuraavaksi. Erika Wikmanin johdolla.

Toni Rossi ja Sini Taivas, ja katseet kertovat. Vaikuttaa ihmiset olevan tänään aika monenmoisella tuulella näin tuulisena päivänä. Tuolla Radiopooki Facebookissa on saanut jo aika monta kommenttia, että millaisella tuulella sinä olet tänään. Siellä on Orvokki iloisella tuulella, Jani puolestaan hyvällä tuulella, Marja puolestaan on harmillisella tuulella, kun kuivausrumpu kärvähti. Ja sitten Henna on odottavaisella tuulella. Perjantaina pääsee katsomaan taikakuuta, muun muassa sellaista siellä odotellaan. Joten monenmoisella tuulella voi tänäänkin olla. Ei muuta kuin käyhän kommentoimassa, ja WhatsAppin kautta saat tietenkin myöskin tänne studioon yhteyden. Multa muuten tuossa jokunen aika sitten kysyttiin, että onko mä aina niin hyvällä tuulella? Kuulostanko mä aina yhtä iloiselle? Niin en varmasti. Eihän kukaan varmasti aina semmoiselle kuulosta, mutta kyllä se vähän tahtoo olla niin, että jos on myrskyisellä tuulella, niin sitten tuleekin semmoinen kunnon hirmumyrsky, joka kestää vaan hetken ja menee sitten aika lailla yhtä nopeasti ohi kans. Maarit Peltoniemi tässä, ja kun suudellaan.

Kyllähän tänään on tuulinen päivä ollut ja vieläkin se sellaisena jatkuu ja iltaa kohti on sitten ja yötä kohti nuo tuulet heikkenemässä, mutta nyt semmoista navakkaa tai puuskaistakin länsituulta ja pohjoisessa enemmän semmoista kohtalaista tuulta. Varoituskartoillakin varoitellaan kovista tuulista nyt Lappia lukuun ottamatta ja tuulisinta on tuossa Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja siinä länsi. Suomen tuossa Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa alueilla, siellä kaikista tuulisinta. Varsinkin etelässä on nyt jo aurinkoista, pohjoisempana pikkasen pilvisyydeltään vaihtelevaa, mutta selkenevää säätä. Pohjoisessa vielä saattaa tässä illan mittaan joitain kuurottaisia sateitakin tulla. 10-15 lämpötilat ja yöllä sitten aika lailla 5 ja 10 asteen välillä selkeällä alueella viilenee sitten ihan selkeästi. Ja ne tuulivaroitukset siis on niin tässä ympäri Suomea, paitsi tuolla Lapissa ja sitten myöskin kaikilla merialueilla. Kaikista tuulisinta Merenkurku ja Selkämeren pohjoisosien alueella siellä 21 metriä nyt tässä iltapäivän aikana vielä nuo länsituulet puhaltelemassa. Ja kyllä nuo aallokkovaroituksetkin ihan joka puolella tuolla rannikolla nyt on sitten voimassa. Ihan kohta Leif Lindeman, Vuodet elämää on ja Kaunein katse Jaska Mäkyseltä tässä.

0: Radio Pooki.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin

Kyllä vaan. Vuodet elämää on Leif Lindeman siinä. Ja tänään on muuten uutisoitu, että Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman laittavat taas sitten hynttyyt yhteen, lähtevät taas yhdessä konsertoimaan tuossa ensi vuoden puolella. Alkuvuodesta helmikuussa sitten kuullaan ja nähdään 15 konserttia käsittävä Lähelläsi -kiertue. Heitähän on nähty noilla Toiveiskelmät -kiertueilla aiemmin. Tuossa viime ja toissa vuonna taisi olla, kun rundailivat yhdessä nämä herrasmiehet. Ja nyt sitten taas heitä nähdään ja kuullaan samoissa konserteissa. Hieno juttu. Merkkasin itsellekin heti kalenteriin, että tuonne täytyy kyllä mennä, jos vaan yhtään on siellä päinkään, missä konsertti on. Ja on kyllä täällä Oulussakin tulossa sitten, mutta jos ei vaan missään reissussa on, niin muuten on merkintä joka lenterissä. Nämä kannattaa aina merkata sitten ajoissa ylös, ettei vaan mene buukkaamaan mitään päällekkäin. Sykettä tähän iltapäivään, sinä.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

Siinä Rainer Freeman ja Ota tai jätä. Aika moni vaikuttaa olevan tänään hyvällä tuulella. Tuolla Radiopoki Facebookissa asiaa kyselin, että millaisella tuulella sinä olet tänään tällaisena tuulisena päivänä, niin on siellä moni kyllä hyvällä tuulella. Elisa tuumaa, että hyvin tuulee, ei ihmeitä, antaa tuulla vaan. No eipä me voida tälle tuulelle yhtään mitään, niin antapa vaan tuulla. Kyllä se siitä sitten taas laantuu ja tyyntyy aikanaan tuo tuulikin. Niin kuin ne kaikennäköiset tuulet ja tuulesuunnat kääntyy. Riki Sors, haaveissa vainko oot mun? Sitähän me kuullaan tuossa vielä. Ennen kuin mennään uutisiin, uutisia tietenkin seuraavan kerran kello 15. Ja syksy saapuu kuitenkin. No on varmasti vahvasti jo saapunutkin. Ässät pääsee ääneen. Ja tuossa 15.30 suurin piirtein sitten me lähdetään kahvittelemaan ja pohjoisen miehen Jarkko Honkasen kanssa tämä viikko kahvitellaan. Aina tuonne perjantaihin asti joka päivä samaan aikaan kupilliset otetaan. Totta kai me musaa visaillaan tällekin iltapäivää, vaikka onkin tiistai ja tiistaisin puotipuksuilla mennään sitten tuota loppupuolikasta tästä iltapäivästä, mutta ei me musaa visailua jätetä välistä eikä unohdeta ollenkaan se siellä omalla paikallaan sitten varti yli 4 tänäänkin. Mutta joo, päästetään ässät seuraavaksi ääneen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660. Radio Poki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pohjoinen vastaan etelä. Kiekko Espoo saapuu Oulun suurin toiveen muhkeasta pistepotista. Mutta Kärpät esittää tähän vahvasti eriävän mielipiteen ja haisevan vastalauseen. Keskiviikon kiihkeimmät tunnelmat löytyvät Raksilan Hornan kattilasta. Nyt liput siirtopelitarjoushintaan. Ticketmaster.fi. Kärpät Kiekko Espoo. Keskiviikkona kello 18.30.
10: Puuttuu. Kone juuttuu.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun kauppakeskus Valkeaan avautuu 5 ravintolaa, joista 4 kanssa on jo solmittu vuokrasopimukset. Rakennustyöt ovat käynnistymässä ja ravintolakokonaisuuden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden syksyllä. Ravintolakokonaisuuteen tulee noin 365 asiakaspaikkaa. Nykyiset ravintola- ja kahvilatoimijat jatkavat normaalisti. Ravintolahankkeeseen investoidaan yhteensä 4 miljoonaa euroa. Kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii 60-vuotista taivaltaan avaamalla ensi vuonna uuden myymälän Ouluun. Vuokraneuvottelut liiketilan sijainnista ovat käynnissä. Vuonna 2022 kauppa laajensi ensimmäisen kerran Kuopion ulkopuolelle Jyväskylään ja avasi viime vuonna juhliin erikoistuneen juhlakauppaa Partysen. Oulun yliopisto on mukana useissa eurooppalaisissa hankkeissa, jotka ratkovat vähäpäästöisen teräksen valmistuksen pullonkauloja. Hankkeissa vety korvaa hiiltä, romua käytetään enemmän, tekoäly etsii valuvikoja ja terästehtaiden kuonakasoista löydetään kriittisiä raaka-aineita. Euroopassa suuret investoinnit vähäpäästöiseen terästuotantoon ovat hidastuneet korkeiden kustannusten, energian hinnan, raaka-aineiden saatavuuden, teräksen maailmanlaajuisen ylituotannon ja päästöjä rajoittavan lainsäädännön epävarmuuden takia. 10. kertaa jaettavan Botania-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty. Raati nimesi palkintoehdokkaaksi 8 teosta. Ehdokkaiden joukossa on 1 esseeromaani, runokirja, 3 romaania, elämäkertasarjakuva ja 2 tietokirjaa. 15 000 euron pääpalkinnon lisäksi jaetaan 5 000 euron ylimääräinen summa, jonka käyttötapa paljastetaan lauantaina Oulun kirjamessuilla. Poliisi kaipaa edelleen havaintoja tammikuussa Pudasjärven Livolta kadonneesta vuonna 1972 syntyneestä Janne Valkolasta. Valkolan asuinosoite on Vantaalla, mutta hän on poliisin mukaan ollut katoamista edeltävän ajan Pudasjärvellä. Kadonnut on noin 170-175 senttinen ja hän käyttää silmälaseja. Katoamisen aikaan hänellä oli parta, hänen tukkansa on ruskea ja otsalta harva. Poliisin nettisivulla on kuva kadonneesta. Mahdolliset tiedot ja vihjeet voi ilmoittaa sähköpostitse vihjet.oulu@poliisi.fi ja puhelimitse 0295 416 194.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Mattia ja Teppoa siihen tunnin alkuun. Mä joka päivä töitä teen. Marja täällä, niin kuin joka iltapäivä sun seurana. No tietenkin, kaiken näköisiä poikkeuksia aina saattaa tulla, mutta kuitenkin pääasiallisesti. Mutta mun vuorokausirytmi on pikkasen erilainen kotossa, kun mennään joka aamu 7, niin mä käännän vielä kylkeä oikeastaan siihen aikaa aamusta ja yritän jatkaa vielä hetken aikaa unia. Yhdessä mennään tuonne kello 18 ja siitä sitten tänään jatketaan ei Tammisen, vaan Kettukankaan ja Salovaaran seurassa. Eli miehet päästetään siellä kahdestaan sitten melskaamaan illaksi ja siellä on vielä vapaa sanaakin, niin saapa nähdä kuinka käy. Sitä ennen ehditään käydä kauppaa puotipuksuissa ja vähän visaillakin ja kahvitella totta kai. Kahvittelua enää ei hirveän kauan tarvi odotella. Se on tuossa puolen aikaa sitten vuorossa. Syksystä kertoo Heidi Kyrö.

Joo, se kannattaa olla kyllä varovainen tuommoisten tulenarkojen ja kipinöivien asioiden kanssa. Varsinkin tämmöisellä tuulisella säällä. Tulenarkaa siinä varjokuva meille oli tarjoilemassa. Katsotaas kohta tuonne sääkartan puolelle, että vieläkö nuo tuuliset säät jatkuu vai miten tästä nyt viikkoa mennään eteenpäin. Marita Taavitsainen ja Eloon jään.

0: ennuste.
1: Tuulista on navakkaa, puuskaistakin länsituulta nyt tässä vielä illan mittaan. Kyllä ne tuosta vähitellen sitten yötä kohti on laantumassa nuo tuulet heikkenemässä. Ja varsinkin nyt eteläisessä Suomessa on jo aurinkoista, muutoin vähän semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa, mutta ja pohjoisessa voi vielä sadella, mutta on ne väistymässä sitten ne sateet ja poutaisempaa säätä. Huomiseksi poutaa monin paikoin ihan auringonpaisteista päivää huomiseksi lupaillaan. 10-15 ylimmät lämpötilat huomenna, no melkein samoissa lukemissa, ehkä pikkasen on huomenna sitten viileämpi päivä ja yöllä on jo semmoista allekin 5 asteen lämpötilaa tuossa ainakin kuluvuusalueen pohjoisosien alueella, selkeillä alueilla. Tuntuu kyllä melkoisen kylmälle yö ja viileitä öitä niitä on sitten tästä eteenpäin luvassa, että kyllä tuo nyt selkeästi kylmempään päin tuo lämpötila kehitys on menossa tässä loppuviikkoon. Ja varoituskartoilla, noista kovista tuulista on vielä nyt illan aikana varoitukset. Muutoin paitsi Lappiin, kaikista tuulisinta on tuosta Keski-Pohjanmaan seudulta, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueelle sillä alueella. Ja merialueella myös tuulivaroitukset, myös aallokkovaroitukset voimassa. Merialueella semmoista, no kovimmillaan tuossa Merenkurkun ja Selkämeren pohjoisosien alueella, siellä on vielä semmoista 19 metriä sekunnissa tuulen nopeudet. Nuo kaksi nuorta, Johanna Siekkinen kohta äänessä ja Jamppa Tuominen muistelee sitä naapurin pikku Merjaa.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Nuo kaksi nuorta ja Johanna Siekkinen. Ja sittenhän me lähdetään ottaa ne tämän iltapäivän kahvit tietenkin, että jaksetaan sitten oikein virkeinä ja reippaina loppuiltapäivä ja koko iltakin toki. Jarkko Honkanen mun kanssa kahvittelemassa tuonne perjantai-iltapäivää saakka, aina 15.30 suurin piirtein kupilliset otetaan. Muutama minuutti ehkä ollaan nyt aikataulusta myöhässä sen verran, että hurmaa kuunnellaan vielä tähän väliin. Sinulle ainoa.

0: Mä oon nytten niin kun löytänyt mun kännykkäkameran nytten syksyn aikana, kun mä oon tuossa jälleen kerran veden äärellä, mutta kuitenkin, että niin kun mun syksyiset maisemat on niin kun aivan elähdyttänyt niin kun mun sisuskaluja myöten, että mä oon niin kun, kuinka kaunista on niin kun, kun aurinko paistaa. Aurinko niin kun nostaa vielä oikein kultaa kaiken tämmöisen niin kun syksyn värit ja tekee niistä ihan mielettömiä niin kun maisemia. Niin mä oon yrittänyt niitä nyt tässä syksyn kuvailla ja mä oon laittanut tonne someenkin niitä kuvia ja videoita. Ja mä oon niinku aivan myyty. Niinku oikeastaan niinku, mä en oo koskaan aikaisempina vuosina. Toki mä oon aina ollut ihastunut siihen, mutta nyt sitten kun pääsee niinku oikein rauhassa katsomaan ja niinku eläytymään siihen, näyttää tosi hyvältä.
1: Mm. Niin sä oot elänyt tuolla Lapin ruskan keskellä. Voisi ajatella, että se on sulle niin semmoista arkista ja normaaliakin, mutta sä edelleen osaat poimia sieltä ne ihanat värit.
0: Nyt ehkä se aikaisempina vuosina on ollut just se tämmöinen niin kuin liian, ehkä siitä tulee arkia, kun se on koko ajan ympärillä toistuvasti sitten, että sitä ei osaa ehkä arvostaa, kun se on niin lähellä. Mutta niin on ollut mahtava niin kuin nyt jotenkin niin kuin löytää se. Tähän just niin kuin tähän asiaan, että kun joku tulee arkiseksi meille, tiedätkö, niin kuin elämässä, niin sitten se, että aina pitäisi pysähtyä ja miettiä, että niin kuin oikeasti mitä kaikkea meillä on. Syksyinen maisema, kaikki värit ja luonto ja onhan siinä vähän hirveästi. Syksyssä on ihan kamalasti haikeutta ja semmoista pieni semmoinen surun häive. Jollain tavalla semmoinen hyvästietön häive, mutta kaikissa väreissä ja semmoisessa herkkyydessä on aivan mieletä.
1: Niin, välillä tulee vastaan semmoisia tilanteita ja elämänvaiheita ja tietenkin ikääkin ja kaikkea, niin sitä oppii arvostamaan tiettyjä asioita.
0: Kyllä, niin. Iän myötä oppii näkemään asioita ihan uusin silmin. Ja sitten kato, kun mä asun Rovaniemellä. Niin sinun, tää lähtee taas.
1: Joo, anna mennä vaan.
0: Mutta niin kuin tästä arkisuudesta miettiä, vaikka niin kun me ollaan tämmönen joulupukin maa. Ja kato, kun me ollaan siellä koko ajan.
1: Niin.
0: Me nähdään ne revontulet ja yöttömät yöt ja kaikki. Niin kuin, ei se tunnu niin sillä lailla samalta,
1: kun joku
0: espanjalainen tyyppi tulee sinne, niin se on niin kuin lentää perseelle ja heti kun tulee lentokoneesta. Ja me itse ollaan, että no mikä tässä? Tämä on ihan normaalia.
1: Niin.
0: Tai silleen niin
1: kuin, no miksi ne tänne tulee?
0: Niin. Mutta siinä pitäisi aina pysähtyä se oikeasti. Niin kuin meidän lappilaistenkin ja pohjoissuomalaisten pitäisi pysähtyä, että mitä kaikkia kaunista meillä on ja kuinka suunnattoman lähellä kaikki on meille. Niin kuin ihan ilmaiseksi lautasella. Että pitää pysähtyä ja nauttia.
1: Niin, että kun mä kysyin sulta Jarkko, että mitä sulle kuuluu, niin selkeästi oot ainakin oppinut nauttimaan elämän hetkessä.
0: No nyt se syksyllä se on toiminut. Kyllä mä nautin kesälläkin. Kesällä oli mahtava tehdä jätkien kanssa keikka. Me kerättiin ympäri Suomia ja loistavia paikkoja, hienoja keikkapaikkoja ja lavoja. Nautittiin ihan täysillä. Mahtava porukka. Auto toimii.
1: Sekin on tärkeä, joo.
0: Tosin nyt se on vähän huollon alla tuossa, mutta mutta sillä kuitenkin tehdään reissua. Mutta se, että se on tosi tärkeä työkalu. Ja päästiin kiertämään Suomia vähän liitaan laataan ja eihän mikään ole sen mahtavampaa kuin Suomen kesäinen luonto kauttaaltaan.
1: Et silloin on muusikoilla ja artistilla kaikki hyvin, kun ääni toimii, auto toimii ja kemiat toimii.
0: Niin ja makkaraa on.
1: Yksi kesälavojen tärkeä
0: elementti. Kyllä, se on, se kuuluu ehdottomasti, keikkamakkara kuuluu asiaan.
1: Millä mausteilla?
0: Sinappi, ketsuppi, sipuli. Tai jos oikein minimaalisesti lähtee, niin sinappi ja sipuli.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
10: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihau!

jaksaa vanhakin tanssia Reijo Taipale. Jarkko Honkanen, hänen kanssaan nostettiin mallia elämälle ja seuraavat kahvimalliat hänen kanssaan otetaan sitten huomenna 15.30. Sydän yhteinen FBI-biitiltä Nina Åkerman Rakkauden vuodet ja näille kohti uutisia.

0: Radio Pooki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Ootpa iloinen tänään.
6: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteelta vai?
6: Joo.
7: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Ranskassa ainakin 86 000 ihmistä osallistuu ympäri maata järjestettäviin opiskelijamielenosoituksiin, vaikka Pariisin mielenosoitus ei ole vielä edes alkanut, kertoo sisäministeriö. Myöhemmin iltapäivällä alkavaan Pariisin protestiin odotetaan jopa 40 000 ihmistä. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas! Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Ari Klemmi ja pieni nukke. Nyt on lähellä sitten se hetki, että voi laittaa vaikka myyntiin, jos sieltä kaapista löytyy jotakin ylimääräisiä nukkeja tai mitä vaan. Niin. Vuotipuksuillahan tässä kohta sitten mennään kaupankäynnin pariin. Ollakaan Marja täällä studiossa sun kanssa tiistai-iltapäivän vietossa. Meillä on yhteistä aikaa tuohon kello 18 tienoille ja siitä sitten tämän tiistain matka jatkuu noiden Salovaaran, Peiratin ja Kettukankaan Arin kanssa. Sari lomailee, joten on sitten Ari Sarina. Ja tänään on kuulemma sitten vapaa sana iltasella ja ei ole sillä hirveän tarkkaa lokeroa, mihin noiden juttujen pitää mahtua, niin se on sitten suuri arvoitus, mihin ne jutut lähtee rönsyilemään tuossa illan mittaan. Mutta nyt pysytellään semmoisessa kaupankäyntilokerossa tuonne kuuden tienoille paitsi. Ensin kyllä pienet musavisailut napataan pois päiväjärjestyksestä aina arkisin varti yli neljä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Siis kohta saat pientä ääninäytettä ja pistetään visailut pystyyn. Mutta niistä puotipuksuista sen verran, että ilmoituksia niitä voit laittaa tulemaan tekstarilla. Tuonne on ihan kivasti niitä taas tipahellutkin, koska tiistain tekstarit, ne päätyy myös sitten lauantaisiin puotipuksuihin. Tekstarinumero on 17106. Ja tekstarin hinta on 4,5 €. Siihen mahtuu semmoinen perinteisen tekstarin mitta, eli 160 merkkiä siihen hintaan. Kannattaa kirjoittaa semmoinen selkeä, ytimekäs viesti. Tarkistaa, että siellä on kaikki tarpeellinen, sillain selväsanaisesti ilmaistuna ja yhteystiedot ja kaikki kohillaan. Niin sellaisia kannattaa laittaa, eli myynti, osto, vuokraus, vaihto, mitä kaikkea näitä nyt onkaan. Ei eläinkauppaa, sitä ei tänne puotipuksuihin oteta noita eläinten myynti-ilmoituksia ollenkaan. Jätetään ne sitten tuon muille foorumeille. Yksityishenkilöiden ilmoituksia siis tänne. Ja tuossa pienen hetken päästä kyllä availen sitten myös tuon puhelinlinjan tänne studioon. Ja se numero on 0700392111. Jos mieluummin kerrot sen ilmoituksesi sitten soittamalla suoraan lähetykseen. Ja puhelun hinta, se on sitten paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti. Ja kaikki yhteystiedot, hintatiedot, kaikki mahdolliset tiedot, nehän löytyy myös tuolta Radiopookin netistä, niin sieltä voi aina käydä tarkistamassa. Tomi Markkola, aurinko, kuu ja tähdet, ja mennään vilkaisee sääkarttoja ja sen jälkeen mennään siihen musavisailuun.

0: Piste.
1: Vielä on semmoista navakkaa, puuskaistakin länsituulta. Ja vähän sitten kyllä tyyntymässä, heikkenemässä tuossa yötä kohti nuo tuulet. Mutta vielä kovista tuulista varoitellaan ihan Lappia lukuun ottamatta myös tuolla varoituskartoilla. Tuulisinta on tuossa Keski-Pohjanmaan korkeuksilta tuonne Pirkanmaan Satakunnan seudulle ja tuonne Keski-Suomeen asti. Ja vähitellen on aurinkoisempaa ja poutaisempaa, selkeämpää säätä luvassa huomiseksi, laajalti semmoista poutaista aurinkoista säätä, mutta kyllä viilenevää. Nyt yöllä on aika lailla 5-10, tuntuu kyllä viileämmälle, kun vielä tuulet puhaltelee melko kovasti. Mutta sitten kun tuossa loppuviikkoa kohti kattelee, niin alkaa olla selkeästi jo tuommoista nollaa ja kävästä pakkasen puolellakin öisin. Että selkeästi nyt kylmempää kohti mennään. Ja huomenna päivälläkin on semmoista 8-14 suurin piirtein tuolla eteläisessä Suomessa ja kuitenkin aurinko ihan nätisti huomenna paistelee. Ja siellä varoituskartoilla nuo tuulivaroitukset ja myös merialueelle, kaikille merialueille tällä hetkellä tuulivaroitukset voimassa. Semmoista 15, kovimmillaan 19 metriä sekunnissa merenkurkku, Selkämeren pohjoisosa, siellä kaikista tuulisinta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Nyt kun on katsottu nuo kaikki mahdolliset väylät, minkä kautta pääset puotipuksuihin, niin sitten annan sulle vielä eri yhteystiedon, minkä kautta mukaan sitten voit osallistua tähän musavisailuun. Eli WhatsAppin kautta 0405507660. Ja se ei sitten puolestaan maksa yhtään mitään muuta kuin vaivan. Ja pitäisi olla nopea, koska nopeimman oikean vastauksen laittanut sitten voittaa itselleen radiopuokituotepalkinnon. Ääninäytekappaleista laita sinä mulle sitten kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Niin ne pitäisi mennä oikein. Älä korjaile, koska en hyväksy muokattuja vastauksia. Älä lisäile sillä lailla, että sun vastaus hyppää sieltä omalta paikaltaan pois ennen kuin kisa on ratkennut ja ohi, niin ei kannata laittaa lisää viestejä tulemaan. Muuta kuin se viesti, vastausviesti ja sitten odotella. Lähdetään kuuntelemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Polki.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
9: Carglass.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tällä.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnuun.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Anitta Mattila ja Haaveet, sen verran tuore kappale, että sellaista en vielä Musa Visaan valikoi. Kyllä ne on semmosia, jotka on pidemmän aikaa ollut soitossa, niin varmasti helpommin tunnistettavia. Annan tästä vielä pikku vihjeen tämänpäiväisestä, vaikka kyllä tuonne taisi olla tullut jo muutamakin oikea vastaus, niin otetaan yhteyksiä nopeimman oikean vastauksen tänne lähettäneeseen. Mutta jos et vielä hoksannut, niin voit vielä miettiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja päästetään Kari Hirvonen ihan kohta ääneen melkein itkiin ja sitten selviää, mistä on kyse tässä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Melkein itkin laulo tuossa Kari Hirvonen. Oisitko Päivi tunnistanut tuon Kari Hirvosen kappaleen yhtä helposti?
1: No en ihan välttämättä niin helposti, mutta tuttu biisi, kun kesällä Pirillestä häntä kuuntelin, niin aika tutulta kuulosti, mutta tuo toinen napsahti heti.
0: Niin, että tulee käytyä tuolla livekeikoilla ja tansseissa myöskin.
1: Kyllä tulee. Oltiin viime kesä Pirillessä töissä, niin siinä samalla nähtiin kaikki hyvät artistit ja samalla tanssittiin ja nautittiin hyvästä musasta.
0: No siinäkin on kyllä aika hyvin sillä lailla hollilla, että siihen kyllä kuulee, kun siellä on töissäkin. Niin ei
1: kyllä.
0: Ole, joo. Ei ole semmoista kyllä. Katvealuetta.
1: Ei siellä ole. Ja tutustuu samalla mahtaviin suomalaisiin artisteihin siinä samalla.
0: Ja tanssijoihin muihinkin.
1: Kyllä. Ennen kaikkea niihinkin.
0: Joo. Mm-hmm. Mutta tämä kappale, mitä tänään etsin, oli ilmeisen tuttu sulle.
1: Kyllä on, että muutama kerran olen sitä karaokeissa lauleskellut ja Kaija Lustelan biisit aika lailla muutenkin on kolahtanut.
0: Joo, eli sä harrastat niin kuin aika monipuolisesti tätä musiikkia.
1: No kyllä sitä tulee. Meillä on sisarussarja, 4 sisarusta ja me kaikki lauletaan ja kierretään porukalla laulamassa. Niin siinä aina tulee sitten, että mitäs nyt kokeillaan ja mitäs testataan. Että aina mukava kokeilla uusia biisejä.
0: No se on kyllä. Se on totta. Mm. Ei pääse tylsistyä.
1: Kyllä, näin on.
0: Hei, kerro ihmeessä Päivi, mikä kappale se nyt sitten oli? Sen sanoitkin, että Kaija Lustila, mutta mikä biisi?
1: Joo, kuka oot, mistä tuut ja Kaija Lustila.
0: Mm. Joo, täällä useampaakin Kaijan kappaletta veikattiin, mutta just tämä oli kyseessä. Hei,
1: no niin.
0: Onnittelut sulle ja mä laitan sulle postia Päivi tulemaan tästä.
1: Selvä juttu, kiitos paljon.
0: Kiitos sulle, moikka.
1: No niin, moi moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme. Tämähän se on.

0: miksi nyt lähden.
1: Joo, täällä veikkailtiin, mikä mies ja tule mun luo, ja sitten oli muutakin kuin Kaijaa. Täällä oli, no Tuula Amberla Lulua veikkas useampikin, sitten oli jotakin satunnaisia suklaasydäntä ja napakymppiä ja monenmoista. Kuunnellaan tuo kappale, sitten päästään sukeltamaan noihin kaupankäynti-ilmoituksiin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
3: Musa Visa.

Siinä siis Kaija Lustila, kuka oot, mistä tuut, ja se oli tämänpäiväinen Musavisan vastaus. Ei muuta kuin onnittelut vielä päiville. Lähdetään puotipuksujen pariin, lähdetään ilmoitusten pariin. Katsotaan, mitä kaikkea tänne viestinä onkaan tullut. Täällä myydään Pöytyällä asuntoauto Fiat McLuise 263 diesel. Käyttöotto vuosi 2007. Katsastettu 29. syyskuuta tänä vuonna. Ja 91 600 kilometrejä. Rekisteröity 4 hengelle, 2 renkaat, kasetti, WC, erillinen suihku. Ja hintaa on 23 500. Ja tätä voi tiedustella numerosta 0407782183. Eli myydään Pöytyällä asuntoauto Fiat McLuise 263 diesel 2007, otettu käyttöön, katsastettu syyskuun 29. 91 600 kilometriä, rekisteröity 4 hengelle, 2 renkaat, kasetti, WC, erillinen suihku ja hintaa 23 500. Puhelinnumero 0407782183. Ja ostetaan nelivetoauto. Pakuakin voi tarjota, vähän ajetut, ei joppareilta. Ja puhelinnumero 0415743881. Eli ostopuolella nelivetoauto, pakuakin voi tarjota, vähän ajettua, ei joppareilta. Ja puhelinnumero 0415743881. Ja ostetaan jämä keskuslämmityskattila, vuosimalli 75, teho 25/40. Ja puhelinnumero 0442519391. Siis ostetaan jämä keskuslämmityskattila, vuosimalli 75, teho 25/40. Ja puhelinnumero 0442519391. Ihanasta illasta, kertoilee Finlanders.

0: Radio Pooki.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten!
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: radiopooki.fi/lista.
2: Ja tiistai-iltapäivä, joten Radio Pookin taajuuksilla tietenkin käydään kauppaa tässä vaiheessa ja puotipuksut käynnissä. Ilmoituksia on oikein mukavasti tuonne meidän viestiboksiin tipahdellut. Täällä olisi myytävä. Myydään pressuhalli 9x6x3,5. Hintaa olisi 1200 euroa ja mustaa hitsattavaa muoviputkea halkaisia 135 mm, noin 100. Ja puhelinnumero on 040-838-1768. Eli myydään pressuhalli 9x6x3,5. Hintaa 1200 ja mustaa hitsattavaa muoviputkea halkaisia 135 mm, noin 100. Ja puhelinnumero 040-838-1768. Ja otetaanpa soittajakin mukaan lähetykseen. Puotipuksut.
3: No joo, se on Siemistä iltapäivää.
2: No iltapäivää, Siemi.
3: Mulla olisi tuommoisen pienen rattorin perälevy, tehastekone. Se on semmoinen 170 senttiä leviä ja kääntyy ympäri ja keulastakin saa käännettyä sillä lailla vinnoon. Ja hintapyyntö on 250. Sitten on katkaisusirkkeli. Siinä on ruuvi toisensa päässä oma tekone, mutta hyvin pelaa voimavirralla. Se myy eniten tarjoavalle, kun se on mulla esteenä, kun se on ollut mökkipihalla ja mä oon mökin myynyt, niin mulla ei ole oikein paikkaa, missä pitää sitä.
2: Joo.
3: Niin. Ja sitten on tulen kestävää kumimattua. Sitä on varmaan 10 metriä, olisiko se 120 senttiä leviä.
2: Joo.
3: Näitä voisi kysellä sitten numerosta 040-585-380.
2: Eli 040-585-380.
3: Joo, Noni. Kiitos.
2: Kiitoksia sulle.
3: No hei. Moi.
2: Sieltä löytyisi siis Sievistä tuommoinen pienen traktorin perälevy, sitten olisi katkaisusirkkeli ja tulen kestävää mattoakin. Ja puhelinnumero 040-585-380. Juha-Matti, voitko unohtaa?

Juha-Matti, voitko unohtaa? Otetaan tuosta parit ilmoitukset ennen kuin mennään tuonne kello 17 ja uutisiin tietenkin sitten. Täällä myydään Rantsilassa välitiellä rivitalohuoneisto, 62 neliötä, 2 huonetta plus keittiö plus sauna, erillinen WC ja puhelinnumero 050-438-2015. Siis myydään Rantsilassa välitiellä rivitalohuoneisto, 62 neliötä, 2 huonetta, keittiö ja sauna ja erillinen WC. Puhelinnumero 050-438-2015. Ja myydään Pyhäsalmelta Kalaisan Komujärven rannalta 6,4 hehtaarin rantatontti. Rantaviivaa noin 600 metriä, tie perille, vesi- ja sähköliittymä vieressä, hintaa on 49 000. Lisätiedot numerosta 040-719-5790. Siis myydään Pyhäsalmelta Kalaisan Komujärven rannalta 6,4 hehtaarin rantatontti. Rantaviivaa noin 600 metriä ja tie perille, vesi- ja sähköliittymä vieressä, hintaa on 49 000 ja lisätiedot numerosta 040-719-5790. Ja ostetaan kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, saa olla ehjä tai kunnostettava ja ihan mistä päin maata tahansa. Ja soittaa voi Anskulle numeroon 044-983-3855. Eli kaiken kuntoisia ajoneuvoja, myös matkailuajoneuvoja, ehjät ja kunnostettavat ja ihan koko Suomen alueelta voi tarjota Anskulle numeroon 044-983-3855. Ja ihan kohta mennään uutisten puolelle ja niiden jälkeen me jatketaan sitten puotipuksujen parissa. Se on kuulkaa maailmanlopun meininki nyt, Mikko Alatalo.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: voi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa.
2: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Poogissa joka lauantai 4-6.
2: Radio Poogi. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys, vaan kertoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan keskiviikkona. Poliisin mukaan tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi arvioi, että tehtävä saadaan päätökseen illan aikana. Tehtävään osallistuu poliisin lisäksi muita viranomaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kobsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle, puolueen eli AfD:n ehdokas Tobias Rausch on valittu Saksi-Anhaltin osavaltioparlamentin puhemieheksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta Saksassa toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. AfD sai taannoin osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Se sai näin 39 paikkaa 83-paikkaiseen osavaltioparlamenttiin. Edustajista 48 kannatti Rauschin valintaa puhemieheksi.
2: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Poogissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poogissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: ja Maria Ollakka.
1: Ihan hyvä muistutus siinä Daniltä. On lupa toisesta huolta kantaa. Pidetään kaikki toisistamme oikein hyvää huolta. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa tätä tiistaita viettämässä vielä hetki aikaa. Ja puotipuksuillahan me mennään, eli kaupan käynnillä. Yhteystiedot hintatietoineen löytyy tuolta Radiopuokin nettisivuilta. Ja tekstari ja puhelu tänne studioon on ne keinot, joilla pääset mukaan. Otetaan tuolta soittaja. Puotipuksut.
2: Kukkulan Kake soittaa täältä Toppilasta, terve.
1: Joo, laitapa radio sieltä taustalta kuulumasta, ettei
2: lähde. Papa Jaana radioa pienemmälle.
1: Lähtee kiertää äänet muuten kuin.
2: Joo, äsken soitettiin jostakin pressuhallista, niin 6x9x3,5.
1: Mä
2: istu saunassa silloin justiinsa, niin en saanut perkille numeroa.
1: Se oli tommonen viesti, kuule, joka oli tullut, niin mullapa on tuossa nuo numerot, niin se on semmonen kuin 040.
2: Joo, 040 ja
1: 838.
2: Juuri näin.
1: 17.
2: Ja
1: 68.
2: 68. Selvä, minä kiitän.
1: Hyvä, kiitoksia. Moikka.
2: Kiitos, hei.
1: Kyllä vaan, puhelinnumerot täältä löytyy myöskin. Niitä voi kysästä multa vaikka tuosta WhatsAppinkin kautta, niin kyllä vastailen siihenkin aina tässä, kun vaan kerkiän. Mutta WhatsAppin kautta ei kannata sitten noita ilmoituksia laittaa. Sieltä ne ei taas lähetykseen sitten löyä. Katsotaanpa, mitä täällä viestipuolella on. Täällä on aika paljon näitä viestejä ottamassa. Täällä myydään erittäin hyväkuntoinen Citroen C5 dieselautomaatti vuosimalli 2008. Ajettu 308 000 kilometriä. Juuri leimattu vuodeksi eteenpäin. Toimiva vepaasto ja todella hyvin huolettu jakopää. Laitettu tammikuussa tänä vuonna. Kahdet renkaat, hyvät ajoltaan ja kunnoltaan. Erinomainen auto löytyy Kokkolasta ja tiedustelut Reijolta numerosta 040-745-9616. Eli hyväkuntoinen Citroen C5 dieselautomaatti 2008 ja ajettu 308 000, just leimattu ja löytyy vepaastot ja hyvin huolettu jakopää, laitettu tammikuussa ja kakkahet, renkaat, hyvät ajolta ja kunnolta. Erinomainen auto Kokkolassa. Ja Reijo vastailee tiedusteluihin numerossa 040-745-9616. Ja sitten ostetaan Fiat Ducato asuntoautoon talvirenkaat vanteineen. 5-pulttiset ja koko 215/70/15. Ja puhelinnumero 040-9639-261. Siis ostetaan Fiat Ducato asuntoautoon talvirenkaat vanteineen. 5-pulttiset. 215/70/15 koko. Ja puhelinnumero 040-9639-261. Ja myydään MB124. Vuosimalli on 1985. Ajettu 170 000 kilometriä. Katsastus voimassa 8/28. Hintaa on 4000, siisti ja hyväkuntoinen. Ja puhelinnumero on 050-556-5998. Eli myytävän MB124, vuosimalli 85, ajettu 170 000, katsastusvoimassa 8/28. Hintaa on 4 000, siisti ja hyväkuntoinen ja puhelinnumero on 050-556-5998. Meiju Suvas, ota kii, katsotaan sääkarttoja.

Kyllä se vielä aika tuulista on, mutta monin paikoin on jo vähän laantumassa, heikkenemässä tuulet. Mutta paikoin varsinkin rannikolla ja tuossa Pohjois-Pohjanmaa seutuvilla kyllä näyttäisi puhaltelevan vielä aika kovasti tässä illan aikana. Mutta on selkenemässä ja huomenna melko lailla tuommoinen aurinkoinenkin päivä luvassa. Mutta vähän ehkä tätä päivää viileämpi ja kyllä nuo selkeästi nyt on yötkin kylmenemässä. Tuossa sitten jo keskiviikon torstain välisenä yönä varsinkin pohjoisessa menee jo sitten pakkasen puolelle. Nyt semmoista noin 5-10 eteläisessä Suomessa sitten semmoinen 10 astetta yöllä. Varoituskartoilla siellä vielä noista kovista tuulista varoitellaan. Ei ole enää ihan niin kovat tuulet tuolla keskiosissa ja länsiosissa maatakaan, mutta vielä on Lappia lukuun ottamatta kuitenkin tuulivaroitukset ja merialueille kanssa. On se merialueellakin pikkusen jo laantunut siellä semmoista 13-15 metriä sekunnissa. Mennäänpä puotipuksuilla ilmoituksilla eteenpäin. Ja täällä olisi myytävänä hyvä Citroen C5 2.0 HDI SUT, vuosimalli 2010, katsastettu kesällä, koneella ajettu noin 40 000, kahdet renkaat, hintaa 1500, ei vaihtoa. Tämä löytyy Oulusta ja numerosta 040 738 0654. Eli myydään hyvä Citroen C5 2.0 HDI SUT, vuosimalli 2010, katsastettu kesällä, koneella ajettu noin 40 000, kahdet renkaat, hintaa 1500, ei vaihtoa. Löytyy Oulusta numerosta 040 738 0654. Ja myydään Raahessa Upo M730 Mankeli jalustalla ja korilla ja Rosenlew jääkaappi 155 litraa ja Upo arkkupakastin 95 litraa ja öljytäytteisiä sähköpattereita ja verkkoja uusia sekä käytettyjä. Ja puhelinnumero 050-338-2651. Siis myydään Raahessa Upo M730 Mankeli jalustalla ja korilla. Ja Rosenlew jääkaappi 155 litraa ja Upo arkkupakastin 95 litraa ja öljytäytteisiä sähköpattereita ja verkkoja uusia sekä käytettyjä. Ja puhelinnumero 050-338-2651. Charles, ja taivas on viileä.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Ja jatketaan puotipuksujen parissa, kaupankäynnin parissa. Täällä näitä viestejä riittää. Ostetaan katsastettu kevyt kuorma-auto. Hyvä ja halpa. Soitot ja viestit Alavieskaan numeroon 044-353-5400. Eli ostetaan katsastettu kevyt kuorma-auto, hyvä ja halpa. Soitot ja viestit Alavieskaan numeroon 044-353-5400. Puotipuksut.
1: No päivä.
0: Päivä?
1: No, mulla on ilmoitusasia semmoista, kun mä kaupasin perjantaina läskipyörä ja se varastetti se pyörä. Niin mä sanon vaan sille, että jos se varasili kuuntelee, niin että on tehty rikosilmoitus ja runkonumero on tiedossa, että voisi vielä maksaa, jos perkiä.
0: Jaha, semmoisia.
1: Ei muuta kuin semmoista vaan. Niin, semmoista. No niin, kaiken näköisiä.
0: Toivottavasti hei, hei. Selviä. Hyvä, kiitoksia.
1: Joo, kiitos. Hei hei.
0: Jaha, tällaisia varkaustilanteita ollut sitten. Ollaanpa tarkkana. Ja otetaan tuolta seuraava viestiä. Täällä olisi myytävänä Pomo 185-merkkinen lautasniittokone varaosiksi. Hintaa olisi 150 ja Lynx 3900 moottori varaosiksi. Nämä löytyy Pudasjärveltä ja puhelinnumerosta 0440669232. Eli myydään Pomo 185 lautasniittokone varaosiksi. Sillä olisi hintaa 150 ja Lynx 3900 moottori varaosiksi. Pudasjärvellä numerossa 044-0669-232. Ja myydään Johnson 5 hevosvoiman 2T-perämoottori irtotankilla. Toimiva kampe. Hintaa 230 ja Loviisa paikkana. Puhelinnumero 0500-606-054. Eli myytävänä Johnson 5 hevosvoiman 2T-perämoottori irtotankilla. Toimiva kampe. Hintaa 230 Loviisassa ja numerossa 050-606-054. Viet paratiisiin ja sinne johdattelee energiaa.

Näin siinä vietiin paratiisiin ja energia-asialla. Viestejä, viestejä. Täällä myydään pressuhalli 9x6x3,5 metriä, hintaa 1200 ja avustetaan purkamisessa. Ja myydään mustaa hitsattavaa muoviputkea halkaisijaltaan 135 mm, noin 100 metriä. Ja puhelinnumero on 0408381768. Eli myydään pressuhalli 9x6x3,5 metriä, hintaa 1200, avustetaan purkamisessa. Myydään mustaa hitsattavaa muoviputkea halkaisijaltaan 135 mm, noin 100 metriä. Ja puhelinnumero on 0408381768. Ja ostetaan hyväkuntoinen omakotitalo, korkeintaan noin 30 vuotta vanha, Raahe-Pattijoki-alueelta, ei syrjäkyliltä. Ja puhelinnumero on 044-520-5360. Eli ostetaan hyväkuntoinen omakotitalo, korkeintaan noin 30 vuotta vanha, Raahe-Pattijoki-alueelta, ei syrjäkyliltä. Ja puhelinnumero on 044-520-5360. Ja myydään muutama kuution pussi 33 senttimetristä koivuklapia ja ylivuotista sekahalkoa, koivua ja mäntyä Raahen lähistöllä. Ja puhelinnumerossa 040-824-5216. Eli myydään muutama kuution pussi 33 senttimetristä koivuklapia ja ylivuotista sekahalkoa, koivua ja mäntyä Raahen lähistöllä. Ja puhelinnumero on 040-824-5216. Ja sitten olisi Perämeren ahvenfilettä 300 ja 500 grammasta pakasteena, graavilohifilettä

10-14 ja myös paistettuja muikkuja sitten siellä Oulaisissa keskiviikkona. Miksi ei? Ja Laura Voutilainen tässä.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateellista kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
6: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
7: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Vielä hetken aikaa Puotipuksulla mennään. Otetaan tuolta soittaja. Puotipuksut.
5: No niin, Kimmistä iltapäivää.
4: No iltapäivää.
5: Olisi myytävänä kesämökki.
4: Joo.
5: Se on tuossa Kipinässä, semmoinen Petäkankaan tien varressa. Se on 84, semmoinen kaksikerroksinen. Siinä on kaikki mukavuudet. Siinä on saunat samassa ja pesuhuoneet. Ja on semmoinen pirtiuuni ja ilmalämpöpumppu on ja saattaa asua vaikka talvella.
4: Nonne.
5: Semmoinen. Ja tontti on 2004.
4: Joo.
5: Ja on kesievä paikka. Ei nouse tuluva.
4: Nonne.
5: Tuluva, joo. Minä voisin vaihossa ottaa vaikka asuntoauton.
4: Liikuteltavan möki sitten.
5: Niin, liikuteltavan möki.
4: Joo. No näin.
5: Että semmoinen.
4: Semmoista voi tarjota.
5: Joo, 79 000 on hinta.
4: Joo.
5: Ja puhelinnumero on semmoinen kuin 0400 295957.
4: Ja 0400 295957.
5: Joo.
4: Sieltä voi kysellä lisää.
5: Joo.
4: Hyvä. Kiitoksia sinulle.
5: No niin, kiitos.
4: No, moikka. Sieltä siis löytyisi tämmöinen kesämökki Kipinästä. Ja lisätiedot numerosta 0400295957. Ja viestipuolella täällä olisi myytävänä polttoainekäyttöinen infrapunaa lämmitin, Hottia DIR 1700. 18,6 kilowattia, käyttämätön, hinta on 1250 kautta tarjous. Tervolasta ja numerosta 0400372543. Siis myytävänä polttoainekäyttöinen infrapunalämmitin, Hottia DIR 1700, 18,6 kilowattia, käyttämätön, hintaa 1250 kautta tarjous. Ja tämä on Tervolassa ja numero on 0400372543. Ja halutaan ostaa eläviä nahkiaisia. 100-150. Pitäisi saada torstaiksi 8.10. noudetaan. Ja numero on 050-343-5910. Eli nahkiaisia, niitä pitäisi saada torstaiksi, noudetaan. Ja numero 050-343-5910. 1-0. Mamba, älä jätä minua.

Älä jätä minua, näin Mamba siinä äskettäin. Joo, sain tuossa viestiä äskettäin, että ei kuulu asiaa, mutta järjestääkö Pookin matkoja siis. No nyt on tuo Pärnuun kylpylämatka myynnissä tuolla Saaka Travelin matkakaupassa, niin käypä vilkaisemassa siellä. Sellaista WhatsApp-viestiä tuli tänne. No joo, kyllä nyt tavallaan kuuluu asiaa. Myytävähän sekin on, nuo matkat siis. Ei muuta kuin sinne katselemaan. Kyllä tässä on tulossa lisätietoakin lähetykseen pikapuoliin tuohonkin matkaan liittyen. Ja totta kai koko ajan kaiken näköisiä suunnitelmia. Hei, aina mulle saa laittaa vinkkejäkin ja toiveita, mihin haluaisi lähteä matkaamaan, niin minä kyllä välitän noita toiveita sitten myöskin eteenpäin. Ja kovasti olen aina myös suunnitteluissa mukana, että mihin lähdetään ja mitä tehdään. Täällä olisi vielä viesti puolella puotipuksuihin. Tällä hetkellä tuolla yksi myynti-ilmoitus. Täällä myydään halvalla Oulussa Nissan Almera, bensiini 1.5, vuosimalli 02. Katsastettu 29.10.25. Hinta on 550 ja puhelinnumero 044. 714-900. Siis myydään halvalla Oulussa Nissan Almera bensiini 1.5. Vuosimalli on 02. Katsastettu 29.10.25. Hinta on 550 ja tätä voi tiedustella numerosta 044-714-900. Ja nytpä ne taitaa olla ajan tasalla nämä meidän tämänpäiväiset tekstarit. Ja mähän on tietenkin keräillyt nämä talteen tästä koko ajan. Niin ne tulee sitten myöskin lauantain puotipuksulähetykseen aina nämä tiistain tekstarit vielä samaa hintaan. Niin tämä oikein näppärä tarjous tämmöinen. Ja lauantaina puotipuksujen ajankohtahan on siitä 9:30 päiviä, että siellä lauantai-aamupäivässä sitten myöskin näitä kaupankäyntiasioita. Tuossa pienen hetken päästä me lähdetään kahden herran kanssa illanviettoon. Eli Sari lomailee, Ari tuurailee, joten siellä on, miten se nyt oli, mitä ne oli tuonne laittanut meidän someen jo jonkun mukavan päivityksen myöskin. Siellä oli vissi, joo, täällä oli Salovaara ja Kettuvaara tänään, joten aika vaaralliselle vaikuttaa tämä parivaljakko ja vielä sanakin on vapaa, joten voi pikkasen sitten rönsyillä ja lähteä vaikka minkälaisille urille nuo tarinoinnit tässä illan mittaan. Joten kannattaa pysyä kuulolla ja kannattaa totta kai myös osallistua noihin tarinointeihin. Ja tarkistelen täällä samalla, että ei ole kerennyt tulla tähän väliin uusia viestejä, että jos olisi, niin totta kai napataan myöskin tuosta luettavaksi, mutta jos tästä eteenpäin sitten noita viestejä tulee, niin nehän päätyy sitten sinne seuraavaan puotipuksulähetykseen. Niin kuin aina, tuo viesti on siinä mielessä oikein näppärä yhteydenpitoväline ja ilmoitusväline, että niitä voi laittaa ihan milloin vaan tänne studion suuntaan tulemaan, niin sitten aina kyllä käydään nuo viestit läpi ja katsotaan, että mitä siellä on. Näin. Joo, täällä on selkeästi käyty jo katsomassa. Tuli WhatsApp jo viestiä, niin tuota matkaa, niin ei muuta kuin sinne reissuun mukaan vaan, eli Pärnuun kylpylää sitten tuossa joulukuun alkupuolella. Siinä on muuten ihan mahtava tilaisuus käydä samalla reissulla myös tuolla Tallinnan joulutorilla. Käypä Saaka Travelin matkakaupassa, niin voit lähteä mun kanssa sitten tuommoiselle joulualusreissulle. Siellä vietetään aina sitten, tämä on jo ollut ihan perinteinen tuo sama ajankohta, niin siellä on vietetty Suomen itsenäisyyspäivää ja vietty semmoiset oman porukan juhlat myöskin aina sitten tuolla reissussa. En tiedä, ei ole tämmöistä tarjoilua kyllä ollut, mikä seuraavaksi on tässä luvassa ennen kuin mennään uutisiin. Mikko Kuustonen on nimittäin kaktusviinaa meille tarjoamassa, mutta semmoista ei ole kyllä vielä tuolla reissussa ollut. Mutta saa nähdä, jos sitä jostain sieltä sitten löytyisi. Eihän sitä tiedä. Monenlaistahan sieltä löytyy, totta kai.
joulutuliaiset ja ostokset kanssa. Mutta Ollaka Maria kiittelee tämän iltapäivä seurasta ja lähdetään noiden herroja seuraan kaktusviinan kautta. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
3: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
6: Nyt on.
7: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
8: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.
9: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajanvarausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
14: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
15: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun kauppakeskus Valkeaan avautuu 5 ravintolaa, joista 4 kanssa on jo solmittu vuokrasopimukset. Rakennustyöt ovat käynnistymässä ja ravintolakokonaisuuden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden syksyllä. Ravintolakokonaisuuteen tulee noin 365 asiakaspaikkaa. Nykyiset ravintola- ja kahvilatoimijat jatkavat normaalisti. Ravintolahankkeeseen investoidaan yhteensä 4 miljoonaa euroa. Kuopiolainen lelukauppa Partanen juhlii 60-vuotista taivaltaan avaamalla ensi vuonna uuden myymälän Ouluun. Vuokraneuvottelut liiketilan sijainnista ovat käynnissä. Vuonna 2022 kauppa laajensi ensimmäisen kerran Kuopion ulkopuolelle Jyväskylään ja avasi viime vuonna juhliin erikoistuneen juhlakauppaa Partysen. Oulun yliopisto on mukana useissa eurooppalaisissa hankkeissa, jotka ratkovat vähäpäästöisen teräksen valmistuksen pullonkauloja. Hankkeissa vety korvaa hiiltä, romua käytetään enemmän, tekoäly etsii valuvikoja ja terästehtaiden kuonakasoista löydetään kriittisiä raaka-aineita. Euroopassa suuret investoinnit vähäpäästöiseen terästuotantoon ovat hidastuneet korkeiden kustannusten, energian hinnan, raaka-aineiden saatavuuden, teräksen maailmanlaajuisen ylituotannon ja päästöjä rajoittavan lainsäädännön epävarmuuden takia. 10. kertaa jaettavan Botania-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty. Raati nimesi palkintoehdokkaaksi 8 teosta. Ehdokkaiden joukossa on 1 esseeromaani, runokirja, 3 romaania, elämäkertasarjakuva ja 2 tietokirjaa. 15 000 euron pääpalkinnon lisäksi jaetaan 5 000 euron ylimääräinen summa, jonka käyttötapa paljastetaan lauantaina Oulun kirjamessuilla. Poliisi kaipaa edelleen havaintoja tammikuussa Pudasjärven Livolta kadonneesta vuonna 1972 syntyneestä Janne Valkolasta. Valkolan asuinosoite on Vantaalla, mutta hän on poliisin mukaan ollut katoamista edeltävän ajan Pudasjärvellä. Kadonnut on noin 170-175 senttinen ja hän käyttää silmälaseja. Katoamisen aikaan hänellä oli parta, hänen tukkansa on ruskea ja otsalta harva. Poliisin nettisivulla on kuva kadonneesta. Mahdolliset tiedot ja vihjeet voi ilmoittaa sähköpostitse vihjet.oulu@poliisi.fi ja puhelimitse 02954161964.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Aivan parasta tiistai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Niin, kuuntelette Radio Pookia tällä hetkellä. Tiistai on päivä, kello on 18.07 ja se meinaa sitä, että tiistaiseen tapaan kello 22 saakka Tamminen ja Salovaara. Mutta kun se on siellä Kroatiassa se Sari, niin meilläpä on Kettu täällä. Kettu
2: taas minä olen täällä. Onneksi olkoon Pertti taas sinulle, kun pääset minuun seuraan.
1: Voi, että onko mä voittanut nyt jonkun palkinnon, kun sä oot täällä?
2: Illan minun kanssa.
1: Ilta Arin kanssa.
2: Niin.
1: Joo, Hämeenkyrön mieheltä tuli heti ensimmäinen viesti tähän lähetykseen, että mistä se Pertti tänään höpäjää. No se riippuu kuule sinusta, Hämeenkyrön mies, ja kaikista muistakin, koska tiistaisen tyyliin sana on vapaa. Jos on joku asia, joka jurppi ottaa päähän tai sitten se on ihana, on jonka haluat jakaa muillekin, niin kerro ihmeessä meille. Kyllä me semmoisia aihe-ehdotuksia pistetään. Eilen puhuttiin muuten, Ari, aika paljon tuosta polttoaineen hinnosta.
2: Niinpä. Ootko huomannut, Pertti, että kyllähän meillä suomalaisilla on DNA:ssa se purnaaminen ja valittaminen. Se on jotenkin meille semmoinen luontaisempi kuin kehuminen.
1: Niin, muuten on. Se on totta. Näin se valitettavasti on.
2: On. Mä muistan, kun Mauno Koivisto sanoi omalla presidenttikaudellaan, että jos Suomessa laitettaisiin kaikki, siis joka ainut asia kuntoon, mistä valitetaan, niin sitten ihmiset valittaisi siitä, kun ei ole mitään enää, mistä voi valittaa.
1: Se on aivan totta. Hän oli aivan oikeassa tässä asiassa.
2: Niin.
1: Ja Heidi pistää viestiä, että heipparallaan herrat. Kerrankin sana on vapaa, niin haluaisin kertoa ihan jokaiselle, että minulla on maailman ihanin äiti. Rakastan äiti sua, terveesi Heidi. Se oli hieno viesti, joo. Heidiltä tuli sellainen viesti.
2: Kyllä. Ja
1: paha äänenmurros tuolla Tammisella.
3: No en minä ole kyllä huomannut.
4: Et ole huomannut.
3: Mulla on vähän nyt se ääni mennyt. Ään mentää sen pahattees kuntoon, niin vähän mörjempi.
1: Sitten kaveri laittaa viestiä, että kun kerta sana on vapaa, niin voitaisiin puhua hernekeitosta.
2: Se on kyllä luontainen, varsinkin siitä seuraava jatkotoimenpide.
1: Se on hyvin
2: luontainen reaktio siihen keholla.
1: Silloin kun tein poikasena pienenä kloppina Radiomafiassa niitä ohjelmia perjantaisin, niin torstaisin mä söin aina hernekeittoa ja ruisleipää.
2: No niin, miksi torstaisin?
1: Tuli paljon parempi lähetys sitten perjantaina.
2: Jaa.
1: Niin.
2: Joo. Ehkä se oli parempi, kun söit torstaina, etkä silloin perjantaina.
1: Eikö se kato, se vaikuttaa sitten perjantaina. Kun torstai illalla syö hernekeittoa, niin se perjantaina sitten
2: tulee. Meinaatko, että efektit on paremmat perjantaina sitten?
1: Soundit on paljon paremmat perjantaina.
2: Joo. Tuollaista äänityöläinen kiinnittää huomiota tärkeisiin asioihin.
1: Hernekeitosta muuten hän toivoi puhua puhetta, niin sanon, että voi, että paras hernekeitto tulee, tiedätkö, Ari, mistä? Joulukin kuin jämistä. Eli kyllä se on, jää sitä rouhetta, niin sitä sitten kuutioi sinne ja sitten sen porsaan luun laittaa sinne soppaan. Ja keittelee kuule sitä 3 tuntia, niin kyllä sitä voi taivas, että on hyvä.
2: Kyllä.
1: Mulla oli sukulaispoika, joka vihaa hernekeittoa. Tuli meille käymään jouluna semmoinen pikkuinen poika ja söi, voiko hernekeitto olla tämmöstä? Se sanoi.
2: Joo, mä tiedän tämän. Minä tiedän. Ajattelen, että se on ollut minun inhokkiruoka pienenä, mutta sitten armeijassa kenttäkeittiö, soppatykki, harjanostajaisissa säkin oot käynyt varmasti monesti. Siellä on sitä kenttäkeittiö, soppatykki. Joo.
1: Niin keittoa. On, mutta pistetäänpä nyt Anniina Mattila soimaan ja annetaan ihmisille pikkasen aikaa miettiä, että mistä asiasta haluaa tänään jakaa ajatuksia. Numero on varmasti tiedossa, mutta kyllä ne tulee tuossa ihan muutaman minuutin kuluttua.

0: Annin Mattila, karataan pois. Ihmetytti vähän tuossa laulussa tuo, kun sinä sanottiin, että karataan pois, jätetään Subu ja tuttavat.
1: Niin, sun oli eri. Niin. Kysypä Pertti minulta, että onko mulla joku purnattava asia.
0: Onko sulla joku purnattava asia?
1: On. Mua ärsyttää aina eniten semmoinen, kun on olemassa joku hyvä, oikein hyvä juttu, niin sitten sitä muutetaan, kehitetään ja jalostetaan, niin mitä tapahtuu, kun hyvää mennään muuttamaan? Sitähän tulee aina huono.
0: No, niin kuin jenkkiläiset sanoo, don't fix it if it's not broken.
1: Niin.
0: Niin, niin. Ei kannata korjata sellaista, joka on jo kasassa.
1: Joka on hyvää ja loistava, niin yleensä semmoiset just katuaa, ne loppuu, niiden valmistaminen on tuote mikä tahansa, niin niiden valmistaminen loppuu, tai sitten se muutetaan huonommaksi. Se on mukaan kehityksen tulos.
0: Joo, eli tuosta voisi päätellä, että älä, Ari, muuta sinun radioilmaisua mihinkään suuntaan, koska se on tollasena ihan hyvä. Ei se voi tuosta kuin huonontua.
1: Ei, mieltä tämä rahemurre lähet. Se on meillä niin kuin ihokarvat, että se tulee mukaan.
0: Jotenkin tuntuu, että tämä lähetys lähtee käyntiin tämmöisillä ruoka-aiheilla. Eki Espoosta laittaa viestiä, että Kivikylän palvarin hernekeitto on minun varmuusvarastossa 12 purkkia. Harmi, ettei sitä myydä kärkkäisellä. Ja lauantaina meillä oli pihatalkoot ja sain maistaa eteläafrikkalaista krokotiilipateeta.
1: Kato.
0: Sokkotestinä, joo. Sokkotestinä arvelin sen olevan jauhettua Bombay tikka masalaa. Aha, vai niin?
1: Erikoista.
0: Eli siis, oliko se Bombay tikka masala on intialainen ruoka, mutta tämä krokotiilipate oli sitten eteläafrikkalainen ruoka. Kyllä se on mukavaa, kun on tämmöisiä erilaisia makuja olemassa.
1: On. Ajattelepa, kun mies meni tuolla ulkomailla ravintolla ja sieltä löytyi kaikkia. Krokotiilia ja kalakkaroa, paistettua kalakkaroa, käärmettä ja aivan mitä tahansa tilas, niin kaikkia löytyy. Se kysyi sitten tarjoilijalta, että eikö koskaan teidän ravintolalla ole mennyt sormisuuhun, että kun on tilattu jotakin, niin sitä ei ole löytynyt. Sanoi, että kerran tapahtui ja vieläkin heidän henkilökuntaa harmittaa. Yksi asiakas tilasi niin eunukin mun ja paahtoleivällä, mutta sattui paahtoleipä olleen lopussa. Joo.
0: Eikö ollut paahtoleipää?
1: Ei.
0: Joku laittoi tuosta, että tänään näin kuin yksi laittoi makkaraa sekaan, eli varmaan puhuu tuota, niin tästä hernekeitosta. Kyllä sinne makkarakipassa, ei sinä mitään. Mutta sitten kansainvälisiin aiheisiin. Tässä kaveri ehdottaa tämmöistä keskusteluaihetta. Tähän on laittanut tähän kartan, jossa on Hormusin salmen läpi kulkevat tankkerit, siis niin kuin paikannettu. Kumpikohan valehtelee, Trump vai kartta, siitä, että Hormusin salmen läpi kulkee valtavat määrät öljyä? Näin kirjoittaa hän, koska hänellä on tästä dokumenttina kartta, jossa näkyy niin kuin läiskänä kaikki tankkerit, jotka sillä on. Ja siellä on niitä monta kymmentä.
1: Niitä on hirviästi. Ja ootko nähnyt koskaan, ootko kattonut koskaan Euroopan ilmatilakarttaa? Kuinka paljon on lentokoneita ilmassa? Se on aivan niin kuin hyttysparvi.
0: Kyllä. Siis se on ihan valtava määrä koneita, mitä sillä on ilmassa.
1: Oh.
0: Ja oletko koskaan nähnyt kuvaa maapallosta, jossa on paikannettu kaikki satelliitit sen maapallon niin kuin stratosfäärin yläpuolella?
1: Taitaa olla muutama killutin.
0: Voi, niitä on kuule tuhansia siellä ja taas tuhansia.
1: Jaa.
0: Osa on käytössä ja osa on jo romuna, mutta siellä ne vaan killuu.
1: Niin. Kyllä hernarin joulukin kun jämistä on ehdottomasti paras luu tietenkin myös sinne kattilaan, mutta itse palastelen joukkoon nahkaakin. Ai, että on herkkuja herkkua. Mukavaa iltaa kuuntelijoille sekä Arille ja Pertille studio. Mitäs Pertti sanoo tuosta, että nahkakin?
0: Kyllä. En sano, mitä ajattelen.
1: Niin, et sano, mitä ajattelen.
0: Et sano, mitä ajattelen.
1: Parempi.
0: Parempi näin, jos meinataan säilyttää työpaikka. Eki Lappeenrannasta pistää, että iltaa Pertti Ari, täällä Lappeenrannasta Eki A. Olen ollut vähän huulipyöreänä, niin kuin Moilanen aikoinaan, kun olen ehdottanut keskusteluja, onko ollut havaintoja ufoista ja haamuista ja kummituksista ja etäjäisistäkin, mutta ei ole näköjään saanut kannatusta. Hei, Eki, nyt se on luettu. Jos tähän aiheeseen tulee viestejä, niin varmasti kuule niin luetaan siitä.
1: Semmoinen Pertti, hei, meille eilen ei tullut juurikaan puheluita. Sitten tuli kyselyitä, että onko teillä puhelin pelannut, niin mä soitin 9.55 tuohon, niin se pelasi tuo puhelin.
0: Pelasiko?
1: Joo, ja nyt soittakaapa, niin katsotaan, että siinä ei ole mitään. Eilen kyllä pelasi. Mutta eihän meillä eilen hirveänä puheluita tullut. Meillä riitti tarina. No
0: ei, se on perinteisesti meillä ollut vähän tämmöinen viestipainotteinen.
1: Viestipainotteinen, joo.
0: Mutta, siis se ei ole meistä kiinni. Kyllähän me puheluita otetaan, jos niitä vaan sattuu tulemaan. Ja sinä, Ari, näet sen sieltä omalta ruudulta.
1: Joo, ja testaankin tuon taas tuon. Nytkin testaan tuon puhelimen tuosta.
0: Ei se kuule tule. Meillä soi Kari Hirvosta tässä kohta, niin sen jälkeen tulee noin puhelinnumerot ja WhatsApp-viestit numerot, mutta hei, tämmönen viesti, iltaa Pertti Ari. Olen kiitollinen perheestäni, ystävistäni ja että maailmassa on paljon musaa, mitä kuunnella. Mistä Ari ja Pertti, te olette kiitollisia? Ja Merkulle, superisosti terveisiä.
1: Isosti terveisiä.
0: Mistä ollaan kiitollisia?
1: Kyllä terveys on yksi, mistä
0: lähdetään. Sama juttu.
1: Terveys, joo. Se on niin monelle itsestäänselvyys. Moni ei arvosta omaa terveyttä sillä hetkellä, kun on täysin terve. Jotenkin jumittaa aivan muihin pikkuasioihin. Kyllä terveys on tärkein. Kaikki ihmisten terveys. Sitten se korostuu vielä siinä, että pitäisi kuulua varjella, silmiä varjella. Mutta ihmiset tähän huuattaa tuolla poppiakin. Säkin oot sen verran monet festarit käynyt, että tiedät se jytkeä, mikä siellä on. Niin moni on niiden kaiuttimien eessä siellä, niin jotenkin kauhistuttaa kahtua. Että
0: joo, kyllä siellä se Ari on ihan oikeassa, että kyllä se terveys on semmoinen asia. Mullakin tässä kesällä oli vähän terveysongelmia ja iso leikkaus ja kaikkea tämmöistä, mutta nyt on takanapäin ja kaikki on hyvin, niin voi että mä oon tyytyväinen siitä, kun tänä päivänä saa olla terve. Sanotaan, kiitoksia että taussi henkilökunnalle.
1: Sanotaan, että terveys, hyvät suhteet ihmisiin, turha kauna riitely, semmoista on nykyään hirviästi joka paikassa. Että semmoiset, niin kuin, pitäisi arvostaa toista ihmistä, niin kuin toivoo, että ittiä kohdellaan.
0: Se on se vanha viisaus. Joo, Kari Hirvosen jälkeen tulee meidän yhteystiedot ja käyttäkää niitä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

Jokaista sun mieles polkua, en sielus erämaata. Sen tiedän todella, en ilman sinua

0: Janne Tulkkihan se siinä ja sinisen taivaan sateenkaari. Mitä? Lohi tataakin on kallista, mutta niin nanna. Mitä se maksaa kilo? Otapas, mitä? 52 euroa kilo. Voiko olla totta? Se on laittanut tuommoisen kuvan tuommoisesta rasiasta, jossa on pieni lohenviipali ja se maksaa 5 euroa.
1: Hetkinen, missä kohtaa? Mikä?
0: No se on tuo 18.22.
1: Siinä katsotaanpa. Mä oon hirveän kova syömään kallaa. Eväät alkanut jo tulemaan.
0: Otapas. Onko?
1: Lohi,
0: kasvaa, kun sulla kidukset jo.
1: Kasvaa. Mä pystyn V-allakin nykyään olleen paljon pitempään.
0: Ja veen alla.
1: Veen alla.
0: Tulikin mieleeni muuten, että daami laittoi mulle viestiä. Kun se sanoi, että kun täällä purnataan tänä päivänä
1: niin,
0: kaikesta,
1: niin.
0: Se pisti sellainen viesti, mitä tässä lukee, että minullakin on purnaamisen aihetta. Sinä jätät kaikki paikat aina ihan liian märiksi ja liukkaaksi ja hänen pitää kuivata ne jäljet.
1: Jaa.
0: On se hirveetä. Ajattele, mikä kohtalo.
1: On tuossa kyllä. Puhuttiinkohan tässä nyt päivän siivoustöistä?
0: Kyllä. Tietenkin puhuttiin. Luonnollisesti puhuttiin päivän siivoustöistä.
1: Hetkinen, mitä? 4 päivää?
0: Myös se, että nimipäivä saattaa olla tärkeä, ettei tarvitse aloittaa 4 päivän yli 4,5 vuotta kestänyttä hyökkäyssotaa, kuten erään suuren maan presidentti Butler-possu.
1: Niin. Tuo sotiminenkin. Ajattele, kuin hullua hommaa. Sotiminen on niin tyhmää. Siis joku on viisas sanonut aikanaan, että se on niin kuin, maa on niin kuin koira ja nämä taistelevat ihmiset on niin kuin kirput. Ne kirput tappelee, kumpi omistaa sen koiran, vaikka oikeasti se koira omistaa ne kirput.
0: Niinpä, joo.
1: Eihän sitä koiraa voi kukka kirppu omistaa.
0: Ei koira kirpuistaan mihinkään pääse. Mutta näitä, mistä me voitaisiin tänä päivänä puhua, niin yksi sellainen tosi mielenkiintoinen juttu tuli vastaan tuolla sosiaalisessa mediassa, kun siellä oli tarina tämmöisestä Riinasta. Ja se oli tavannut, kato, miehen, ja se oli hirveä suuri alkuhuuma. Jalat meni alta ja äkkiä ne meni kihloihin sitten siinä. Se oli pikkuinen kuitenkin epäilys sillä Riinalla, että onkohan tässä kaikki nyt kuitenkaan ihan ok. Riina oli nimittäin 30 ja ajatteli, että kyllä hänellä on sen verran elämänkokemusta. Se nimittäin oli aika usein tuon pullon kanssa, eli alkoholin kanssa. Mm-hmm. Ja sitten kun se tuli raskaaksi tämä Riina, niin alkoi yhtäkkiä aivan kauheat mustasukkaisuuskohtaukset. Ja se meni sillä tavalla, että se oli aluksi niin rakastunut, että se ei huomannut mitään huonoa tässä miehessä. Ja sitten kun se näki, niin sillä oli jo parisuhde, se oli menossa naimisiin ja lapsi tulossa, että se ei niin kuin enää päässyt lähtemään pois siitä. Tämmöinen niin kuin, joo, ja sitten se meni tämmöiseksi viinan huuruiseksi tämä elämä sitten hänellä. Että alkuhuumassa tuli laput silmille, että tämä on aivan ihana ihminen. Punaisia lippuja oli, mutta hän ei välittänyt niistä. Mutta sitten kun oli paksuna ja melkein naimisissa, niin tuumi, että ei tästä enää pääse poiskaan.
1: Niin, semmoinenkin.
0: Eikö se ole hirveä kohtalo tommoinen kyllä?
1: Se on kyllä joo. Tuossa kuulee joku sanoi niin viisaasti katsoppa, kun on tämä vanhan polven kappale Veikko Lavi ja siellä on Limperi Hilma ja tämmöistä, missä on laulettu siitä, että mies juo mökin kahdessa päivässä ja nainen on tehnyt väärän valinnan siinä suhteessa. Niin joku sanoi, että tuo levy pitäisi soittaa kaikille niille nuorille naisille, jotka aikoo jossain vaiheessa mennä naimisiin ja kihilahtua. Kuunnelkaapa tuo laulu, miten tuossa käy, että valitkaa tarkkaan.
0: Joo, joo. Se on kyllä ihan totta. Ja sitten semmoinen juttu.

0: puutteesi vuosien myötä. Ne ei häviä, ne ei muutu. Ne pahenee.
1: Tuohon ihan niin kuin sulla olisi pieni kivikengäs, että kyllä mä voin kävellä, mutta se alkaa jossain vaiheessa varmasti ärsyttää se pieni kivi.
0: Ja kohta on semmoinen kauhia murikka siellä kengässä.
1: Niin.
0: Kun sä ajattelet, että kyllä se jotenkin poistuu sieltä. No ei poistu, se pahenee vaan.
1: Mutta pystyykö ihminen muuttumaan, pystyykö toista ihmistä muuttamaan?
0: Minä en usko siihen, että pystyy. Kyllä se täytyy olla semmoinen oma lamppu. Oman pään päällä syttyä semmoinen lamppu, että nyt mä niin teen tällä tavalla toisin ja näin. Mutta jos toinen sanoo sulle, että teepäs nyt kuule tämmöinen muutos elämässäsi, ei tule tapahtumaan. Ei tule tapahtumaan. Se on itse tajuttava se asia.
1: Ei ihmistä pysty, kyllä kaikki valinnat lähtee itse omasta itsestä, omasta halusta. Ei sitä voi niin kuin elää miellyttääkseen toista.
0: No ei sitä oikein voi. Minäpä luen tästä tämmöisen viestin, että kiitos pojat tästä loistavasta ohjelmasta. Kiitos. Ja hyvää iltaa töihin ja unta öihin. Mun mielestä ihmissuhteet ovat tärkeintä ja käytöstavat joka tilanteessa. Ne ei kaipaa selityksiä. Se on kyllä totta.
1: Niin.
0: Läheissuhteet. Niin joo, tosta tuli. Nyt mennään kyllä, nyt tulee diippiä sittiä, mutta siis joskus joku toimittaja kysynyt jonkun haastatteluyhteydestä, mikä on elämän tarkoitus. Mä en tiedä sitä tarkkaan, mutta siitä minä olen varma, että se jotenkin liittyy läheissuhteisiin, ihmisen läheissuhteisiin. Niin. Eli niistä kannattaa pitää
1: mikä huolta. On elämän tarkoitus? Minä kysyin kerran yhdeltä Remu Aaltosen näköiseltä mieheltä, niin
0: se sanoi,
1: että
0: sanoo?
1: Se on ikävän karkoitus.
0: Se lainasi Eppu Normaalia.
1: Tai Mikko Alatalua.
0: Elämän tarkoitus on ikävän karkoitus. Martti Syrjä, Eppu Normaalis.
1: Niin, mutta niin laulaa Mikko Alatalokin.
0: Laulaako?
1: Joo, maailmanlopun meiningissä.
0: No niin, joo, niin.
1: Laulaakohan molemmat niin samanlaiset? Niin, ne vissiin laulaa.
0: Onkohan se, ne vois duettona vetää.
1: Nehän vois joo. Se ei olisi enää sitten Eppu Normaali, se olisi vähän epänormaali.
0: Mikko Normaali.
1: Niin.
0: Minäpä yhden tämmöisen täyn luen tästä vielä. Tunnin juna Turkuun, mistä vaan on tulevaisuutta, mutta tunnin punkkibussi Espoon kylien välillä on jo toiminnassa. Tämä on jännä tämä tunnin juna kyllä. Kyllä sitä ajetaan, kun käärmettä pyssyy siinä. Ja en tiedä sitten siitä, sen tietää vaan ne, jotka asuu Helsingin ja Turun välillä, mutta hei, pistetäänpä kuule Peerittiä soimaan ja pistetään sen jälkeen lukien näitä hyviä viestiä, mitä tänne tulee. Se on semmoinen homma, että Salovaara ja Kettukangas ohjelmassa on tänään tiistaisen tyyliin sanavapaa. Ja mikä mielen päällä on, niin siitä pistäpä meille viestiä.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp 0440 550 7660. Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: sun naurusta saa.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja
4: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tässä ei paljon esittelyä kaivanne. Topi Sorsakoski, agentsia. Legendaarinen salattu suru.
1: Kyllä.
0: Tässä tuli muuten tämmöinen viesti, kun mä kerroin sitä Riinasta, joka tuota niin jäi nalkkiista semmoiseen huonoon suhteeseen. Niin kukahan tämä on lähettänyt? Onkohan tämä Ari? Joskus kannattaa unohtaa järki parisuhteen alussa. Näin meille vaimon kanssa kävi. Kahden viikon päästä tapaamisesta mentiin kihloihin, 11 kuukautta tapaamisesta naimisiin ja 7 kuukautta häistä syntyi ensimmäinen 3 pojastamme. Ja edelleen tuo tyttö on yhä maailman kaunein ja rakkain tyttö. Näinkin voi käydä. Näinkin voi käydä.
1: Niin. Se on tuo ensivaikutelma ja se pitemmän päälle. Tuossa niin kuin tuo naapuri Heikki vaan totesi, että se oli jonkun daamin tavannut tuolla yöelämässä. Mm. Se ennakkoaavistus tai tämä, niin se vaan sanoi, että kun sinä naisessa, siinä oli jotakin ja nyt se sama on häneessäkin sitten.
0: Mutta siis se on kuitenkin hyvä, että se lähtee pienellä penisillinikuudella.
1: Ai se joo, no minä kerron terveisiä.
0: Kerropa terveisiä.
1: Mutta niin. Tuo oli ihan Pertin vitsi, saat lainata jos haluat.
0: Toista ihmistä ei voi muuttaa, eikä ketään voi uudelleen kouluttaa. Virheet, joita huomaat, ne kannattaa miettiä. Se on kyllä totta. Sä mainitsit tuosta muuten Ari, tuosta iltaelämästä ja siitä, että miten siellä niinku tavataan, niin onko sulla joku semmoinen paikka, missä sä jos sä haluat tavata ihmisiä, niin mitä sä teet?
1: Jossain vaiheessa kävin...
0: Sä et alkoholia juo.
1: Ei, ja mä jossain vaiheessa kävin yöelämässä vähän aikaa ja... Siis sitten mä tajusin, että nehän on paljon värikkäämpiä, rikkaampia ne yöelämät, kun mä oon keikkareissuilla. Siellä oikeasti tapahtuu ja ne on paljon hienompia iltoja, että ne on aika tylsiä nuo yöelämä jutut.
0: Ne on. Ja minä olen kuullut vähän sitä mieltä, että ei sieltä semmoista niin kuin vaimomatskua välttämättä löydy.
1: Niin. Mutta tänä päivänä, miten tänä päivänä liikutaanko yöelämässä niin kuin meidän nuoruudessa, koska kaikki on netissä, somessa?
0: Niinhän ne tahtoo nykyään olla joo, mutta ainakin nuoremmilla ihmisillä, mutta se saattaa niin kuin pölähtää ihan missä vaan. Mulla meni sillä tavalla, että mä istuin yhden viraston penkillä odottamassa omaa vuoroani sinne, niin tämä mun daami, siis niin kuin tuleva daami, pyhältää sitä ohitte ja kysyi, että ootko sä Pertti? Kato, kun me oltiin tavattu joskus aikanaan. Mutta olen, että terve! Pitkästä aikaa. Niin. Ja sitten vaihdettiin numeroita ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti.
1: Se on ihan siis virka-aikana hankittu.
0: Joo, kyllä, ihan.
1: Joo,
0: täällä joku pistää semmoista viestiä ja kertoo, että terassin lankkuja rakentelee. Hyvä työpäivä. Nuo rakentelin ja telineet purin siistiksi vielä tontin. Huomenna saa valmiiksi. Terassilankut paikalleen karkastuu viesti. Niin, se rakentelee semmosia siellä.
1: Ilta, onko pojat syönyt häränhäntä keittua, suolattua lehmän vatsalaukkua ja keitettyjä munuaisia? Voi mitä herkkua oli torilla myytävänä, mutta ei vuosiin ole saanut. Terveisin tosi herkuttelija. EU kielsi.
0: Siis mitähän se EU nyt on kieltänyt? Koska
1: mitä se on kieltänyt?
0: Varmaan se, mä veikkaan, että se vatsalaukku ja ei munuaisia ole mitenkään kielletty. Siis kyllähän niitä saa. Siis ostettu ainakin jostain kauppahallista. Ja niitähän ne on paistettu, ne on oikein hyviä. Ja sitä paitsi tuo härähäntäkeitto, minäkin olen tehnyt härähäntäkeittoa itse. Se yhteen aikaan oli kielletty, silloin kun oli tämä hullun lehmän tauti päällä, niin silloin se luu ytimen niin kun myynti oli kielletty. Ja. Mutta sen karenssiajan jälkeen meni ohitte, ja sitten sai kyllä ihan reippaasti ostaa tätä härähäntiä. Sieltä härähännät on oikein hyviä.
1: Joo.
0: Niistä tulee mielettömän hyvä keitto.
1: Härähäntä keittua, lehmän vatsalaukkua ja munuaisia. Kyllä nämä on vielä kesyjä vastaan tulijoita. Mä tunnen tuolta Kiirunan perältä yhden miehen. Se syö poron peräsuolta.
0: Niinkö syö?
1: Joo.
0: Onko se ennen vai jälkeen, kun se poro tapetaan?
1: Ilmeisesti tappamisen jälkeen.
0: Ai tappamisen jälkeen?
1: Jotakin sille tehdäänkin, sille suolelle. Mutta mä oon aina sanonut, että tuo on ihan perusruokaa kuulemma siellä.
0: Joo. Joskus perehtynyt asiaa silloin, kun se oli vielä elossa tämä poro, mutta se ei hirveästi tykännyt siitä.
1: Joo. Pertti, sullekin kato kun... Piti vähän aikaa. Hei, sullekin katsot, sä et ole kuitenkaan ihan Lapista, mutta oot pohjoisen ihmisiä. Niin, niin. Kato, kun no, naarasporohan on Vaadin.
0: Vaadin? Niin on.
1: No mikä on urosporo?
0: En minä tiedä, mikä se on.
1: Suostun.
0: Suostun, niinpä
1: ilman
0: tietenkin.
1: Muu, totta kai.
0: Vaadin, totta
1: vaadin kai. Ja suostun.
0: Joo.
1: Tässä nämä tietää pohjoisen ihmisinä.
0: Tuota niin, hän on varmaankin poikamies, kun kirjoittaa, että kyllä sitä miehenkin kannattaa miettiä sitä puolisovalintaa. Parempi, että ei mene naimisiin. Ja alkuperäisessä kappaleessa Mikko kysyy Kari Rydmanin näköiseltä mieheltä sitä elämän tarkoitusta. Ja voisi kysyä myöskin emännän tarkoitusta. Mikko laulaa jossain laulussa, että maksaa vain kyytistä eikä huollosta, kun kyselevät, miksi ei ole emäntää.
1: Niin, niin. Mutta joo. Kuka se saa, missähän se oli vanhansa laulussa, kato emännän otosta, että miksi tilata kestonumero, kun kadulla myyä irtonumeroita?
0: Nimenomaan.
1: Se oli ajatellut niin kuin sanomalehtimäisesti tätä asiaa.
0: No kyllähän se voi sanomalehtimäisestikin ajatella.
1: Niin.
0: Mutta pistäkää meille viestiä, niin kyllä me niitä luetaan. Tänään tiistaina on aihe vapaa, ihan mistä sinä haluat puhua, niin tänään puhutaan. Tuossa on aika hyviä aihe-ehdotuksia, niin luetapa niitä pikku katkoja.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Nyman ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Tämä on suurmestari comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat.
10: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
8: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Sami Carglassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Anne Mattila oli siinä asialla. Kuuntelette Radio Pookia, kello on 19.07 ja tiistaiseen tyyliin täällä on Tamminen ja Salovaara, paitsi sillä erotuksella, että tämä Tamminen on Kroatiassa tällä hetkellä ja me ollaan täällä Kettukankaarin kanssa.
1: Hyvää iltaa. No en sanoo Lotto virallinen valvoja aina.
0: Niin sanoo. Tuota niin, Jopella on hieno biisi sitten siitä. Aulis Gerlander oli sen biisi. Aulis Gerlander oli yhtä aikaa se Loton tämmönen virallinen valvoja. Ja se aina esiteltiin ja se ei koskaan mitään muuta sanonut kuin hyvää iltaa. Ja tota niin, se biisi meni, että Aulis Gerlander, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Onko se kato, että sanoo joka viikko, neljästi viikossa hyvää iltaa, niin minkälainen niin kuukausipalkka siinä on tuollaisessa virallisessa valvojan työssä?
0: Kyllä muuten tulee tuonne niin, tavulle hintaa siinä.
1: Niin. Niin, ja sitten tämmöinen lotovirallinen valvoja Aulis Gerlander, sehän on nukkumatin pahin vihollinen virallinen, virallinen valvoja.
0: Niin taitaa olla, niin taitaa
1: kyllä
0: olla.
1: Kyllä.
0: Se, mutta hei, meilläpä on viestejä tällä tullut.
1: Niin on.
0: Tuota niin, Ari, luepas pari viestiä.
1: Luetaanpa. Hei linjoilla, mikä oli aihe, kun ne tahtoo aina lähteä rönsyilleen? No, se vapaa sana, sehän se lähteekin rönsyilleen.
0: Niin.
1: Täällä kyseltiin. Tuossa oli muuten Benny Hill Shown logo tuossa WhatsAppin kuvakkeessa. Se oli hieno sarja aikana, Benny Hill Show.
0: Benny Hill Show oli aivan mahtava. Se oli aivan
1: loistavaa.
0: Tässä tuota niin emännän tarkoitusta, mutta mä taisin lukea jo tuo emännän tarkoitus. Ja tuota, tuohon laitetaan kans peukku tuolla tavalla. No niin, nyt aika sitten tämmönen viesti. Niin. Näistä ruokahommista ja ravintoloista. Onhan paremmissa ravintoloissa sommelier. Miksei netissä olisi sommelieriä. Eli sommelieri on se, joka on tämmöinen viiniasiantuntija tällä ravintolassa. Se tietää viinistä ihan kaiken.
1: Joo.
0: Ja tota, hän sitten jatkaa, että aikoinaan ehkä vieläkin oli myynnissä Väinämöisen palttoonappeja, mutta nehän ovatkin reikäleivän reikiä.
1: Niin. Ajattelepa tuo viinimaistaja hommakin, niin se voi olla vähän kellosepän työtä. Että ei tule töitä kotiin ja muutenkin niin. Lapilahden linnuilla oli loistavaa sketsiä viininmaisteista. Ne aamulla heräsi kauheassa kohomelossa. Kaikki pullot niin joutu tyhjäksi. Että minkälainen olo? Aika täyteläinen, sanoisin hedelmäinen. Aika semmoinen hapoukas.
0: Niin, tuli muuten tuosta mieleen, että mitä yhteistä on reikäleivällä ja istuvalla hallituksella?
1: Mitä eroavaa yhteistä? Eroa.
0: Eiku, mitä yhteistä,
1: yhteistä,
0: mitä yhteistä on reikäleivällä ja nyt istuvalla hallituksella?
1: Tuo on hyvä kyllä kysymys, mutta
0: vieläkö haluat miettiä vai kerron?
1: Kerro.
0: No kummassakaan niistä ei ole keskusta.
1: Tuohan oli loistava looginen. Tuohan oli niin älykäs vitsi, että pysynyt mukana.
0: Niin. Mutta tuota niin, tämmöistä huumoria täältä. Tuota, äijälle terveisiä Kaalimadon hyttään, kotitonttu. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Mikä on hyttään?
0: Hyttää, mikä on hyttään?
1: Hyttää. Eräs poikamies sanoi, että jos tarvii litran maitoa, ei kannata koko lehmää pitää.
0: Niin.
1: Mutta yksi poikamies sanoi niin, että mitä tuolla vaimolla tekee, kun ei ole lapsia eikä perhettäkään. Voi sen noinkin ajatella.
0: No voi sen niinkin ajatella, mutta tota, niin pistäkää viestejä, niin me luetaan kyllä. No on kyllä hyviä viestejä, hauskaa viestejä.
1: On.
0: Niin aika paljon ruokapainotteisia asioita tulee. Tämä tota, niin Eki yritti tässä niin kuin tämmöistä UFO kautta kummituskeskustelua viritellä, mutta ei se nyt oikein ota tulta allensa tämmöinen asia.
1: Meillä
0: mutta
1: on
0: ruokaviestejä tuossa on muutama meillä jo jonossa.
1: Joo.

0: Putri Helena ja Tule Luoli siinä musiikki- ja radiopookissa. 19 ja 14 näyttää kello. Ja minäpäs kuule Ari, luen Matin viestin.
1: Joo.
0: Ilta-Ari ja Pertti Pruuasta tuli mieleen yksi juttu. Aikoinaan olin töissä teurastamolla ja sieltä tilattiin hienoihin ravintoloihin pässin kiveksiä herrojen herkuksi. Näin siis sanoo Matti.
1: Tato.
0: Onko sinulla ollut koskaan kiveksiä suussa?
1: En kyllä ainakaan tiedä syöneeni semmoisia. Hän ei tiedä noista noutopöydistä, mitä ne isä on, kun kaikki saa ei lue, mitä ne on. Ja silloinhan niin. Ihminen voi syödä mitään vaan. Kerran on, joo, kyllä. Itse nyt mietin, niin on. Espanjassahan tämä tapahtui, siellä on härkkiä.
0: Niin.
1: Siellä oli härän kives myhennys. Siis söin sitä sitten ja ok. Seuraavana päivänä menin syömään samaa annoksen, kun ne suositteli sitä ja menin ja... Ja että ei tämä kyllä niin hyvää ole kuin eilen tämä sama ruoka. Mm. Ja sanoi, että kuulepa, ei se ole aina härkä, joka kuolee siellä areenalla.
0: Näinkö kävi?
1: Niin, joo, näin kävi. Ja tämä tarina on tosi Espanjan reissu.
0: Sinä ansaitsit jonkun diplomin tästä hommasta, koska en tunne muita ihmisiä koko maailmasta, joka on syönyt matadorin kiveksiä.
1: Saat olla sitäkin.
0: Niin.
1: Tuolla piukkos.
0: Iltaa vielä teille humut. Ollaanko me humuja? Ilmeisesti.
1: Niin.
0: En kyllä söisi uroshirven kieltä, vaikka kuulemma hyvää on. Jos uros poro nuolee naaraan takapuolta kiima-aikana, niin ei kiitos.
1: Niinhän tulee joku...
0: Sehän tulee hyviä erilaisia niin kuin makuja vaan sitten siitä. Eihän se haittaa.
1: Mutta tuokin on vähän niin kuin, ajattelepa, tuokin on vähän filosofinen kysymys, kun ravintolassa voi todeta, että en ota mitään eläimen kieltä, koska se on ollut toisen suussa, että tuokaa kananmunia.
0: Nimenomaan.
1: Muuttuuko asia yhtään paremmaksi?
0: Minä olen sitä kieltä maistanut, siis lehmän kieltä, ja se on tosi hyvä, kun se laittaa oikein. Ja tässä kun sanotaan, Eki sanoi, että jos urrosporo nuolee naaraan takapuolta, niin ei kiitos. Samalla logiikalla pitäisi myöskin nämä härähännät jättää niin kuin syömättä, koska nehän on ihan soosissa aina, kun tämä lehmä kakkosen tyhjentää.
1: Niin,
0: mutta siis nehän niin kuin nyljetään ja nehän puhdistetaan ja näin. Ei siinä ole saisen makua ollenkaan.
1: Niin. Se on nyt puhuttu ruuasta, niin mulla on semmoinen tuntuma, että tässä monella tulee nälkä tai sitten se viimeinenkin nälkä katuaa jompikumpi näistä keskusteluista. Mutta joo, min kumpsi.
0: Joo, min kumpsin. Me pistetään Antti Huovila kuule nyt soimaan ja pistäkää meille lisää näitä viestejä. Tässä on liikenneaiheisia viestejä ja sitten on ruoka-aiheisia viestejä. Ja niistä me keskustellaan pikkutauon.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksijät ton ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
7: Ootko voittanut lotossa vai?
8: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
7: AJ-tuotteilta vai?
8: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Helsingin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Hän oli Heidi Pakarinen, Tahto rakastaa oli kappaleen nimi musiikkia Radio Poogissa. Ja liikenneaiheisia viestejä. Terveisiä rekkakuskeille, muille rekkakuskeille ja turvallisia kilometriä toivottaa Kale. Sitä saa toivottaa.
1: Sitä saa toivottaa. Moi Ari ja Pertti, oliko Facebookissa Neon Kakkosen entiset jäsenet Ike kyselle?
0: niin se kuva, mikä sä laitoit meistä sinne.
1: Siellä on pitkät ledat.
0: Joo, siis minusta semmoinen pitkätukkainen kuva jostain 90-luvulta. Ja miten sä olit itse onnistunut retusoimaan itsellesi tota niin pitkätukkainen?
1: Ei sitä ole retusoitu. Mä ostin semmoista kasvattavaa sampoota toissa päivänä. Sattui olla aika tehokas aine.
0: Niin sitten se kasvoi tommoseksi.
1: Niin. Täällä on nytkin, että ei tahon näyttöä nähdä, kun tämä letti eessä.
0: Pistikö kainaloon ja nivusiin sitä samaa aineita?
1: Kyllä laittu. Piti ostaa kokoa isommat housutkin, bokserit.
0: Niin. No onneksi sä osaat palmikoida kuitenkin ihan hyvin, että...
1: Niin, palmikoja, joo kyllä.
0: Niin, palmikkoja, joo. Olipa sitten hirven, poron tai naudan kieli, se on hyvää. Ja nahka kielestä lähtee nätisti kuoriutuun, kun esimerkiksi sen keittää kypsäksi. Näin se on.
1: Tämä on aika ruokapainotteinen ohjelma.
0: Tämä on nyt on mennyt jotenkin tämmöiseksi. Kauheita ruokia, minä en pysty syömään mitään sisäelimiä enkä veriruokaa. Inhottaa jo ajatuskin niiden syönnistä ja minua vaan inhottaa ajatus niistä elimistä. Lihansyöjä kyllä olen, terveisin Liisa. Mites Arilla on, minkälainen suhde sulla on elimiin?
1: Elimiin? No maksaa, söin eilen.
0: Muistan, että maksapihivejä.
1: No oli maksapihivejä. Sitten hetkinen, mitä siellä nyt muita on kaiken näköisiä?
0: Tämä on oikeastaan melkein sinun syy, sinun vika, kun sä elettää niitä maksapihivejä ja söit, niin rupesi tekemään mieliä. Sitten tänään mietittiin tuossa tyttöystävän kanssa, että milloin ollaan viimeksi syöty maksaa.
1: Niin.
0: Niin todettiin, että kyllä me taidetaan kuule torstaina mennä syömään jonnekin ravintolaan kunnon. Proseeksi pariloitua maksaa, voi perunamuusia ja sitten puolukkahilloa ja pekonisipulipaistosta.
1: Kato.
0: Kun se on hyvä.
1: Minä menin tänään lihatiskille, kysyi myyjältä, että päivää. Saako teillä potkia ja sorkkia? Se sanoi, että ei, ainoastaan maksaa ja kärsiä.
0: Niin se menee.
1: Niin se menee käytännössä.
0: Mikä on omituisin ruoka, mitä sä oot koskaan syönyt?
1: Omituisin ruoka.
0: Tai sinä kerroit mulle siitä hylkeestä, mutta sä
1: mä sain semmoisen tölökin, missä luki, että Perämeren hyljettä, mutta mä en syönyt sitä. Ja kyllä nyt varmaan, nämähän on nyt perusjuttuja, mutta ei ehkä kaikille, mutta siis mustekala renkaat on älyttömän hyviä.
0: Sä tykkäät niistä?
1: Joo, ei ne pahoja ollut.
0: Niin, mutta kun niitä pitää rouskuttaa sillä tavalla, kun ne on aika sitkeitä.
1: Mutta onhan nämä sipulirenkaat parempia kuin mustekalarenkaat.
0: No niin, se on kyllä ihan totta. Minäpä olen kyllä syönyt ilvestä.
1: Ilvestä?
0: Ilvestä.
1: Saitko itse kiinni?
0: En saanut kiinni, kun pääsi karkuun. Meni, juoksi puuhun, mutta minä hain sen sieltä. Sitten luodikolla alas ja pistin lihoiksi.
1: Mille maistu?
0: Siis mä en ymmärrä, mistä se voi johtua, mutta olikohan tämä ilves, mitä minä söin, niin jotenkin onkinut paljon kaloja. Siis haavittanut vedestä, kun se maistui pikkasen vähän niin kuin tonnikalalle se ilves. Se oli pikkasen semmoinen riistainen perusmaku ja semmoinen pieni tonnikalan vivahde siinä.
1: Aika jännä, ettei vaan syönyt sen mahalaukkua.
0: En tiedä, mitä osa oli ilveksestä, mutta purkissa oli. Siis ihan oikeasti puhuen, niin se oli tämä Sotkamon riista ja kala, kun niillä on kaikkia erikoisia ruokia välillä purkissa, niin oli joku maatalousnäyttely, missä oli, niin niillä oli koju sitten siellä. Ja siellä oli eri karhua oli siellä kuule purkissa ja ilvestä ja kaikkia tämmöisiä. Niin minä ostin kuule paketti, semmoisen pienen 100 gramman purkin ilvestä. Ja sitten oli sellainen joku televisio-ohjelma, ettei se nyt vaan ollut joku semmoinen kokkisota tai joku tämmöinen, mihin sitten tuli kutsu, menin sinne ja pyydettiin, että ota joku ruoka-aines mukaan, niin laitetaan täällä se.
1: Niin, muutama euron maraka-aineet.
0: Niin mä otin sen ilveksen sitten mukaan.
1: Oho.
0: Ja sitten joku kokki laittoi sitten sitä ruokaa ja hyvää oli. Ei siinä mitään.
1: Hei, semmoinen pitää kysyä, jos joku siellä tietää tuon Perämeren hylje homma, mille se maistuu, onko joku syönyt, niin jos vertaa muihin kalloihin, niin mille maistuu, siis muihin kalloihin, vertaa kalloihin, niin mille maistuu...
2: Kaloihin.
1: Niin eihän hylje ole kalaa, mutta siis vedessä eläviin, sanotaan näin poispäin. Jos vertaa muihin, niin vedessä eläviin, niin mille maistuu Perämeren hylje? Onko joku syönyt?
0: Minä vastasin väärin, kun sinä kysyit, että mille se ilves maistui.
1: Niin.
0: Niin oikea vastaus olisi tietenkin ollut se, että se oli vähän niin kuin joutsen.
1: Niin, oliko se lintu vai kala?
0: Niin, mutta tässä kysyi Liisa vielä jatkokysymyksenä, että pojat, oletteko jo maistaneet sitä uutta salmiakki-maksalaatikkoa, jota mainostetaan, ällöä. Miten Liisa voi sanoa, että se on ällöä, jos hän ei ole maistanut sitä?
1: Se on päättänyt.
0: Mä en
1: ole
0: maistanut sitä, mutta ajattelin kyllä ostaa paketista ja testata.
1: Eihän se...
0: Salmiakki-maksala.
1: Molemmathan on hyvää, maksalaatikko ja salmiakki. Niin, eihän
0: niin.
1: Se...
0: Hei, mutta
1: onko sulla semmosia kotona, kun syöt, niin onko mitään semmosia, että yhdistät jotakin yllättävää, kun syöt kotona? Yllättäviä makuja yhdistät.
0: Minä olen kuullut, tiedätkö, aika perinteinen noissa keittiöhommissa, että mä semmoisia hyväksi havaittuja makuja vaan niin kuin yhdistelen keskenään. Siellä tietenkin joihinkin kastikkeisiin, mä nimittäin kun teen jotain ruokaa, varsinkin jotain itämaista ruokaa, niin silloin siihen pitää saada niin kuin se makeus, se ruokaa.
1: Mm-hmm.
0: Niin siinä sanotaan, että ruokosokeria kannattaa käyttää, mutta minä olen huomannut, että tuo siirappi on paras siihen.
1: Se on aika hyvä. Mulla on hyviä pikkuvinkkejä. Mä oon ennenkin tainnut sanoa lähetyksiä. Jos teillä ei ole pullaa ja keitätte kahvit ja ei ole pullaa, niin ottakaa banaani kahvin kanssa. Ootko kokeillut, kun hyvin passaa, kun syöt banaania ja juot kahvin yhtä aikaa?
0: No kuule, en ole ikinä kokeillut tuommoista. Kannattaako kokeilla? Onko se vörtti?
1: Se on hyvä. Se toimii. Sitten toinen, mikä on niin... Mä syön aamupalana joka aamuni kaurapuurua, salaattia. Siellä salaatissa voi olla lohtakin, mutta kun aina ei ole lohta, niin tonnikalakin passaa kaurapuurun kanssa. Ei se paha ole salaatti ja tonnikala.
0: Tonnikala ja kaurapuuro.
1: Joo.
0: Mä soitan poliisit.
1: Soita.
0: Soitan varmasti poliisit.
1: Jotkut on kammoksunneet, että ei tonnikalaa voi syödä salaatissa aamupuuron kanssa. Voi.
0: Niin. Tonnikala.
1: Onko se paha?
0: En minä tiedä, kun mä en ole koskaan maistanut.
1: Kokeilee.
0: Mutta
1: näitä voi yhdistellä. Kukaan itäkin. Mahansahan ne menee sekaisin kuitenkin.
0: Joo, tässä on tässä oli pari viestiä, mikä jouduin sensuroimaan, koska kello ei ole vielä kello 21. Onko kalassa 2 vai 4 rengasta? Kaverin puolesta kyselen. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Kalassa.
0: Minä olen syönyt purkillisen laitilan kukkoa, koffin karhua, mutta kovin vetisiä olivat.
1: Onko kalassa 2 vai 4 rengasta? Kaverin puolesta kyselen.
0: Mitähän se mahtaa tarkoittaa?
1: Nyt on kyllä aika hyvä kysymys tuo. Kalassa 2 vai 4 rengasta. Vaikea kyllä nyt hahmottaa.
0: Nyt tuli semmoisia ruokia, että minä en kyllä näitä tunne. Anneli pistää.

0: Onko siinä tästä tämmöisen paikan, josta, kaikki, josta tuota, niin kaikki vastaukset tulee? Ispinän velli on perinteinen pohjoissuomalainen ja pohjalainen keitto, joka valmistetaan teurastuksen yhteydessä talteen otetusta suolatusta ja kuivatusta elinten ympäriltä kerätystä rasvasta, eli ispinästä. Ispinä on eläimen elinten ympärille muodostunutta rasvaa.
1: Mä oon joskus tuon tarkistanut, tuo kuulostaa tutulle.
0: Minäkin olen koittanut rakentaa tommosia. Mutta siis niinku itselleni. Niin. Mutta siis lähinnä niinku tuohon maksan ympärille.
1: Maksan ympärille.
0: Niin.
1: Kyllä sitä pitää. Tuommoisia
0: rasvakerroksia.
1: Kyllä niitä kannattaa olla, ettei tuulikaaja.
0: Ei, kyllä niitä kannattaa olla. Pistetäänpä Anna Eriksson soimaan. Kesä yhdessä on kappale ja pistäkää meille viestiä. Tässä on muuta liikenteestä yksi sellainen viesti, mikä odottaa lukemista ja mä todellakin kyllä luen sen hetken kuluttua pienen tauon jälkeen. Ja se liittyy liikenteen promilleihin.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Someron mies Rauli Wedding Somerjoki ja laivat. Täällä tiedätkö mitä Katriina laittaa viestiä, että siinä meni hirven vasaan maksa ja sydän pakkaseen. Kieli livahti eilen vatsaan. Se oli kyllä vasaan, eipä tiedä mitä se on jo ehtinyt nuolla. Terveisin Katariina. Niin, se kato huomaa siitä, että jos se kieli on hirveän ruskea. Niin. Sitten se. Ja tiedätkö mitä, semmoisia tapauksia näkee muuten ensi vuoden huhtikuussa hirveän paljon. Tiedätkö miksi?
1: Taitaa olla vaalien aika.
0: Joo, eduskuntavaaliaika. Niin näitä ruskeakielisiä näkyy toreilla tarjoamassa makkaraa ja hernesoppaa sitten siellä.
1: Joo, mulla oli tuostakin niin. Joku juttu, nyt mä saan heti mieleen mikä se oli. Hei, ja mitä? Äsken puhuitte kalarenkaista ja mustekalarenkaista sekä sipulirenkaista ja Pookissa pyörii rengasmainoksia. Ja Puotipuksissa myytiin autoja kaksilla renkailla ja ne olivat pahamakuisia autorenkaita. No niin, siinä oli varsinainen keskusteluavaus.
0: No niin, tänne tuli viesti. Moottoripyöräkerho Helvetin enkeleiden suosikki lounas on vaihdelaatikko ja lohkoperunat.
1: Niin.
0: Selvä. Tämmöinenkin se voi olla.
1: Mustekala-sipsit oli pahoja. Jostakin ulkomaan lentokentällä ostin. Väkisin söin vähän alatoopia en kanssa syö, kun siinä on sian järkeä, eli päätä keitettynä ja sian sorkkia.
0: No siis minä en myöskään ole mikään suuri alatoopi-ystävä täällä. Hei Ari ja Pertti, mukava kuunnella teitä täällä mökillä saunoessa ruoka-aiheeseen liittyen päivän puuhastelun jälkeen maistuvat vanhan ajan läskisoosi ja keitetyt perunat. Huh, maha on vieläkin täynnä. Ja muinoin Puolangalla oli matkahuollon baari, jonka seinillä oli taulu. Ei ole läheskään niin näläkä kuin välillä syöpi. Pitää edelleen paikkansa. Terveisin Sointu ja Pekka Kemijärvi.
1: Siinä on varsinainen aforismi.
0: No siinä oli aforismia kyllä. Niin... puhukaa somesta ja sen ongelmista.
1: Somesta ja ongelmista.
0: Niin,
1: yhden voin sanoa lyhyesti. Mä en tiedä, uutisetkin lähestyy tuossa, mutta somesta niin, joku sanoo hyvin. Katoppa tuolla yksi henkilö, jota on parjattu ja siitä on ollut mielipiteitä vähän kaikenlaista. Se sanoi, että kukaan ei ole koskaan tullut kasvokkain mitään sanomaan, mutta someissa ihmiset heittää ihan röyhkiästi ja törkiästikin.
0: Siis se on semmoinen kaatopaikka kyllä se some, että voi hyvää päivää sentään. Mä luen vielä Jarkon viestin. Tää tulee kans Puolangalta. Jarkko kirjoittaa, että minun mielestäni liikenteen promilleraja pitäisi olla 0,2. Ja se oli hänen viestinsä. Niin, mitäs mieltä? No se nyt on ihan sama. Mulla on muuten tähän ihan perusteltu kanta kyllä olemassa tähän, mutta minä en kerro sitä vielä. Niin. Mä haluan tietää, että mitä mieltä meidän kuuntelijat on sitten sitä asiasta.
1: Sulatellaan.
0: Eli kannattaa pistää. Nyt sulatellaan. Ja tässä myöskin on, kun runsaan tunnin kuluttua voitte puhua myöskin somista. Mistä somista?
1: Somista. Somesta vai somista? Somistuksesta.
0: Käypänpä kuuntelemassa uutiset, mitä on maailmalla tapahtunut ja selkeä uudestaan ohjelmaan nimeltään Salovaara ja Kettukangas täällä kello 22 saakka Radio Pookilla.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Suomenkin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Poogi. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteentörmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
2: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Tamminen ja Salovaara.
2: Ja Salovaara.
4: Radio Poogin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Poogin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Se oli Räsäsen Tiina ja Liikaa mä hain musiikkia Radio Pookissa. Aika paljon tuli viestejä tässä uutisten aikana täällä tästä promille-asiasta. Kari F. laittaa viestiä. Minun mielestä promillet nolla, viinat ja kaljat voi juoda sitten, kun ajoneuvot on parkissa. Terveisiin rahtari Kari F.
1: Semmoinen. Niin, sä heitit ennen 8 uutisia, Pertti, tuommoisenkin kommentin
0: no, tuota. Niin Jarkko laittoi viestiä. Mistä se oli? En mä muista, mistä oli.
1: Jostakin tuli.
0: Jostakin tuli jo. Sisko, iltaukkelit, nolla raja ja ei mitään höpöheinän nauttioitakaan liikenteeseen. Puhdas puhallus ja maailma pelastuu, näin sanoo sisko.
1: Niin. 7:08. Kuuntelet Tamminen ja Salovara ohjelmaa, jos aiot Tamminen, vaan täällä on Kettukangas. Tämä on jonkunnäköinen tämmöinen sekoitusilta.
0: Niin, on todellakin. 20.07 näyttää kello. Radio Pooki on kanava ja me ollaan täällä Kettukankaan Arin kanssa kello 22 saakka. 10 saakka. Ja Jykä vielä samaa asiaa toitottaa. Autoillessa nollaraja hyvä. Ei tarvitse arpoa ajokuntoa. Kännissä ei ajeta. Mukavaa iltaa, sanoo Jykä.
1: Saako kommentoida tuota?
0: No olepa hyvä.
1: Minä voisin tuohon sanoa tuohon promillerajaan sillä lailla, että se on hyvä, että on ensinnäkin olemassa rajat. Mutta kuinka moni tuntee niin kuin oman sietokykynsä alkoholin suhteen? Miten voi olla varma, jos on kylässä ja tarjoilla jotakin juomaa? Miten voi olla varma, kuinka terästettyä se on, että sanotaan, että otan yhden lasin tai yhden pullon jotakin? Niin eihän sitä tiedä, jos on jonkun valmistama, että kuin tehokasta se on. Jos se onkin yllättävän tehokasta, niin sinnehän ylittyy se oma tuntuma. Eli se on aika riskialtis. Tietää, milloin on ottanut rajan alle.
0: Tuolla Vesilahdessa on pubi, ainoa pubi, mikä siellä on, niin kerran olin siellä ja mitähän mä söin? Pitsan söin siellä ja sitten join pitsan kanssa tuopillisen keskiolutta. Ja sitten ajoin kotia lempäälämpäiseltä Vesilahdelta puhalusratsia. Ja heti kun mä ruuan ikkunan auki, niin mä sanoin, että justinsa join tuolla Peurankrouvissa yhden kaljan pitsan kanssa. No, pilli suuhun. Ja sitten se poliisi sanoi, että joo, yksi kalja täällä todellakin näkyy. Että hyvää matkaa vaan ja turvallista matkaa. Näin se meni.
1: Se oli näppärä sitten homma, että ei tullut.
0: Joo, se oli.
1: Ylityksiä, eikä?
0: No ei tietenkään, mä nyt mitä, siis niin kuin 3 kaljaa pitsan kanssa, eikä varsinkaan
1: niin,
0: autoa.
1: Niin.
0: Todellakaan.
1: Mutta miten sitten, kun voi joskus kuulla, että jollakin alkaa hihityttää yksi olutpullokin, onko sinne kaatunut liikaa jotakin, vai voiko se olla, onko se niin yksilökohtainen juttu?
0: Se henkilökohtainen toleranssi on kyllä aika hyvä, mutta ajatelpas Ari sitä, että jos se promilleraja olisi nolla, niin aika monessa poliisiautossa ei ole tarkkuusalkometriä. Ja jos tulee joku semmoinen puhallus, joka on 0,1, niin silloin se edellyttää sen, että se ratsia menee saman tien kiinni ja lähdetään tätä yhtä kuljettajaa viemään poliisilaitokselle tarkkuusalkometriin puhaltamaan. Ja sen aikana voi oikeasti, kun se poliisipartio menee sitä hoitamaan sinne pois, mennä vaikka 1,2 promillen rattijuoppoa sitä ohitte, kun ne on sitä yhtä raukkaa, joka puhalsi sen 0,1 laittamassa rautoihin sitten siellä. Mä oon vähän sitä mieltä, että pitäisi kaikki energia keskittää niihin törkeisiin rattijuoppoihin,
1: toisaalta
0: koska
1: ne on
0: liikenteessä vaarallisia.
1: Tuohon lisäkysymys. Kuinka tarkka se on se partioiden alkometri?
0: Se on tarkka, mutta se ei ole niin tarkka, että se kävisi niin kuin käräjillä. Eli siis tarkkuusalkometri on ainoa alkometri, joka käy käräjillä. Ja aika monessa poliisiautossa jo alkaa olla semmoinen tarkkuusalkometri. Silloin ei tarvitse lähteä asemalle puhaltaan, vaan se voi tehdä niin kuin siinä tien päällä. Mutta jos sitä ei ole, niin sitten tulee kuule kamarireissu.
1: No tuohon mä vielä lisään sen, että tuossa kaksi isäntää istui bubissa. Toinen totesi siihen, että hän se laittoi sitten itselleen tuon alkometrin. Toinen, että mikä se on? No se on semmoinen, niin, joka kertoo, että ootko sä juonut liikaa, että ootko koskaan semmoista nähnyt, että vain nähnyt, hän on ollut semmoisen kanssa naimisissa 40 vuotta.
2: Tamminen ja Salovaara.
0: Kyllä. Voi hyvää päivää. Kettukan Karin kanssa vedetään, tää on Kaija K.

0: Musiikkiradio Pogissa Kaija K ja Tuuli Kello. Tästä tuli viesti. Hei pojat! Ei kuulu mihinkään ruokajuttuun, mutta sain just pojalta. Onneksi olkoon sun päivänä. Ja oli paska emoji. Minä, mikä päivä meinaatko, että on ollut paska päivä minulla, poika? On vammaisten päivä täällä. Minä, no onneksi olkoon sinullekin nuoremmalle. Tämä oli kyllä rakkaudella Hannelelta. Mä en ihan ymmärtänyt.
1: Me ei pysynyt ihan kartalla. Hei, katso, kun otettiin tuohon promille kommenttia, niin mä kattelin tekoälyltä, että jos lähtee siis että ei ole nukkunut paljon. Että miten se vaikuttaa kans ajosuoritukseen. Ja täällä on tosiaan tekoälyn mukaan 16-19 tunnin valvominen vastaa 0,5-0,6 promille humalatilaa. 16-19 tunnin valvominen.
0: Joo.
1: Vuorokauden 24 tunnin valvominen vastaa 1 promille humalaa ja 36 tunnin valvominen vastaa 1,5 promillen humalatilaa.
0: No kyllä se varmasti sen tekee. Kyllä
1: aika huikeita summia, lukuja.
0: On, tuo on tosi huikeita. Mä luen viestin nyt tässä. Toi on just toi työpaikalla, tuo lomatuuraus, mutta sallitaan Sarille loma. Te olette niin hukassa ilman Sarin tekoälyä, mutta kyllä Ari on paras tuuraaja.
1: Voi kiitos. Minä yritän Sarin kengissä olla, vaan nämä korkokengät, mä hiertään ilikkoja.
0: Niin kuin hiertää.
1: Niin.
0: Te paasteleksä aina illalla peili edessä niiden kanssa?
1: Kyllä, mä oon näiden kanssa tuossa peilieissäkin käynyt. Sanotaan, että kun katsoo tätä mun kävelyä, niin tämä vastaa 2,5 promille humalatilla näissä korkkareissa.
0: No niin, se varmasti kyllä tekee. No miten se vekkihame istuu sulle?
1: Kyllä, tämä ihan hyvin.
0: Näkyy oleva ihan tommonen perinteinen.
1: Mutta tällä huulipunalla sotkee niin joka paikka.
0: Niin, ja pistä se paita päälle, ne rintsikat ei näytä kovin hyvältä sulle.
1: Mullahan on mikä kuppi koko tämä on?
0: Sulla on D-kuppi.
1: Niin. Semmoinenkin Pertti virhe tuli tulla yhdessä kauppakeskuksessa kerran, oli juontamassa siellä, niin se oli kato arvottu näitä naisten alusvaatteita.
0: Osallistuit tietenkin
1: siihen. Ei. Mä menin kuuluttamaan, että naisten alusvaateosaston arpavoittajat on nähtävillä osastolla kello 14. Alakaan.
0: Niinkö?
1: Niin.
0: No siinä tuli paljon poikamiehiä.
1: Kyllä, se aiheutti pientä väärinkäsitystä kyllä.
0: Tuli poikamiehistä mieleen, niin se oli kyllä ihan loistava juttu. Oli joku semmoinen toritapahtuma ja sitten oli semmoinen pieni koju, missä oli semmoisia joutomiehen näköisiä tyyppejä notkumassa. Ja se oli semmoinen kyltti, että ilmainen mammografia Jämsän poikamiehet ry.
1: No niin, on sitä monenlaista yrittäjä.
0: Alkometri taskuun kuskille mukaan. No se on ihan hyvä asia, mutta siinä on vaan semmoinen juttu, että jos aikoo hankkia hyvän alkometrin, niin mä sanon, että alle 200 euroa ei lähde. Pitää olla siis kallis alkometri, muuten sillä ei tee mitään.
1: Aha.
0: Ja sitten vielä se, että se pitää vähintään kerran vuodessa kalibroida se alkometri. Muuten se näyttää mitä sattuu.
1: Niin. Mä en tiedä, kerranhan se oli joku puhaltanut tuolla tien päällä ratsiassa ja vaimo kysyi sitten, kun se tuotiin kotiin, että oliko paljon veressä. En tiedä, kun se kerkesi haihtua ennen kuin ne vei laboratorioon sen näytteen.
0: Niin.
1: Mutta sen verran ärhäkkä testitulos oli.
0: Liisa kritisoi minua tässä, että kysyin vaan, että onko se pakko ottaa pizzan kanssa kaljaa. Onhan niitä muitakin juomia, eikö vaan? No on, mutta kun se maistuu niin hyvältä sen kanssa. Ja olut ja pizza sopii niin hyvin yhteen, ettei siinä mitään. Ja sitä paitsi, jos se pysyy siinä yhdessä, niin aivan tutkitusti sillä ei ole reaktiokykyyn eikä motoriikkaan minkäänlaista vaikutusta.
1: Sitten tuohon oluseen, niin on semmoinen, kuka se kerran lohkasi hyvin, että kun suomalainen menee ravintolassa tilaamaan oluen, tai ruotsalainen menee, niin Ruotsissa saa alkoholia, siis olutta vielä suuremmassa humalatilassa kuin Suomessa. Suomessa tulee rajoitus. Katoppa, se johtuu siitä, että tämä olut, se on suomalaisille vaikea sanoa humalassa. Koska se yrittää näytellä selvää, niin se menee siihen baaritiskille ilta, saa hyvää oluen. Niin se on mutta ajattelepa, kun se on ruotsiksi olut on öl. Niin eihän ruotsalaisen tarvitse mennä siihen, niin se saa...
2: Niin se saa. Se,
1: vielä pari sieltä.
2: Kyllä. Tuota niin, ravintolassa tuli mieleen. Mä kerran istuin ravintolassa muuten. Tiesitkö?
1: Kerran? Pienenä. Siis, vai toisinko?
2: Kerran yhden kerran ainakin. Toisinkin kerran istuin ravintolassa. Näin tuota niin elämäni onnettomimman iskuyrityksen siellä.
1: Ja.
2: Tämä tapahtui, kun mä olin Kajaanissa töissä joskus aikoinaan, niin Kajaanissa seurahuoneen pubissa. Naapuripöydässä oli semmoinen pystypöytä, missä seisoi mies ja nainen, pariskunta. Ja se mies lähti käymään vessassa. Ja sitten mä näin, kun semmoinen aivan hirveässä juupassa oleva kaveri purjehtii sen pöydän ohitteen ja menee tota niin narikkaan ja ottaa takkinsa päälle sieltä. Ja vielä katsoo sinne ravintolan puolelle. Herranjestas, siinä on nainen pöydässä. Ja mä istuin siinä vieressä, niin mä kuulin, mitä siinä tapahtui. Mm. Mä mies käveli sen naisen luo, ja nainen katseli jo kaukaa, että voi hyvää ne päivät. Ja tuota, se mies pääsi sen pöydän luo, se sanoi, että terve, mun nimi on Rami, lähdekö messiin? No ei sitten, moi.
1: Vasta siitä ei kysymykseen.
2: Joo.
1: Tuo meni nopeammalla kaavalla.
2: Ei meni nopeammalla kaavalla.
1: Tuohon aika nöyrä ote ja asenne.
2: Ei kun sitten se lähti saman tien kiitää sitä. Tämä nainen ei ehtinyt suutansa aukasta, niin se oli jo ovella se kaveri. Siis se oli niin ehkä epätoivoisin just iskuyritys ikinä.
1: On siihen toinenkin vielä. Kato, mies meni daamille tuolla tanssassa, että päivää, niin. Iltaa neiti. Nähtiinkö neiti, onko neiti ollut kaksi viikkoa sitten, nähtiinkö tuolla niin Vaasassa tansseissa? Se daami sitten, en ole ollut oikein vihaisesti, kun se oli vähän humalassa se mies. Hmm. Se mies, että en ole minäkään ollut kaksi viikkoa sitten Vaasassa. Minä tiesin heti, että meillä on jotain yhteistä.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Oot iloinen tänään.
1: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
0: AJ-tuotteilta vai?
1: Joo.
2: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Salovaara.
1: Tamminen ja Salovaara.
0: Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Puukin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Kim Lönnholm ja minä olen muistanut, jos tuo Kettukankaan Ari käyttäisi alkoholia ja olisi vaikka kajuutassa koko illan sitten valomerkkiin saakka, niin sinä et seuraavana päivänä laulaisi tätä laulua. Ja minä olen muistanut. Minä en muista mitä.
1: Minä olen puolet muistanut.
0: Muistan melkein kaiken.
1: Minä olen noin vajaa puolet muistanut, olisi kappale sitten.
0: Muisti palaa pätkittäin.
1: Niin.
0: Ekin viestejä tässä 0,2 promille asiasta. Kun monessa maassa on 0,2 promille raja autoilussa, sopisi se minusta Suomeenkin lienee 1/4 luokkaa. Ja jos Ari tuuraisi marjaa, hänellä olisi vissiin kellohame, kaveri käski sanomaan. No sillähän on kellohame nyt tällä
1: hetkellä. Oho, näkisittepä, kun kellohame heilahtaa.
0: Vekkihame vaihto kellohameeseen tässä.
1: Niin.
0: Voi hyvänen päivä sentään.
1: Kyllä.
0: Tuossa studiossa on peili ja se kappaleen aikana käy keikistelemässä sillä peili edessä niiden korkkaretteen hameet.
1: Jos mä oon ihan tarkka, niin mä oon studion kellohame. Studion kellohame.
0: No sehän voi
1: niin, mennään eteenpäin. Asia.
0: Joo, mennään asiaan.
1: Sitten.
0: Muistatteko ajan ennen Instagramia? Silloin ihmiset saivat oikeasti syödä ruokansa lämpimänä, koska sitä ei tarvinnut kuvata 15 minuuttia eri kulmista. Oi aikaa ennen somea, terkkuu Hanta.
1: Niin.
0: En elässäni ole yhtään ruoka-annoskuvaa ottanut. En yhtään.
1: Joo,
0: siis nolla.
1: Joo, ja sitten tästä, näistä kun otetaan näitä selfieitä.
0: Nykyään. No joo.
1: Niin vanha mummo kahtoi näitä nykyajan selfie, että voi, se oli aikaa silloin ennen kuin otettiin niitä kuvia. Silloin oli muitakin ihmisiä siinä kuvassa. Nykyään otetaan omasta naamasta selfieitä.
0: Joo, jotkut ottaa enemmän, jotkut ottaa. Siis yksi asia, mitä mä en ole ymmärtänyt, tai siis se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin tuomittavaa tai väärin. Minä en vaan ymmärrä sitä. Niin on tämä, että ihminen monta kertaa päivässä ottaa esimerkiksi jostain itsestään tai ruoka-annoksistaan kuvia ja postaa ne someen. Ikään kuin siellä olisi se toinen elämä, jota sitä eletään sitten. Ja päivitetään monta kertaa päivässä. Missä ollaan, kenen kanssa, mitä nähty. Ei se elämä siellä ole.
1: Ei.
0: Se on tässä ja nyt.
1: Joo, ja nyt yksi tärkeä. Mä tiedän, että tämä on semmoinen aika lailla varmaan, mikä herättää kommentteja, niin onnettomuuspaikoilla kuvaaminen.
0: Voi taivas.
1: Näitä on näitä, jotka menee ottamaan selfieitä tämmöisillä, sanotaan kuollut joku tai näin, niin ottaa selfieitä tapaturma, onnettomuus tai muilla paikoilla. Ja sitten mikä uskomattominta, niin kyllä ihminen on jännä olento. Ajattelepa, mä oon kuullut tuolta jostakin mistähän Kaakon suunnasta se oli aikanaan, niin siellä olisi eläkeläisbussi tilattu, niin eläkeläiset on lähteneet katsomaan tilausajolla onnettomuuspaikkaa. Uteliaana. Joo, näin on joku sieltä joskus laittanut viestiä.
0: Onko näin?
1: On. Olikohan niillä kamerat mukaan?
0: Tiedätkö mitä tuosta onnettomuuspaikalla kuvaamisesta? Silloin kun, muistatko sä tämän Dianan onnettomuuden? Missä olit silloin kun Diana kuoli?
1: Mä olin armeijassa ja me oltiin vielä alokastuvassa. Mä olin mennyt heinäkuun puolessa välissä armeijaa silloin.
0: Elikkä sulla on alibi siis?
1: Mä en ollut aiheuttamassa sitä kolaria.
0: Sulla on alibi? On. Vedenpitävä alibi. Siis kävi semmoinen homma, että kun sillähän oli hirveä lauma paparatseja sen Mersun perässä, kun ne kolaroivat sitten tämän auton. Ja se Diana oli henkitoreissaan siinä melkein kuolleena. Siitä otettiin vaikka kuinka monta kuvaa siitä tulevasta vainajasta.
1: Niin.
0: Ja sitten nämä ajattelivat, että nämä paparatsit, että nyt tässä on niin kuin miljoonan taalan paikkaa, että he myy nämä niin kuin isolla rahalla jonnekin. Kaikki mediat, kaikki lehdet, kaikki televisiot tekivät yhteisen päätöksen. He eivät osta näitä kolarikuvia. Ja niitä ei kukaan myöskään ostanut ja niitä ei myöskään missään julkaistu. Ja tämä oli minusta hyvä linja.
1: Se on ihan hyvä. Mulla on paparatseihinkin on kommentti. Kerran joku kysyi, että mitä mieltä olet paparatseista? Mä sanoin, että nehän menee sen kameran kanssa vaikka persieen, jos mahtuu se kamera.
0: Niinhän se menee.
1: Niin.
0: Mullakin on pieniä kokemuksia sitten siitä, mutta oli mikähän oli daami, jonka kanssa seurustelin.

0: tuota, mä en ymmärrä mitään mielenkiintoista sinne. Sillä on mitään mielenkiintoista, jos me hiihdetään daamin kanssa jossa. Ja toinen juttu oli se, että minä tiesin, että minun ystävä kertoi siitä lehdelle. Hän oli ainoa ihminen, joka tiesi sitä, että me lähdetään sinne.
1: Niin, on siinäkin.
0: Samalla, joo, siis hän, se niin kuin otti niin kuin touhusataset pois ja käräytti minut sinne ja tota, niin kävi tämmöinen homma sitten siinä. No ei ole enää niin kuin ystäväni.
1: Miten mulla tulee näistä paparazzi-juttuista mieleen se Fingerporin, tiedätkö se kaupunginjohtaja, kun se sattuu aina olla antamassa lausuntoa, sitten siitä on seuraavan päivän lööppi aina.
0: Niin.
1: Kaupunginjohtaja sitä ja tätä.
0: Niin oli jo, siis tämä
1: Homelius.
0: Joo.
1: Sattuu ja tapahtuu.
0: Siis sinä saat Ari kommenttia täällä. Hyvää iltaa, pari valjakko, ollaan kuunneltu teitä illan. Ari on hyvä, huumorimiehiä ja tykätään hänen äänestä.
1: Kiitos. Sitten niin. Mä tykkään Pertin äänestä, aina on tykännyt, niin mehän ollaan sitten tassoissa.
0: Tässä joku pisti viestiä, että tämä ei mikään toivekonsertti, mutta sanoi, että kun koko illan kuunnellut, eikä yhtään Kake Randelinia ole tullut.
1: Ei vissiin niin, ole niin, tullut.
0: Niin, kyllä nyt pitää ehdottomasti niin kuin laittaa Kakea niin kuin jossain välissä soimaan, kyllä ehdottomasti. Ei niin kuin ihan, no odotetaanko semmoinen muutama minuutti, niin kyllä me ihan hyvin voidaan Kakeakin laittaa soimaan.
1: Hyvä, kun huomasit tuon Paddingin, se olisi tullut jo toinen kappale, Padding.
0: Niin olisi juuri sen takia, joo.
1: Joo.
0: Mutta pistetäänpä meidän yhteystiedot näiden viestien osalta ja sitten Einiä soimaan ja pitäkää meidät kiireisinä, että me voidaan lukea teidän viestiä.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
10: Rakentajan

0: toisiamme
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
2: Radiopooki.fi kautta lista.
1: Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: siinä nyt tuli Radio Fokisesta Kake Randelin ja Kirje kotiin oli kappaleen nimi.
1: Niin oli.
0: Niin oli. Tuosta promille hommasta niin vielä tulee jonkun verran viestejä. Haluaisin sellaisen asian kertoa siitä. Tuossa edellisessä työpaikassa siihen joutui jonkun verran perehtymään siihen asiaan. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, julkaisi aikoinaan sellaisen tutkimuksen, miten alkoholi vaikuttaa ihmisen elimistössä esimerkiksi motoriikkaan ja tämmöiseen niin kuin skarppaukseen ja harkintakykyyn ja tämmöisiin asioihin.
1: Aha.
0: Se meni aika tasaisesti, nollasta lähti niin kuin 0,1 aika tasaisesti, 0,2 hieman nousi, 0,3 pikkasen nousi, 0,4 nousi enemmän, 0,5 niin se nousi aivan todella paljon se käyrä, joka kertoo siitä, että siis minkälaisia vaikutuksia sillä on meidän motoriikka ja meidän havainnointikykyä ja kaikkien tämmöisiä asioita. Että se 0,5 ei turhaan sattumalta ole niin kuin siinä, vaan se on se raja, jolloin ihmisen motoriikka ja havainnointikyky alkaa selkeästi heiketä.
1: Mutta sitten mä kuulin semmoisenkin tiedetuloksen, että alkoholissa olisi naishormoneja.
0: Mä oon kuullut kans tuo.
1: Joo, ja siellä oli perusteluna, että kun alkoholissa on naishormoneja, että alkoholin jälkeen, niin silloinkaan ei osaa olla hiljaa ja ajaa autolla.
0: Ei osaa. Meillä oli muuten Sari kanssa mielenkiintoinen keskustelu kerran siitä, että mitä jos Sari olisi mies ja minä olisin nainen, niin mitä sitä sitten seuraisi sitten siitä, niin kuin yhden vuorokauden ajan.
1: Niin.
0: Yhden vuorokauden ajan.
1: Sitten toinen vielä tuo alkoholi, kun sanoit, että miten se vaikuttaa ihmisen kehoon, niin siinä oli, että sehän poistaa myös sosiaaliset esteet, kuten tajunnan ja puhekyvyn.
0: Niin poistaa.
1: Sosiaaliset
0: esteet. Joo. Me tultiin siihen tulokseen sitten. Sari, mä en muista, mitä se Sari sanoi, että jos hän olisi mies, niin sitä ja tätä tekisi. Mutta mä sanoin, että jos mä olisin nainen, niin mä antaisin kaikille. Mä olisin ihan hirveä lutka yhden vuorokauden ajan.
1: Oho.
0: Ihan kauhean. Ja sitten mä yrittäisin kokeilla sitä, että mikä siinä taskuparkkeerauksessa on niin vaikeeta. Niin. Mikä siinä voi olla niin vaikeaa siinä taskuparkkeerauksessa?
1: Se joo, tämän mennään tänne naisen logiikka-osastolle.
0: Tuossa tuli viesti. Tuossa hetki sitten tuli laulu, missä laulettiin toivosta. Tuli mieleen vanha vitsi. Sukari tarjosi naismyyjille joulupuuron ja totesi, että se, joka saa mantelin, saa toivoa.
1: Niin. Ikävä ilmiö tuo onnettomuuspaikalla kuvaaminen. Ei voi käsittää nimimerkki palokuntalainen. Nehän näkee noita.
0: Joo. Nehän näkee näitä. Siis minä en ymmärrä, miten ne palokuntalaiset voi. Siellä on siis kaikkein pahin tilanne on tietenkin se, että jos jossain onnettomuudessa, esimerkiksi liikenneonnettomuudessa, on niin kuin osallisena lapsi.
1: Niin.
0: Nuoria ihmisiä.
1: Niin.
0: Semmoisia taaperoita. Niin se olisi niin kuin ihan semmoinen ylittämätön juttu. En siis ymmärrä.
1: Kaikki nämä pelastustyöntekijät. Mä mietin, että minkälainen luonne pitää olla, että tuolle alalle lähtee. Pitääkö olla jotenkin semmoinen niin kuin, miten ne niin kuin, että se ei tule niin kuin, tuleeko se kotia mukaan se asia sitten? Vai minkälainen luonne pitää olla? Arvostan.
0: Kerran oli tämmöistä haastateltu ja hän sanoi, että siinä on aivossa on semmoiset kytkimet, että kun se vääntää sen työmuudin päälle, niin sitten hän vaan kliinisesti tekee sitä työtään, korjaa niitä ihmisen kappaleita pois sitten sieltä kadulta ja pistää pussia tällä tavalla ja tekee sen duunin mahdollisimman hyvin ja sitten menee kotiin ja kääntää sen kotimuudin päälle. Mutta monet ovat sanoneet, että se ei täydellisesti onnistu. Että ne kyllä seuraavat myöskin sinne kotia. Ja sitten onhan näitä, siis ammattiauttajille myöskin apukeinoja olemassa. Keskusteluapua, psykologin palvelua, pääsee niinku purkaan vähän niinku niitä fiiliksiä,
1: niin
0: mitä tämmöistä tuli. Ja ne on hyvä, että on niitä.
1: Yhden on kuullut, mikä niillä on taktiikka kuulemma. Just tämmöisessä, että tulee joku onnettomuushetki tai tilanne, mihin ne joutuu. Se on hengittäminen kuulemma, siis rauhallinen oikeaoppinen hengittäminen.
0: Aha.
1: Joo, se on ihmisillä, joilla...
0: Joo.
1: Mä oon kuullut, mä luulen, että jotka on tuolla alalla, ne allekirjoittaa. Kuulemma hengitystekniikka on yksi ratkaisevin, miten ihminen kohtaa tuommoiset tilanteet.
0: No niin, varmasti. Viesti, moikka, oletko kettu perjantaina Pookilla illalla?
1: Kyllä, mikä pahan tappaisi.
0: Niin, on. Kettukokas minä. On perjantain pookilla illalla.
1: Kyllä.
0: Ja sitten vielä tämmöinen kommentti, että viranomaisten toiminnan kuvaaminen on syvältä. Hyvä. Me lähestytään kello 21. Sehän meinaa sitä, että me saadaan kohta lukea Merkunkin viesti, mutta se vasta hetken kuluttua. Pistäkää meille viestiä. Tänään on nimittäin sana vapaa, koska on tiistai. Metsäperä Juha, hengitä. Tässä on sitä hengittämisestä, kun sä puhut.
1: Joo, ja ufoistakin puhutaan kohta.
0: Joo, ufoista puhutaan. Hengitä iholla. Elä nyt sentään minun iholla tulee.

0: Radio Pooki. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
5: Lapin pultti.fi.
6: Radio Pooki.

0: Kello on 6 minuuttia yli kello ilta 9, eli 21. Te kuuntelette Radio Poukia ja tiistaiseen tyyliin Tamminen ja Salovaara. Sillä erotuksella, että Tamminen olla tällä hetkellä Kroatiassa. Tuli muuten Facebookki äskettäin kuvia sieltä. Siellä on aika hyvää meininkiä ja lämmintä siellä Kroatiassa.
1: No, niin.
0: Ja tiistaiseen tyyliin meillä on sanaa vapaa täällä. Eli mikä ikinä sydämellä on, niin siitä saa viestiä tai soittaa meille.
1: Näetkö sä
0: niitä Sarin lomakuvia?
1: Oota, siis katsotaanpa.
0: Se pisti vaseen niitä lomakuvia.
1: Se laittoi vasiten vaseen niitä.
0: Vasiliteetti. Sillä välin, kun sä etsit siellä sitä viestiä, niin kello on 21 lyönyt siis 7 minuuttia sitten. Tarkoittaa sitä, että silloin pienet on nukkumassa ja me voidaan lukea Merkun viesti. Nuori kundi yritti tehdä vaikutuksen upeaan naiseen baaritiskillä. Nojasi eteenpäin ja kuiskasi itse varmasti. Kuule, minun vehkeni on vähän niin kuin laadukas veitsiläinen kello. Se käy tarkasti, varmasti ja pitkään. Nainen katsoi miestä ja otti hörpyn lasistaan ja totesi. Harmi vain, että se on digitaaliaikaa. Heti kun patterit vähänkin loppuu, näyttö menee pimeäksi eikä kukaan tiedä, pitäisikö sitä ravistaa vai se viedä suoraan huoltoon, kirjoittaa Merkku. Ja kiitos Pertti ja Ari näistä lähetyksistä. On ollut hauskaa kuunnella lisää näitä teidän lähetyksiä.
1: Kiitoksia. Kyllä minä aina on, kun on pyydetty, niin aina minä olen lähtenyt. Aina on tottunut työkin käsissä oota valmiina, että tulee töihin kutsu.
0: Niin. Tässä tuli tämmöinen vitsi tänne. Hetkinen, tämä on aika pitkä. Joo.
1: Täällä on myös niistä ufoista. Hei pojat, niistä ufoista. Täällä Siikajokivarressa tapahtui noin 20 vuotta sitten valoilmiö, josta seurasi iso poliisioperaatio, joka oli poliisilehdessä vuoden tapahtuman juttuna. Valoilmiö lähestyi mökkiämme noin 1,5 tunnin ajan ja sitten poistui 2 sekunnissa. Saimme siitä kuvan ensimmäisellä sen aikaisella Nokian kännykällä. Kuva lähetettiin tapahtuman tietoineen Ursaan, josta he parin tarkentavan puhelinsoiton jälkeen totesivat, että tämä valoilmiö ei kuulu tähtitieteeseen, vaan on jotakin muuta. Ja he kiittivät yhteydenotosta laitto Markku. Mikähän tuo olisi ollut?
0: Mikähän tuo olisi mahtanut olla? Silläkin uhalla, että saan hullun maineen, joka minulla jo on tietenkin, voin kertoa tämmöisen tapauksen, että meillä oli yksi kaveri käymässä meillä Lempälässä. Ja saatatte tietää, eli tämmöinen kuin Taustilan Sami. Ja mentiin sitten ulos, koska siihen aikaan minä vielä poltin tupakkia. Oli semmoinen pakkasyö. Oli hyvin pimeää ja hyvin kylmää. Ja siinä kun oltiin, niin Sami yhtäkkiä katsoi ylös. Katoppa, mitä tuolla on. Sitten mä katson taivaalle. Siellä oli 3 pistettä, 3 valoa. Siis tämmöisen niin kuin 3 valoa yhdessä arviolta jonkun 200-500 metriä kaukana, hirveän vaikea arvioida. Ja sitten kävi semmoinen homma, että kun mä katsoin niitä, niin yhtäkkiä ne pim, meni toiseen kohtaan aivan valonnopeudella. Ja jäivät pysähtymään siihen toiseen kohtaan. Ja mä kattelin, että jaa, nyt ne meni tonne. Sitten mä kattelin, että ehkä 10-15 sekuntia, niin ne aivan järkyttävällä kyydillä matkasivat sen taivaankannen toiseen päähän. Tiu, tonne. Ja pysähtyivät siihen ne 3 valoa. Ja mä en tajunnut kaivaa kameraa esille, tai siis kännykästä. Mutta siis tommonen tapaus, eikö ollut aika erikoinen?
1: Aika erikoinen. Mutta sitten kun puhutaan jo niistä humaloideista, niin
0: Humaloide, niin.
1: Katsoppa, kuka se sanoo kerran hyvin, että kun on niitä ihmisiä, jotka väittää jutelleensa ja nähdään niitä humaloideja ja avaruusolioita, niin se sanoo, että se on vaan kumma, että kun tuommoinen sivilisaatio on tuolla avaruudessa, niin miksi ne ei tuu juttelee vaikka meidän presidentille tai maailman suurimmille johtajille, että he ovat olemassa. Miksi ne aina näyttäytyy vain vanahue höppönöille, kylähulluille tai huppelissa oleville?
0: Että niin esimerkiksi minulle, mikä täyttää kaikki nuo kriteerit. Tai mä täytän kaikki ne kriteerit.
1: Niin, mutta oli kyse humaloideista. Sä näit vaan valot.
0: Mä näin vaan
1: valoilmiöt, niitä, eihän siis tämähän on aika pieni pallo täällä maailmankaikkeudessa, niin eihän me pystytä niin kuin todistamaan, etteikö tuolla olisi muualla elämää. Kuka sen pystyy todistamaan?
0: Siis mä joskus mun tyttären 11V kanssa niin kun keskustelen tästä tähtitieteestä ja hyvin alussa meille tulee semmoinen olo, että nyt menee pääsekaisin, mä en ymmärrä näitä mittakaava-asioita. Ja sitten mä sanoin hänelle, että onko se muuten, montako, siis miljardia vuotta niin kun maailmankaikkeus on vanha? Jotain niin kuin, oliko se maa oli 4,3 miljardia, mutta oliko se maailmankaikkeus joku 7 miljardia vuotta vanha? Siis niin kuin alkuräjähdyksestä.
1: Niin.
0: Valon nopeus on suurin nopeus, mitä täällä voi tehdä. Se alkuräjähdys 7 miljardia vuotta sitten. Siitä lähtien maailmankaikkeus on laajentunut 200 000 kilometriä sekunnissa.
1: Oho.
0: Ja se 200 000 kilometriä sekunnissa on jatkunut 7 miljardia vuotta. Ei voi ymmärtää, tulee semmoinen, että pitää hypätä ikkunasta ulos, kun mä en tajua, en siis tuntee itsensä niin tolloksi ja pieneksi siinä kaikessa.
1: Niin, kyllä ne, siis en, niin, omiin silmiin jos näkisin tuommoiset lentävät lautaset tai noki valot, mitkä näit, niin siellähän voi olla, eihän sitä tiedä mitä siellä oli, mutta siis tämmöiset ufot, humanoidit, jos omiin silmiin näin, niin sitten mä uskon, mutta En mä sitä kiellä, etteikö semmosia olisi. Ei me voida tietää, että tää, se on niin laaja tuo niinku maailmankaikkeus. Mitä? Tuollahan voi olla joku toinen pallo, missä ne ihmettelee, että onkohan tuolla muualla missä älyllistä elämää. Jos ne tulisi tänne kattoon, niin huomaisi, että ei täällä kyllä ole älyllistä
0: ei
1: elämää.
0: Ei täällä ole älyllistä elämää. Pääsääntöisesti ei ole älyllistä elämää.
1: Ei.
0: Homma. Mutta siis ajattelepa ne kolme valoa, mitä mä näin. Ja se nopeus, miten ne niinku meni taivaan kannalta toiseen laitaan. Ja sitten niinku lähti pari-kolme kertaa tämmöinen aivan järkyttävällä nopeudella oleva. Eli mitä ne voi olla? Kysytään meidän kuuntelijoita, mitä ne voi olla?
1: Tuo on hyvä kysymys.
0: Mitä ihmettä ne voi olla?
1: Vielä lyhyesti tuo Reiskan kokemus vielä lyhyesti. Se oli niin, tosiaan tuossa viime lauantaina, se oli nähnyt tämmöisen valoilmiö kautta humaloidi kokemuksen. Ollut tuossa puistossa aamuyöllä, perjantai-lauantain välisenä yönä. Se oli laskeutunut semmoinen monivaloinen, värivaloinen alus. Sieltä oli tullut kaksi humanoidia. Sitten niillä oli koirahumanoidikin. Ne oli ottaneet Reiskan kyytille ja ajaneet ja vieneet se yöksi emo-alukselle. ja aamulla vapauttaneet.
0: Elikkä aamulla päästivät pois.
1: Niin, tämmöinen oli.
0: Kyllä sitä. Oliko niillä humanoidilla siniset vaatteet?
1: Saatto olla, että jotkut semmoiset univormut oli ollut.
0: Joo, tämmöistä. Humanoidilla usein on semmoiset siniset uniformut.
1: Oli. Ja jonkunnäköinen laser, semmoinen, tai semmoinen niinku lasermallinen keppi, mutta siinä ei ollut valoja.
0: Niin, oliko se kumista tehty se keppi?
1: Se oli kulmassa, saatto olla.
0: Kumikeppi.
1: Ilmeisesti se oli kuhumu ohtossa vieläkin.
0: Niin, tässä tuli tähän Kuuletelepä tämmöistä. Kyllä on humanoideja on olemassa. Olen naimisissa yhden kanssa.
1: Jaa.
0: Eki tältä puolella jokin.
1: Se on pakko. Eli
0: siis hän on naimisissa humanoidin kanssa.
1: Oho. Onko teillä ollut häät täällä vai Marsissa?
0: Ne on ilmeisesti ollut jossain galaksissa.
1: Niin.
0: Mitä humanoidi sanoi, kun se astui sisään suomalaiseen baariin perjantai-iltana? Olen etsinyt älyllistä elämää koko galaksista, mutta taidan jatkaa etsintöjä vielä huomenna. Ja toinen, miksi humanoidi ei suostu syömään suomalaista maksalaatikkoa? Se pelkäsi, että sen sisäinen UFO-järjestelmä menee sekaisin, jos se saa liikaa rusinoita.
1: Niin. Joo. Niin.
0: Mä en ymmärtänyt tätä, mutta ei se poista sitä, ei että se voisi olla hyvä juttu.
1: Ei sitä tarvitse enää, ei nyt pystykään ymmärtämään.
0: Ei niitä. Mutta siis niinku, tämmöisiä niinku tähtitieteen asioita miettiä. Niin ja sitten, kun oli kuva jossain Ursan sivulla, vai missä se oli, semmoisesta tähdestä, joka on 7 miljoonan valovuoden päässä.
1: Oho.
0: Niin se kuva tavallaan, mikä sitten on tullut, niin tällä hetkellä se planeetta on 7 miljoonaa vuotta elänyt eteenpäin, mutta se, mikä me nähdään sitä tänne, kun se kuva tulee, niin se on se kuva, mikä siellä oli 7 miljoonaa vuotta sitten. Mitä me tiedetään, mitä siellä on tapahtunut sen jälkeen?
1: Ei, sitä voi tietää. Nämä on niin isoja ei, kerta kaikki. Ei.
0: Täällä tuli selitys siihen, että miksi minä näin ne kolme tähteä siinä.
1: Mitä ne oli?
0: Jallupullon kyljessä on 3 tähteä.
1: Joo, meni nopeaa ohi.
0: Meni nopeaa ohi, ei, siis heilahti vaan. Niin
1: mutta oli 2 miestä, niin sehän meni se 3 tähtiä aika äkkiäkin sitten.
0: Niin meni.
1: 2 mieheen.
0: Tässä on viesti, ei tarvitse mua syyttää siitä alkuräjähdyksestä, vaikka joskus on liikaa laittanutkin anfoa ja dynamiittia reikään. Mulla ei silloin ollut alkuräjähdyksen aikaa vielä panostajan papereita.
1: Mutta tiedätkö sä, mikä on maailman vanhin ammatti?
0: Tiedän, mutta kerro sinä sun käsitys.
1: No niin. Kerran sanoi joku rakennusinsinööri, että kyllä se on rakennusinsinööri, koska kun tämä luotiin tämä maailma, niin siihen tarvittiin arkkitehtuuria.
0: No, se on kyllä.
1: No sitten sinä sanoit, että kyllä puutarhuri oli ensimmäinen, koska siellä oli ensimmäiset niin kuin kasvit ja puut ja tämmöiset.
0: Joo.
1: No sitten joku sanoi, että ei kyllä tämmöinen biologi oli ensimmäinen, että siellä oli kaikki eläimet tänne ja nämä. Se sanoi, että ei kyllä se ollut ihan tämmöinen niin kuin, joku tämmöinen niin kuin geometrikko tai tämmöinen, että kun oli se alkukaos. Niin. Sehän on pitänyt siitä lähteä ensin kassaamaan tämä juttu, että siinä on tarvittu geometriaa ja tämmöistä ammattitaitoa. Niin poliitikko sanoi, että ei kyllä poliitikko on ollut se kaikkein vanhin ammatti.
0: Niin, niin.
1: Että miten niin? Kenen te luulette saaneet sen kaaoksen aikaa?
0: Nimenomaan.
1: Niin.
0: Muistaaksä, mitä Bill Clinton sanoi tästä politiikan ammatista?
1: No.
0: Se sanoi, että poliitikon ammatti on maailman 2. vanhin ammatti. Mutta se muistuttaa hyvin paljon sitä kaikkein vanhinta.
1: Tulukin tähän sen tuokin.
0: Joo, mutta siis Bill Clinton oli nero. Ja tässä kyllä kysymys Matilta, että hei Pertti, olitko silloin ihan selvinpäin, kun näit humanoidi? En minä ole nähnyt humanoidia, minä näin 3 valoa vilistävän taivaalla. Ja olin selvinpäin, en ollut ottanut mitään, en ole ottanut viheltelevaa.
1: Niin. Siinäpä on taas sulateltavaa.
0: No siinä on sulateltavaa siinä. Katsotaanpa, minkälaisia viestejä tulee kohta meille tästä asiasta. Voi hyvänä aikaisemmin.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
8: Kesäkuiskaaja.
7: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
8: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
7: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
8: Tai sit keksijät on itse.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva. Oot voimani mun.
1: Ari, oot voimani mun.
2: Oot voimani mun. Niin, se on parempi olla voimasi sun, kuin että olisin energiasyöppä.
0: Niin, aivan, joo, että energiajuoppo.
2: Niin. Eikö semmoisiakin ihmisiä ole, että ne on vähän enemmän, toiset antaa energiaa ja toiset on niitä energiasyöppiä?
0: Tiedätkö, kun semmoisia ihmisiä on, ihan oikeasti.
2: Niin.
0: Siis niin kuin, mä pyrin välttämään viimeiseen saakka, mutta siis semmoisia ihmisiä on olemassa, että kun sä juttelet heidän kanssaan, niin se jotenkin niin kuin imee sun energian pois, niin että sen 5 minuutin juttelun jälkeen sä oot aivan voimaton ja sun pitää vaan mennä lepäämään jonnekin, kun se energia on lähtenyt sinusta. Tiedätkö sä tämmöisen?
2: Joo, saattaa olla. Yksi mikä semmoinen voi olla, niin jota... Sulla on joku humalassa asioimaan ja yrität sen kanssa keskustella, niin sehän vie äkkiä sun energian, kun yrität selvittää. Jos se tulisi seuraavana päivänä selvinpäin, niin se asia olisi nätti hoitaa.
0: Joo, niin se olisi, mutta tästä UFO-asiasta, niin tämmöinen viesti. Mulla oli vinkeä kokemus viime syksynä. Kattelin kaunista tähtitaivasta ja jäin ihmettelemään suurta kirkasta kohdetta suoraan torppamme yläpuolella, usean metrin korkeudessa. Se ei ollut mikään valopallo, vaan se säteili kuin kirkas tähti. Tovin sitä katseltuani kyseinen kohde nousikin suoraan ylöspäin, kunnes oli niin korkealla, ettei sitä silmin enää kyennyt näkyä näkemään. Edelleenkään en tiedä, mitä näin.
2: Niin, siinäpä
0: niin,
2: on...
0: Ajattelepas tuota.
2: Siinä niin. On. Nämä on just semmoisia, että tämmöiset täytyy kokia. Ei näitä pysty oikein tuommoisia kehittelemään. Että nämä täytyy oikeasti kokia. Kokia noin.
0: Niin täytyy,
2: joo. Oliko täällä tullut joku ääniviesti? Olisiko tuo...
0: Oli siinä tullut joku ääniviesti, mutta hetkinen... Ei nyt tällä kertaa kannata sitä laittaa, mutta...
2: Joo.
0: Mutta hei, mutta Eki laittaa viestiä vapaa-ajan vietolta vasta, eli television katselusta. Kyllä, lopetan tuon tanskalaisen Maajussin katselut telkkarista. Vaikka olen katsonut monia jaksoja, mutta oli kuitenkin tänään liikaa, kun ampui nautaa päähän ja muuta. Ei kuultu viimeksi sitä levyä eikä voinutkaan. Hallako sun vei Hanna Ekola, kun on uskomaton äänikin. Näin siis Eki. Mutta mitenkä, katseletko sinä näitä tosi TV-ohjelmia, niin kuin joku Maajussi?
2: No en. Mä, siis tosi TV:hän löytyy, kun katsoo ikkunasta ulos tai menee ulos. Siellähän on oikea tosi TV.
0: No niin, ja se on kyllä.
2: Se on ikkunan takana sama, minkä voi tehdä, että menee pottumaan kääntämään.
0: Mutta kyllä sitä tulee niinku kääntöpuolena se sitten, että sitä on niinku harvinaisen pihalla näistä keskusteluaiheista, kun ei kato Maajussille morsiota, ei kato mitään näitä nyt onkaan nykyään näitä erilaisia... ohjelmia, ei kato. Mä en kato edes tuota Tanssii tähtien kanssa ohjelmaa.
2: Kyllä mulla on hyvin vähän, että sanotaan hyvät dokkarit, dokumentit, hyvät jotkut elokuvat, mutta enemmän semmoiset jotenkin semmoiset asiaohjelmat ja mieluummin vielä semmoiset elokuvatkin, jotka perustuu tosi tapahtumiin. Mä en tiedä, onko joku 50, tiedätkö, 50 niin kuin ikää Rallatus vai päälle. se mutta että se tuo semmoiset, että elokuvat pitää olla realistisia, semmoisia mielellään, jotka on tosi tapahtumiin perustuvia.
0: No mielellään kyllä, ja mulla on nytten puumina näiden dokumenttien katseleminen Netflixistä. Sillä on valtava määrä hienoja dokumentteja, ja viimeksi katselin John Wayne Gacyn dokumentti, eli tämä suuri sarjamurhaaja täällä USA:ssa.
2: Niin
0: kuin sen elämästä ja sen toiminnasta, ja se oli hyvin mielenkiintoinen. En ottanut oppia siitä.
2: Niin.

0: Leif Lindeman ja Valkea Ruusu.
1: Siinähän on kuule kellokin edennyt hetken. Katsopa 4 minuuttia yli puoli 10. Tämähän
2: niin se näyttää tällä hetkellä olevan. Tuota, tässä muuten, mikä mie ja Tomppa laittaa viestiä. Sama täällä, faktaohjelmat puree. Siis Ari, sä sanoit äskettä, että se on jotenkin niin kuin ikäkysymys. Mä luulen, että se jotenkin on ikäkysymys, kun tuossa 10-15 vuotta sitten, niin kyllä mä näitä Temptation Islandeja ja muita vastaavia kattelin lävitte, mutta nyt on tullut jotenkin semmoinen, että ei yhtään kiinnosta. Ja sitten tulee katseltua nuo uutiset, kun tämä päättyy 10:00, niin minä pistän puhelimesta 10 uutiset päälle ja katson 10 uutiset sitten siitä. Ja sitten ehkä 8:30 uutiset sitten niinku tallenteelta.
1: Niin. Mulla on hyvä demonstraatio siitä, että niinku nämä reality-elokuvat, dokkarit, mitkä perustuu oikeaan elämään, tosi tapahtumiin, niin kerran joku vanha patu, se sanoo hyvin, kato näistä elokuvista ja näistä. Mä oon semmonen ukko, että jos siellä joku tippuu kerrostalon katolta ja kamppaa tukaa ja jatkaa matkaa, niin minä käännän kanava. tippuu kerrostalon katolta ja kampaa vaan tukaa ja jatkaa matkaa, niin hän vaihtaa kanavaa.
2: Tuostapa tulikin mieleen, niin ootko sä lukenut tätä Manilla-köyttä?
1: Kattonut oon, mutta en ole lukenut.
2: Joo, siinä oli aivan loistava kohtaus siinä kirjassa, kun siinä oli tämmöinen mielisairaala. Ja siellä oli mielisairaalan potilas sitten katolla, sen mielisairaalan niin 3-kerroksisen kerrostalon katolla ja sanoi, että hän hyppää täältä.
3: No, niin,
2: tämä oli tämä Manilla-köysi kaveri sitten, mä en muista sen nimeen.
3: Joka Esko Hukkanen!
2: Esko Hukkanen! Niin, sitten pyydettiin apuun, että se pitäisi saada tuo hullu alas tuolta jollain tavalla. Niin sitten se meni sitten siihen tämä Manilla-köysi mies ja sanoi, että nyt on semmoinen homma hullu, että jos et nyt tuu alas sieltä katolta heti, niin minä kaadan tämän talon. Ja se katto vähän aikaa se hullu sieltä räystältä ylhäältä ja säikähti kauheasti ja kipitti rappusiin ja tuli äkkiä alas sitten sieltä. Ja sitten nämä kysyi nämä lääkärit sitten siinä, että mitä se olisi tehnyt, jos se ei olisi tullut alas sieltä. Tiedätkö, mitä se vastasi?
1: Niin.
2: No minä olisin kaatanut sen talon. Niin.
1: Ja tohtori muistaakseni nosti meteli, että vietävä, sinä olisit joutunut korvaamaan sen kaiken remontin sitten.
2: Niin, kaatanut sen talon.
1: Ja se taisi olla kaikkein hullu se johtaja siellä itse.
2: Joo, niin on. Näistä niin kuin dokumenteista. Minä viime viikonloppuna kattelin oikein urakalla niin kuin monta tämmöistä Netflixin dokumenttia, kun oli siinä aikaa ja viikonloppua näin. Niin, erittäin mielenkiintoisia tämmöiset huijaridokumentit. Tiedätkö? Että siis joku ihminen niin kuin huijaa rahaa niin kuin hirveästi jostain muualta. Ja sitten
1: sanopa mikä leffa on, missä on Leonardo DiCaprio, se näyttelee sitä väärentäjää. Se on hieno, ja Tom Hanks on siinä se
2: ota
1: poliisi.
2: Kiinni, jos saat.
1: Se on tuohon perustuva aika hyvää.
2: Joo, paitsi tässä dokumentissa, mikä mä kattelin, niin, oli tämmöinen nuorempi kaveri, joku 24, ja se perusti sitten parin kaverin kanssa tämmöisen niin kuin kryptovaluuttojen vaihtoalustan. Ja hienot nettisivut sitten sille ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten porukathan rupesi sijoittaa rahoja sinne. Kun se oli semmoinen kryptovaluutan vaihtoalusta, niin ne pisti 10,000, jotkut pisti 100,000 sinne tiettyyn kryptovaluuttoihin kiinni. Paitsi että ne sijoitukset oli täysin fiktiivisiä. Ne eivät menneet siihen kryptovaluuttaan, vaan ne meni niiden omistajien taskuun. Ja sitten kun ne jonkun vuoden päästä jäivät sitten kiinni siitä, niin, se kärsi jonkun muutaman vuoden tuomion vaan, koska se auttoi näiden muiden

0: hyviä.
1: Kyllä, telkkaria ei ole tullut katsottua yli vuoteen, kun nämä hommat helpommin puhelimesta. Aivan juuri näin. Mä en ole nähnyt elämässäni yhtään huonoa Clint Eastwoodin elokuvaa.
0: Ei minäkään. Parhaita on omasta mielestä Gran Torino.
1: Gran Torino on hieno, joo.
0: Se on loistava. Tietenkin nämä Likainen Harry-elokuvat, mutta...
1: Voi, että se ykkönen, Likainen, Dirty Harry, se pelkkä...
0: Joo,
1: se.
0: Joo.
1: Mielettömän hieno.
0: Loistavia. Siis Eastwood on vaan, sen ei tarvitse olla siinä kuvassa.
1: Se on niin jämy jätkä.
0: Siinä on kyllä jotenkin semmoinen tyyppi, että se on kokonaan Clintin maailma, kun mennään aina se elokuvi. Siinä mennään aina siihen Clintin maailmaan. Se saa vaikka, niin en tiedä. Sitten mä oon miettinyt tuotakin, että kun hyvä näyttelijäsuoritus, ei siinä tarvitse olla hääppöiset lavasteet ja kulissit. Siinä kaikki katsoo sitä näyttelijää, mutta jos on huonot näyttelijät, niin pitää kaikki pikkukirjatkin olla hyllyssä ja lusikat ja haarukat kohdalla, että se on uskottava.
1: Kyllä pitää olla, mutta Clint Eastwoodista puheen ollen, minä en voi miten, me ollaan ohitettu nyt eräs niin hyvin tärkeä ja merkittävä Clint Genre. Eli siis nämä spagettivesternit.
0: Voi.
1: Eli hyvät, pahat ja rumat, kourallinen dollareita ja muut tämmöiset hommat. Joo. Sergio Leone ohjas ja musiikin teki Ennio Morricone.
0: Niin.
1: Ne oli klassikoita.
0: Aivan loistavia.
1: Ei ikinä kyllästy katselemaan niitä, mutta emme kyllä kyllästytä lukemaan teidän viestiäkään. Nyt on muuten enää 20 minuuttia aikaa lähettää tänne viesti, niin kannattaa laittaa tulemaan. Meillä on sananvapaa. Me ollaan viime aikoina puhuttu Tosi TV:stä televisiosta muutenkin ja myöskin näistä yliluonnollisista ilmiöistä.

0: elämälle ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Yhden kesän rakastin ja tanssiorkesteri Syke, musiikki ja radio Pookissa. Katsopa, kun tuli hyvä kuva, Ari, tänne tämmönen Pulkkisen kylmäpalvelu. Tämmönen pakettiauto, jossa lukee, että Pulkkisen kylmäpalvelu ja 2000 Heboista seisoo siinä. Ja niiden mainoslause on, paskoja on hommat, mutta niin on tekijätkin. Niin. Kerrankin rehellinen mainos.
1: Niin. Hei Pertti, niin. Mun täytyy heittää tähän lähetyksenkin. Mä oon huomannut, että kun me levyaikana heitetään tässä läpändeerusta ja parhaat jutut niin, täällä silloin tulleekin, mutta meillä on niinku molemmilla, niin meillä on aika paljon elettyä elämää, kokemuksia, ja se on hyvä, kun heitetään toisilleen, niin siellä monesti käy niin, että toinen tietää jo, mitä toinen alkaa sanomaan, että on nähnyt samaa asian tai lukenut. Tai, mutta sitten se on paras, kun me silti pystytään koko ajan toisiamme naurattaa semmoisilla juttuilla, mitä toinen ei ole kuullut ollenkaan ikinä.
0: Niin aivan, mutta siis se asia, mistä sinä mainitsit tuo tanssiorkesterin Sykkeen aikana, liittyy tähän viestiin, jonka mä nyt luen.
1: Joo.
0: Olisiko teistä selvännäkijöille menijäksi? Luulisi sen olevan aika kokemus, jos vaikka ennustuksessa tulisi ilmi vaikka läheisen sairaus tai kuolema. Itsestäni ei välttämättä olisi sellaiseen menijäksi, vaikka toisaalta olisi kokemuksena varmasti kiinnostava. Niin tästähän sä rupesit kertomaan, että kerran sattu TV.
1: Siellä oli aika, niin kuin, jos jätetään se anonyymi versio. Siellä oli siis tämmöinen selvännäkijä ja sille soitti joku tyyppi, että katoppa korteista, että miten mulla ja tuolla isäukolla nämä välit paranee tai
0: mä
1: tulee
0: muistan,
1: kuntoon.
0: Se oli Stina Sahari.
1: Oliko?
0: Oli se selvännäkijä. Se oli Stina Sahari.
1: Siinä oli sitten, katoppa miten ne välit meillä kohenee. Niin, että kyllä teillä hiljalleen nuo välit paranee tuossa ja kohenee, että kun katsoo korteista, niin ensi vuosi on huomattavasti parempi. No, että kuule nyt niin. Sinä teet valehella, kun isäukko kuoli 4 vuotta sitten. Sano siihen lähetykseen.
0: Siis se oli vähän kiusallinen.
1: Oli vähän noloa. Niin
0: se oli vähän kiusallinen. Siitähän taas tulla joku nettipätkä ja se niin levistellä netissä.
1: Oli, mutta vähän ikävä temppu.
0: No Stiinalle vähän ikävä temppu. Ja Stiinahan jotenkin selitti siinä, että hän niin kuin näitä niin kuin energioita niin kuin haistelee, että hän ei ole mikään tämmöinen totuuden kertoja, vaan että hän niin kuin tulkitsee energioita ja kaikkia tämmöisiä asioita. No, oli miten oli. Menisikö sinä selvännäkijälle?
1: Mä uskon, että näitä selvännäkijöitä on ja povareita. Mä oon kuullut semmoisia niin vakuuttavia ihmisiltä tapauksia, että siellä on jotakin semmoisia, mä tiedän, että siellä on varmaan, voi olla semmoisia ei-ammattimaisia ja on ammattimaisia. Että mä luulen, että ne on jotakin luonnonlahajoja semmoiset, joilla on se oikea. Että mä oon jopa kuullut esimerkkejä, että siellä on niin pelottavan tarkasti ruvennut jonkun elämästä joku kertomaan, että se on jo mennyt kalapiaksi. Että miten tuo voi tietää nämä kaikki?
0: Mä siis lähtökohtaisesti suhtaudun tosi skeptisesti tämmöiseen omaan. Mä en hirveästi niinku usko, mutta siis fakta on kuitenkin se, että poliisi käyttää selvännäkijöitä tämmöisessä vaikeassa rikostapauksessa. Ja niistä on monesti ollut apua, siinä kun esimerkiksi etsitään vainajaa tai jotakin muuta vastaavaa. Niin sitä mä en voi ymmärtää. Ilmeisesti siinä on joku juju-idea.
1: Hei, tuohon liittyen lyhyesti. Kerran oli ollut joku hukassa ihminen ja ne oli ettineet jostakin merestäkin sitä. Ja selvännäkijä, joka oli sokia, sille oli viety tuo asia, niin se oli nähnyt jotenkin, niin kuin, että se käypä siitä lahenpoukamasta katsomassa, sanonut tarkan paikankin, joku veneen vajaakin ollut. Se oli sieltä löytynyt se.
0: Kyllä, juuri tätä ruumis. Mä tarkoitan. Joo, just tätä mä tarkoitan. Mutta meidän on pikkuhiljaa aika lopettaa sen, nimittäin tulee 10 kelloa ja 10 uutisia mennään kuuntelemaan taas sitten Radio Pookista. Ja pari päivää ollaan Ari Kettukankaan kanssa tehty ohjelma. Olipa mukava, Ari,
1: on
0: että
1: ollut.
0: Olit mukana tässä maanantai- ja tiistai.
1: On, ja ajattele, kuin laaja meillä oli tänäänkin tämä kirjoita. Se oli aika monenlaista asiaa.
0: Kiitoksia kaikille viestittelijöille ja ensi maanantaina taas Tamminen ja Salovaara. Ja se voi olla, että Kroatiasta semmoinen ruskettunut Tammisen Sarikin tulee paikan päälle tänne sitten.
1: Mitä jos se tuukka?
0: Ari?
1: Mitä jos se tuukka?
0: Jos se tuukka, niin sitten me tuurataan.
1: Elätiä kiirettä, jos sä et halua.
0: Kiitoksia. Kiitoksia tästä illasta ja pistetään loppuun.
2: Ai, loistava kappale.
1: Loistava. Moi.
0: Eikö se ole hieno?
1: On hieno.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Euroopan unioni valmistautuu laajentumiseen esimerkiksi Ukrainan tavoitellessa jäsenyyttä. Tavoitteena on pitää unioni toimivana laajenemisen jälkeenkin. Euroopan komissio on esittänyt muun muassa, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita, jotta uudet jäsenet eivät päästä demokratioitaan heikentymään. Mahdollisuus Ukrainan jäsenyydestä on herättänyt joissain maissa myös pelkoa siitä, että se uuvuttaisi EU:n maataloustukiohjelman ja hukuttaisi markkinat halvemmilla tuotteilla. Ukrainalle esitetään tästä syystä taloudellisen tuen rajoitteita. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai kolme Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut miljoona euroa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Jääkiekon kotimaisten liigaseurojen väliset tuloerot kasvavat lähitulevaisuudessa, arvioi konsulttiyhtiö EY raportissaan. EY:n mukaan on todennäköistä, että pudotuspelien uudistunut tulonjakomalli sekä ensi vuonna avautuva rahapelimarkkina johtavat tuloerojen kasvuun liigan sisällä. Uudistukset tuovat merkittävän muutoksen seurojen tulonmuodostukseen. EY:n raportin mukaan seurojen panostus kuluvaan liigakauteen sisältää taloudellisia riskejä, sillä seurat ovat kasvattaneet pelaajabudjettejaan tavoitellakseen säilymistä ylimmällä sarjatasolla. Liiga siirtyy ensi kaudella kaksitasoiseen 14+10 joukkueen sarjamalliin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sain.
1: Radio Pooki.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelun meny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Radio Pooki.
1: Aivan sama mitä sanot, näen silmissäsi rakkauden. Aivan sama mitä sanot, sua unohtaa mä voisi en. Voiko olla, et

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Musiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, joista valtaosa on syntynyt 2000-luvulla, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroalue on kestänyt iskuja, mutta kasvu on silti vaimeaa. Lisäksi Lähi-idän tilanne hidastaa maailmantalouden kasvua ja aiheuttaa epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä, arvioi Suomen Pankki. Euroopan keskuspankin EKP-neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP-neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo olevan perusteltua, että EKP hyödyntää uusimpia tietoja ja tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan. Toistaiseksi inflaatio ei ole levinnyt energiahintojen ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin, mutta riski leviämisestä kasvaa Lähi-idän konfliktin pitkittyessä. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskushaltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Pehmeä vai kova paketti?
6: Kesäkuiskaaja?
5: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
6: Tai sit keksijät on ite.
7: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun 6 työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jotkut vietiin sirkuksiin, taikka tarhaan suljettiin, ne siellä kaltereet.

se mistä sai sen oikeuden. Jo luonto autioksi muuttuu murhatöistä.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa. Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni.
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pochi.